あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、AU、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと AU、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額

0: 3480円、税込み3828円。こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、 0120-088-806、 こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ。水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 毎週日曜日23時からお送りしているミュージックホットフレーバー、音楽評論家の川部康弘が旬なアーティストを迎えてお送りする特別な時間。新曲情報やアーティストのプライベートな話まで、ここでしか聞けないトークが満載です。最新の音楽トレンドを一緒に楽しみましょう。

Sakura DJ S U I Sonic Japan。FM 8 5 沖の皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SUJI 数字です。この番組は毎回ある年代ある時をフューチャーして、その年にヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フューチャーするのは1992年。この年起こった主な出来事としては、この年夏のオリンピック、バルセロナオリンピックと冬季アルベールビルオリンピックが開催されました。これが最後の夏冬オリンピックの同一年開催でした。学校の1週間5日制が試験的にスタートしたのもこの年、1992年。音楽界ではチェッカーズの大晦日解散がありました。日本レコード大賞は米米クラブの君がいるだけでが受賞。日本ゴールドディスク大賞のグランプリアーティストオブジーヤーはチャゲアンダスカさんの受賞でした。それでは1992年の J-POP スーパーヒッツ1時間ノンストップでお楽しみください。DJ S U J I Boom Boom Sonic Japan。

FM81 より SUJI 数字がナビゲートしてきました。ブンブンソニックジャパン、今日は J-POP1992 年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずはZOOでチューチュートレイン、中山美穂&アンズで世界中の誰よりきっと、サザンオールスターズ涙のキス、ドリームズカムトゥルー決戦は金曜日、ビーズでゼロ、コメコメクラブ君がいるだけで、ザードで眠れない夜を抱いて、小田哲郎いつまでも変わらないよ、浜田翔吾悲しみや雪のように、最後はチャゲアンダスカでウォーク。以上10曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1992年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SJ 数字でした。

0: ポロ、ゴルフ、ゴルフトゥーラン、シャラン、フォルクスワーゲンのこだわりを皆様へ。フォルクスワーゲン香川でご体感ください。国分寺町11号線沿い、フォルクスワーゲン正規ディーラー、フォルクスワーゲン香川。皆様のご来場心よりお待ちしております。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会、

0: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週間のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ。水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows

0: Windows11 を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
1: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね。
0: そうなんです。
1: 中古はやっぱり不安ですよね。
0: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか？
0: はい。
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね、はい。
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティの唐島みどりと
4: 西達彦です。
3: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。
4: アドレスはメールアットマークアフタラドット JP まで。アフタヌーンパラダイスは毎週火曜日午後3時から。
3: たくさんのメールお待ちしてます。

0: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ。水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。
1: モーニングコミュニティ、
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開、失礼しました、生放送でお送りしています。
0: 公開はしてございません。
1: 公開はしておりません。失礼しました。
0: 水曜日のお相手松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです。
1: あ、めっちゃいい天気だな今日、エコさん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらく ねという感じなんですが、はい、さて今日本当にいいお天気でございますが、たくさん、ね、メッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: イエーイ。いや本当に楽しかったですね。
1: いや本当に楽しかった、うん、若干ロスってます。
0: あれちょっとじゃあもうライブすぐ企画します。
1: いいです、
0: 大丈夫です。
1: それは

0: 大丈夫です
1: 、もう月曜と水曜のね、はい、アッパラメンバーの、まあ、スピンオフ企画ということ で、ね、
0: 番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました、
1: はい、やらせていただいたんですけれども、第1部はベスト10方式で、はい、10位まで、ね、10位から10位までの、皆さんからのリクエスト、
0: はい、
1: 募った曲の中から、うん、もうあとは私たちもね、演者もリクエストをしつつ、はい、というので、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように牧ひろかさんとね、ケイタさんがやってくださって、
0: はい、
1: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
0: もう川久保プロデューサーから、はい、絶対に話さないから、
1: うん、
0: そちら二人でやってっていうね指示がありましたんで、
1: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、
0: そうですね、
1: お届けできるので、それまではもう口にチャックだよと言われて、
0: 絶対に喋らないからって言われましたんで、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
0: うん、
1: 私喋ってしまって喋っちゃったの、マキさんの ね
0: スペシャルトラップが
1: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね、配信もご覧いただいてる方も多くて、
0: 今日はありがとうございますね、うん、ご覧いただいた方からもたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして、
1: そうなんですよ、はい、なのでね、それもまあご紹介していきたいなとは思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
0: 恐る恐る見ました、目を半分ぐらい開けて、
1: 目を半分、
0: うん、
1: 大丈夫でした、
0: すごい滝汗をかきました。
1: いや、だから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
0: 初めての経験です、私は。
1: そう、どんな感じなんですか。
0: いや、しかもね、あんな感じだったじゃないですか、
1: うん、あんな感じって
0: あんな感じ、
1: いや、盛り上がったね、
0: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
1: はい、
0: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
1: うん、はい、
0: ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたねこんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実はアーカイブ見て、
1: いや、ね、ドキドキしますよね、
0: こういう感じなんだ、アーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
1: うん、
0: あんな感じではないか、プロの皆さんは
1: いや最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
0: いや、汗かきましたけどね、はい、
1: いや、でも、うん、皆さんね、5月22日までなんと、
0: はい、
1: アーカイブ配信がありますのでね、うん、ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木明社さんから、
0: はい、
1: 早速ね、いただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソング夜パラベスト10生配信お疲れ様でした、
0: ありがとうございます、
1: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間ありがとうございますと、そして黒木リクエストの8位、浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます、
0: はい、
1: ということで、ありがとうございます、とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね、そんなわけはございません、
0: いや、でも
1: 必死です、
0: 透明感半端なかったですね、
1: いやいや、ドキドキしました、そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧ひろかちゃん、モノマネはモノマネはという、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: それですよ、
0: これがトラップね、
1: で似てないからって、あれ喋っていいんでしたっけってどういうことかと思ってました、教えてということで、
0: うんうん、
1: そうなんです、だから第1部は松本英子は喋らないという手だったんですが、
0: はい、
1: うん、牧さんがね
0: 見事にトークを引き出してしまったというね、
1: そうなんです、だから喋っちゃダメなところで私が喋ってしまったというね、
0: うん、
1: そういうエピソードなんですが、ぜひちょっとそれも配信でね、
0: はい、
1: ご覧いただけたらと思いますが、
0: お願いします、
1: 鈴木真由紀ちゃんは恋人とってもうまかった、よかったね、ケイタちゃんの友人らしいね、知らんけどって
0: ありがとうございます、まだご覧になってない方のためにもう一度ご説明させていただきたいんですが、はい、僕の中のいわゆる別人格ということでですね、うん、僕じゃないんです、本当に僕じゃないんですけど、
1: はい、
0: 鈴木雅之さんの恋人を

0: ございます。こんなわざわざね触れていただいてい
1: やもうあんまり言うと配信楽しみにしている人にネタバレするので言えないかななんていうことで、ね、第2回のヨルパラ楽しみにしてますと。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ぜひね、うん、配信で、じっくりと、
0: はい、
1: 何度でも
0: まだまだこれからご購入いただいてねご覧いただくことができますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います。
1: いやこんな感じで感想もたくさん届いておりますけれどもね、はい、今日のメッセージテーマがございます。
0: はい、お願いします。
1: 今日はですね5月13日、
0: はい、
1: 今日がメイストームデー、
0: メイストームデーです、
1: はい、バレンタインデーから88日目、
0: はい、
1: 88夜の別れしもにあやかって別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところからこのねメイストームデーがあるということで、
0: こんな恐ろしい日があったんですね。ちょっと知らなかったんですけども、
1: 切り出したい方はぜひ、
0: はい、
1: はい、うん、どうでしょう、わかりませんけど、
0: はい、
1: ということで〇〇との別れで、
0: はい、
1: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
0: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております、
1: はい、
0: メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラ .jp すべて小文字です。 mail@afpara.jp x ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ靴をたも大歓迎です。お待ちしています。
1: 待ちしてます。さあここでですね、
0: はい、
1: なんと先日のその夜パラのライブバージョンの音源を
0: なんとなんと初公開
1: 買っちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
0: 事故りますのでやめましょう。
1: 事故りますね、
0: 放送事故になりますのでやめましょう。
1: あれすごい良かったんですけどでも
0: 公共の電波に乗せるのは危険すぎます。
1: いやいや、ぜひねこちらは、
0: はい、
1: 本当に配信の方でね
0: ネットでぜひ
1: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
0: はい、
1: パフォーマンスも含めて、
0: はい、
1: 楽しみにしていただきたいということで、これはですね何位だったっけ
0: 忘れ
1: ちゃった。
0: も
1: う何位だったか真ん中ぐらいでした。
0: そうですね、はい、
1: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ
0: アキタヌーンパラディスさんからいただきました。
1: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
0: はい、
1: はい、ということでドリームスカムトゥルーのこの曲なんですが、
0: はい、
1: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました。
0: ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
1: ちょっと怖いな、これ緊張しますね。
0: はい、
1: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、夜パラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめにアニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れ。
1: はい、
0: そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
1: ありがとうございます、
0: 皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、ケイタさん、こんにちは。
1: こんにちは。

0: 5月8日下北沢の音倉でのライブザ・ヨルパラベスト10、大変お疲れ様でした。それは楽しい時間を過ごさせていただきましたということで、川久保さん、エコさんの歌声はもちろん最高でしたが、ケイタさんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました。完全に振り切ったあの感じ、ケイタさんはドキドキしながら見守っていたのでしょうかという。
1: そうですね、生きた心地なかったです。
0: さて今週のテーマ、〇〇との別れですが、
1: はい、
0: 考えついたのは我慢する自分との別れです。おうおうということで、昨年の9月小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
1: 素晴らしい。
0: なるほど、逆の発想でね、
1: うんうんうんうん、
0: 行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、
1: はい、
0: 素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、ケイタさん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますかということでいただきましたよ。
1: はい、あ、そう、
0: あ、ケイタさんのお友達は熱唱している時の素敵な写真をね、
1: 鈴木まさゆきの写真も
0: すごいドアップでいただき、
1: すごいドアップで、ね、
0: またいいショットなんだな、
1: ね、カメラ壊れませんでした。ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
0: 壊れたかもしれません、ね、
1: これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、
0: もう名シーンばかりを、
1: ちょっといただいて鈴木まさゆきに渡しておきます。
0: これグッズにしませんか、
1: 需要あるのかな、
0: プロマイドとして、あ、ステッカーでもいいですけどね。
1: あ、もう全然ね、
0: うん、
1: 需要があれば。
0: 完成度高いなこれ。
1: いや、すごいショット、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: すごい瞬間切り抜いていただきましたね。
0: 見事なね、
1: 見事でございます、さすがです、ありがとうございます。
0: おすすめの場所とか景色とか、エコさん、なんか
1: あります？やっぱでも秋田ですか、やっぱり。
0: もちろん秋田でございます。
1: やっぱエコさん、ね、秋田なんですよね、やっぱりね、
0: うん、やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいの で、行っていただきたいですし、うんうん、でも全国各地、まあ美しいですよね。
1: そうですよね。逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます。
0: ああ、なるほど。
1: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあどこに行こうかなと思って。
0: またね、膝腰が元気なうちにね。
1: そうですよ。そう本当そうなの。
0: だから私、富士山とかは、うんうん、もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを。
1: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな。今行った
0: ら無理
1: っぽいですよね。
0: ちょっとなんか。半々なんですよね。
1: そう
0: もう行きたいけど行けるかな、
1: う
0: ん、のせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
1: そう
0: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で本当にね、
1: うん、
0: やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね。
1: そうですね。
0: いや、おすすめ場所はいっぱい、それこそ天川村、
1: うんうんうん、
0: 奈良県のね。
1: あ、そうですね。
0: もう天川村は本当に景色もいいです。水が綺麗なので。
1: あ、ね、おっしゃってましたよね。
0: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、
1: はい、
0: もういっぱいある、
1: うん、
0: またちょっとリストアップしたいですね。
1: そうですね、逆にそういう特集また組んでみてもね、うん、かもしれないですね。
0: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ここで先日の、
1: はい、
0: リクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった、
1: はい、
0: 本家を
1: ご本家をこちらで
0: 本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん、
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は、うなぎ、
0: うん、
1: うなぎ、
0: うん、
1: 国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットのご紹介です。丼に乗せたいカットうなぎと、食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム。これあまりにお得すぎて、試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
0: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか？
1: はい、そうなんです。でこれを監修したのは、大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店、インターネットのレ

0: ューではこのクオリティのうなぎがこんなに安いのともう驚きのコメントがずらり、卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にたまらずパクッと行くと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がぶわっと広がるんです。
1: 渡辺さん、もうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともう甘辛いタレにうなぎの脂とうまみがじわーっときて、あーうなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです、ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚って食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ富士の商店回収国産うなぎセット1キロ、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ85グラムで6袋、刻みうなぎがおよそ50グラムで10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
0: はい、
1: お値段いくらですか。
0: 税込み1800円、1800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね。はい、
0: ただお安くしすぎたので、この次回100セット限定です。うなぎどころ富士の商店監修国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1800円、1800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
2: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京 FM 世田谷ヨーガスタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
1: はい、
0: いただいております。福本ちゃんから、来ましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
1: お疲れ様です。
0: まるまるとの別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きました。
1: あ、ね、嬉しかったです。
0: 英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
1: うん、
0: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした、
1: ね、
0: すっごい短い時間 ね寄ってくださったんですけど、
1: いやでも嬉しかったです。そんな、ね、時間ない中わざわざ、ね、お越しくださって本当に嬉しかった。
0: その15分でのお別れは、うん、電車代をケチるためだったんですが、うん、その結果電車代は3000円ほど浮いて最寄り駅までの時間は倍かかりましたということ。
1: あ、なるほど。
0: ゆっくりね帰られたっていうのは
1: ね
0: その後の X とかでも、ね、
1: そう
0: 見てたんですけど、
1: おっしゃってましたもんね、
0: うん、
1: いや嬉しかった。でも
0: 会いに来ていただいて
1: ねわざわざ
0: 本当に
1: ありがとうございました。
0: またタイミングがあったら ね
1: ぜひぜひお待ちしていま
0: います。
1: では続いてこちらの方いきましょうか、
0: はい。
1: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
0: 来た来た、
1: ありがとうございます。いただきましたよ、
0: リクエストもいただきましたから ね
1: 英子様、哲也山様、いや元い鈴木真由紀様、ご機嫌うるわしゅうございます。ありがとうございます
0: 、はい。
1: 今日は水曜日らしからぬ晴天でございますが、この後波乱が巻き起こるのでしょうか。いやでもね本当びっくりするぐらいね、うん、最近では一番こう気持ちの良い青空ですよね。最近ずっとどん天でしたもんね、うん、
0: 本当ですよ、水曜日ね、最高の天気ですよ。
1: 最高の天気でございます、
0: はい。
1: さて先週のザ・ヨルパラベスト10ライブ、ベスト10ライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。恥ずかしがり屋の私は会場行く勇気が持てずに配信で楽しませていただきました。会場も大変盛り上がっておりましたね、
0: うん、
1: 青山啓太大活躍の巻という感じもいたしました。失礼しました本当に。青山さんもどんどんああいった側面を出されていくとさらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います。本当ですか、ヘビーリスナーさん。もう需要があるんであればね、私いくらでもやるんですけど、
0: うん、ありますよ、
1: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます、はい。そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、うん、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
0: そうですそうです、
1: ねえ、
0: う
1: ん、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、
0: うん、
1: 歌ってみてどのように感じられたでしょうか。当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女がさよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます。とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。そうですよね。少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね、うん、だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
0: だと思いますけど、
1: でもねあの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
0: すごいしね、
1: うん。第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何になるのか、うん、で20代の頃の胸熱曲、 CM で流れた胸熱曲、うん、アイドルが歌った胸熱曲、ドラマで使われた胸熱曲、アニメで使われた胸熱曲などなど、いかようにでもできそうですが、
0: 確かに
1: 開催されるのを楽しみにしております、
0: うん。
1: その日まで鈴木真由紀様の恋人をアーカイブで予習しながら復習しながら、
0: はい、
1: この素敵な一夜のイベントとの別れを惜しみたいと思います、
0: うん。
1: それではこの辺で、あ、今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考、明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということで、いただきます。
0: いよいよ
1: 書類選考なんですね。後ほどねライブの情報は
0: ね
1: ご紹介しますが、
0: はい、
1: いやそうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
0: 本当ですね、もう忙しいですね、
1: 忙しい、
0: 次から次へと。
1: いやでも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
0: いや一番難しかったです。
1: あ、本当ですか、
0: うん、やっぱりその世界観が、うんうん、なんていうか自分ぽく寄せることが最もできない曲でしたね、
1: うん、あ、そうだったんだ。
0: かといってモノマネもできないから、
1: うんうん、
0: どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで、最後までわからないまま終わったっていう感じの、
1: まあ、聞いてる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね、
0: いや

0: なんかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね。
1: あ
0: か
1: もうなるほど、
0: あの歌以上のものはないっていう最も最たるものというか、うんうん、なのでなんかわかんないです、もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、うん、すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセラフト機関銃は、うん、もう圧倒的な、
1: まあ、なビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を、ね、与えましたからね、
0: すごいなと改めて思いましたし、うんうん、その本当に歌詞の、うん、なんか内容っていうのも、
1: そうですよ、
0: うん、なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね、
1: うん、でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聴いてみたいなと僕も個人的に思ったんで、
0: ドキドキですよ、もう恐怖ですよ、それこそ、うん、
1: よろしくお願いします。
0: いや
1: ぜひ
0: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
1: はい、
0: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思うね
1: 5曲逆にクレーム来そうだからやめときましょう、ゆうこさん、
0: もうもうで
1: ワンコーラスぐらいで十分ですよ、
0: 2曲ぐらい
1: 道具は
0: 来ると思いますんで楽しみにしててください
1: よろしくお願いします。
0: さあそれではここで、はい、カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね、夏川りみさん木蓮の涙。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃちゃと行きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい
1: 配信ぜひゲットしていただいて、
0: はい、
1: 22日まで何度でもご覧いただきたいと思います。
0: はい、お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ啓太さん、
0: ごめんなさい、
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあ、そうですね、
1: はい、
0: それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: 思います、はい。そしてなんとあさってですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、はい、私松本英子中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、その私がなんとホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね。
1: はい、昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おーすごい。
1: そうなんです、初生歌グランドでね、はい、生歌を披露プラス始球式も、
0: あ始球式も含めて。
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていてそっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あまあね、
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: これができるかっていうのはちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 夜ですね6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター
1: 、いらしてください。もうソフトボール楽しんで。
0: いやこれなかなか貴重ですよね。歌唱はあっても始球式までってなかなかですよね。ないですよね。
1: 夢の、もう私デビューからずっとの夢だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら嬉しいです、はい。そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います。平井圭さんの、ドラマーのね、
0: はい、
1: 平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北斗市で野外でのステージ、はい、ということなんですが、うん、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、
0: はい、
1: 共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、
0: はい、
1: スティールパン新澤陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
0: はい、ゆりか様、
1: 今回のね、ソフトボールのテーマソングもゆりか様がアレンジ。
0: あそうなんですね。
1: しかも超ロックに。
0: あゆりか様がロック、
1: あの人もあのベースガール X ジャパンなんで、
0: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
1: 多分ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
0: これはますます気になりますね。
1: めっちゃかっこいい。あの音源はあのここでもね番組でも流したいと思ってますので、
0: はい、
1: 楽しみにしててください、
0: はい。
1: でそのゆりかちゃんも参加し

0: しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、はい、サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください。
1: はい、改めてご紹介します。はい、マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。はい、オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: はい、待ちしてます。そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、はい、初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住もう私の大好きなカラスというバンドと、はい、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコールと題しまして、うん、ちょっと今までにない
1: 新しい、
0: はい、
1: もうタイトルから新しいですよね。
0: 多分、うん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: いやこれはもう必聴必見ですね
0: ぜひ
1: 盛り上がること間違いなし、
0: こちらもいらしてください、はい。
1: 松本優子さん、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催。こちらもぜひ松本優子英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: はい、チケット少なくなってきてますので、ぜひお早めに、
1: お早めに。
0: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラアップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、はい、メンバーでお届けしたいと思います。
1: はい、27th アニバーサリースペシャルセッション、松本優子さんのワンマンライブでございます。はい、6月13日土曜日の開催。会場は18時、開演は19時からとなっています。会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます。
0: はい、それから6月の27日は先ほどもねメッセージにありました、矢川プラスのど自慢ですね。はい、もうこちらは選考が始まるということなので、はい、ぜひね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。
1: はいはい、こちら矢川プラス音楽の日のど自慢大会、6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております。
0: はい、そしてこちらもですね、最近発表になりました、7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですね、フュージョンバンド、
1: はい、
0: もう伝説のフュージョンバンド、40年ぶりの再結成ということで、
1: すごいですよね。
0: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね、
1: すごいスペシャルな、
0: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
1: すごいですね、
0: もう分かんなくなってきました最近
1: 今年挑戦がすごい、
0: もう大丈夫かな、うん、ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください。
1: はい、40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております。
0: はい、
1: 会場18時15分、開演は19時からでございます。
0: こちらももうねチケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
1: ぜひお急ぎでお願いします。はい、
0: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このねボーイズグループと一緒に初のツーマンライブになります。
1: はい、はい、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催。詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしてください。
0: めっちゃお忙しいですけれども、
1: はい、
0: あのその中で富士山の登山も頑張りたいと思います。
1: 行きたいな、ちょっとね行きたいですよ ね、 ねタイミングがあればね、
0: まあまあまあ、でもライブはね皆さんぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。
1: はい、お待ちしています。
0: 6月13日の方は配信もありますのでね、はい、そちらもチェックしてください。さあここで With Khalifa です。 See you again featuring Charlie Puth。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
3: そうなんです。その場

0: 場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階への垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
1: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
0: そうですね。
1: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
0: はい、まあ、それがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
1: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
0: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
1: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

さあ時刻は4時を回りました。5月13日水曜日のアクション815、皆さんこんにちは。アクション815水曜日担当の市原一平です。本日も高松市時和町にあります FM815 のスタジオからこの後6時まで2時間の公開生放送となります。よろしければ最後までお付き合いいただければと思います。週の頭ですね、まあ一昨日の月曜日の放送だったんですけど、この BGM を出すねパソコンが故障というか急に落ちまして、番組開始からまあ30何分ぐらい全く BGM がない状態で番組をスタートさせましたけどね、まあなんとかその後からパソコンの方も復旧いたしまして、まあ今もねいつも通りアクションのこのオープニングテーマが流れ喋らせていただいております。やっぱり音楽があるとなんかこう喋りやすいですよね。ちょっと間が空いたとてこれを埋めてくれるわけですからね、素晴らしい本当に。と同時に、あ、もう職業病なんだなと思ってしまいましたね。もう自分の音声 100% になってしまうと自分が喋るのに詰まったりとか、まあ、考えてしまってちょっと間が空いたりっていうことが許されないっていう風に感じてしまって、とりあえずもう訳も分からず喋っておこうみたいな、すごく精度の低いマシンガンを打つみたいな感覚でトークをねしてましたけどね。もう本当に今この BGM があるのって本当素晴らしいですね。ありがたいことでございます。というわけで、まあ BGM に乗せながらですね本日も通常放送させていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。さて本日5月13日なんですけどもね、今日は愛犬の日という記念日になってるんですね。一般社団法人ジャパン

ネルクラブが1994年に制定いたしました。この日ですね、1949年のこの日、ジャパンケンネルクラブの前身である社団法人全日本警備犬協会が創立され、これを記念した人の情報は誤りなんかよ、これ。何やねんこれおい、頼むよこの情報サイト。まあもうこの辺の細かいことはええか。愛犬の日なんだそうですはい、ということで、まあ、愛犬、私もですね、愛犬家でございます。思い返せば小学校2年生の頃に母の職場に迷い込んできたワンちゃんをうちで飼うことになって、まあ、そこからですねワンちゃんのいる暮らしというのが始まったわけなんですけど、まあ、いろんな運命の歯車と申しますかね、5年ぐらい前に今度は私保護猫を保護いたしまして、はい、そして3年前にワンコも飼い始めるというですね、犬と猫、まあ、二刀流といいますか、はい、そんな感じになってしまったわけなんですけどもね、まあ、あの犬のいない生活、猫のいない生活っていうのがもう本当に今では考えられないくらい自分にとっては必要不可欠なものになったわけですよ。まあ、毎日毎日ですねワンちゃんや猫ちゃんの世話なんかをしておりますとですね、まあ、やっぱり手がかかる大変なこともありますけども、それ以上にやっぱり可愛いとか愛おしいっていう気持ちが勝っていくわけなんですよ。まさにもう目に入れても痛くないってこういうことなのかと思っている次第でございます。そんなわけで本日のメッセージテーマこちらでございます。今日のメッセージテーマこちら、目に入れても痛くない。まあ、自分の子供とか、 なんか孫なんかはね、目に入れても痛くないとか言ったりしますよね。愛しの彼女だったり、まあ、推しだったりとか、まあ、僕のように、まあ、家で飼っている、一緒に暮らしているワンちゃん猫ちゃんとかね、この子はやっぱり可愛すぎてもうどんだけ、もう例え話はなるけど目に入れても痛くないぜっていうもの、皆さん、まあ、何かしらあるんじゃないかなと思います。まあ、本当にもうこの愛が溢れてしょうがないものですね。はい、ぜひ皆さんの目に入れても痛くないもの教えていただきたいと思います。メッセージの宛先は E メールの方はアクションアットマーク FM815.com、 アクションアットマーク FM815.com です。ファックスの方は 087-833-8150、 087-833-8150 番となっております。また番組公式 X の方からも皆さんのメッセージ受け付けております。番組公式 X の方にリプライいただくか、ハッシュタグアクション815をつけてポストいただければと思います。今日のメッセージテーマは目に入れても痛くないものですね。まあ、皆さんが愛してやまないもの、もう本当に目に入れても痛くないぐらい、もう可愛くて仕方がないんですっていうね、そんなものありましたら送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そんなわけで今日もですね、この後6時まで2時間の公開生放送となります。よろしければ最後までお付き合いいただければと思います。でも本日のオープニングチューンはこの曲からスタートいたしましょう。中村和義さんで、ね、犬と猫。

さあ改めましてアクション815水曜日担当の市原一平です。本日もよろしくお願いいたします。今日のメッセージテーマなんですけども、今日5月13日は愛犬の日という日だということで、まあ僕にとって愛犬って目に入れても痛くない、そんな存在なんですよね。まあそこで今日のメッセージテーマなんですが、目に入れても痛くないもの、皆さんがもう本当に愛してやまないものですね、送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。といったところで、この時間なんですが、お天気情報をお伝えいたします。まず概況からですね。香川県は高気圧に覆われて概ね晴れています。今日は高気圧に覆われて概ね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で夜の初め頃まで雨や雷雨となるところがあるでしょうという風な概況になっているんですが、今のところその概況は何すかっていうぐらい、スタジオがあります常盤町の上空は晴れておりますね。えげつないぐらい晴れてますね。日差しが強い感じで、気になったんですよ、どの辺に雨降ってるんかなと思って。さっき雨雲レーダー見てみたんですが、どちらかというと山間部、まあ、香川県というよりも徳島とか高知とかその辺りではちょっと厚めの雨雲がかかっているみたいですね。はい、だから場所によってはまあ時間帯でもしかしたら香川の山間部の方で降っていたかもしれませんね。市内の方はまあ大丈夫かなという感じはありますけどもね。まあ天気の方なんですが、ちょっと大気の状態が不安定な感じですね。そして続き、明日14日なんですが、高気圧に覆われて概ね晴れますが、こちらも上空の寒気や湿った空気の影響で昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みですとのことなんですね。ちょっと詳しく見ていきましょう。まず香川県の今日これからなんですが、北の風後南西の風、晴れ時々曇り、ところによっては夜の初め頃までは雨で雷を伴うでしょう。まあ今のところ市内は大丈夫そうかなという感じはありますね。この後深夜0時までの降水確率なんですが 20% となっています。で、今日の気温なんですけども、今日は最高気温高松は26度まで上がりました。暑いっすよね。特に車の中ね、もう車の中エアコンかけようか、それとも窓を開けて自然の風でね涼を取るか、ちょっと迷うとこではありますよね。まあ僕的にはまだクーラー入れるの早いかなと思って自然の風で何とかしましたけども、まあもうそれぐらいのシーズンになってきましたね。気温の方なんですが、まあ後ほどね週間予報、週間気温の方もお伝えするんですけども、気温ここからこのぐらいの暑さ続いてくる感じですね。さあ、天気予報の方に戻りまして、現在高松市なんですが雷注意報が発表されていますね。まあ、やはり晴れてはいますが大気の状態は不安定というところなんでしょうか。雷注意報、まあ、昨日も発表されていましたけども、まあ、こういったものを見ると、あ、そろそろね暑いシーズンが来るなという感じはありますね。そんな前兆という感じがいたします。さあ、そして明日の天気です。香川県の明日なんですが、南西の風、風のち北東の風、晴れ時々曇り、ところに

によっては昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。明日の予想降水確率なんですが、細かく見ていくと日付があって0時から朝6時が 0%、 その後6時からお昼12時までが 10% で、それ以降は 20% となっています。まあ、降水確率だけ見るとそんな雨降るんかなという感じはしますけどね。まあ、もしかしたら局所的な雨になるかもしれません。まあ、これもやっぱり暑いシーズンならではという感じはしますよね。まあ、気温の方も上がってくるんですよ。明日今日より1度上がりまして、予想最高気温は27度、まあ、夏日でございます。そして予想最低気温が17度となっていますね。最低気温の方もだんだんと底上げしてきました。ただまあ日中との気温差でいうと10度ありますんでね、ちょっとこの昼間の最高気温の暑さの方に慣れてくると朝晩はちょっと寒く感じるかもしれません。体調管理、まあ、服装での体温調整ですね、しっかりとしていきましょう。ではおしまいに週間予報の方を見ていきましょう。この後1週間見てみますとですね、あさって15日の金曜日から来週の20日水曜日までいずれも晴れ時々曇りというお天気予報になっております。雨マークは出ていないんですよね。で、気になるのが気温なんですが、まあ、今日が26度、明日が27度、ここから1週間はだいたいこれぐらいの最高気温の方が続きそうです。まずあさって15日金曜日の最高気温が26度、最低気温が15度、土曜日16日、最高気温26度、最低気温が14度、17日日曜日が最高気温26度、最低気温が15度、18日月曜日、週が明けての月曜日は最高気温が27度で最低気温が16度、19日火曜日最高気温27度、最低気温が17度で、20日水曜日最高気温27度、最低気温18度となっていますね。ここから1週間なので、まあ、今日とか明日ぐらいの気温になってきそうですね。まあ、なのでもうそろそろ夏服の出番という方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。僕も今日はね、もう半袖1枚なんですよね。もうこれぐらいじゃないと、もう個人的には、贅沢なお肉は私乗っておりますんでね、ちょっと体感気温の方が上がってきているんで、これぐらいじゃないともう暑いですね。はい、服装でしっかりと調整していきましょう。以上、この時間のお天気予報をお伝えいたしました。ではここで一曲お送りしたいと思います。この時間のナンバーはアジアンカンフージェネレーション、迷子犬と雨のビート。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ

0: カビオレ
1: あの今日ちょっとあのいろんな都合で、まあ、小笠原さんがツアー中じゃないですか、
2: うん、
3: はいはい、
1: でいないじゃないですか、うん、で僕今日、まあ、この後電話で出演じゃないですか、
3: はいはい、
1: ね、でそのために今日あの久々にヘッドホンっていうんですか、これつけてるんですよ、はい、ほんならあのジングルが、
3: うん、
1: 改めてちゃんと聞けたんですよ今日。
3: ああ今日ね、うん、はいはい、
1: めちゃくちゃ悪口でしたね改めて聞くと。
3: そうね、
1: 普通とは違うその体、うん、
4: すごいな、学校やな、めっちゃ。
3: いやでもあれなんよね、うん、そのなんか言われるとこからは言われると思うよね、この歌詞って。
1: あれでもこの歌詞っていうか、うん、この曲作ったんて、そのイッピーさんがその改造手術を受ける前でしたっけ、うん、後でしたっけ。
3: これはだから後ですね。あ、後じゃないよ、全然前。
1: 全然前。
3: 全然前。
1: 予言してたんや。
3: 予言してた。
1: 改造手術
3: を。そうそう。人工肛門になるやつをね。
1: あれ今どうなってるんですか。まだついてるんですか。
3: ついてるよ。
1: え、まだじゃあいつ取れるんですか。
3: だからこれがね、3月に検査するって言って、うんうん、でその後にまあ手術になるかも、
1: うんうん、
3: でまた番組の方がねお休みになるかもって話しとったよ、うんうん、で伸びたんですよ。
1: あ、言ってましたね、
3: そういや。5月の頭に、今月頭に伸びたんですよ、で今月の頭伸びて検査してきまして、結果から言うとまた様子見させてくれ
1: え、それでもさっきもちょっと放送っていうかコーナー始まる前話してましたけど、はいはい、うん、今から暑くなってくるじゃないですか。
3: 暑くなってくるね、
1: うん、それなんかこう蒸れたりとかって大丈夫ですか。
3: いや分からんよ、分からんのよ。
1: だからちょっと怖いっすね、
3: 初めての経験やから、
1: うんうん、もうこれが伸びに伸びて、例えば夏真っ盛りの7、8月まで伸びて、うん、で蒸れるじゃないですか、もちろん、
3: まあ、汗もかくからね、
1: 汗もかくし、うん、ってなった時に、うん、なんすかもうそのなんかバイオハザードみたいな、
3: そこに待ってるのはもうかゆうま
1: へちょっとそれ楽しみにしてますね。
3: 楽しみ楽しみすんなよ、
4: 楽しみな。
1: もうずっとジクジクしながら喋ってるイッピーさん、僕放送このコーナー出ない日でも外からずっと見てます
3: なんか急にな、俺もちょっと、うん、頭悪なってかゆうん、うん、

0: モティってなってるの。やばすぎる
1: ね。そうなってきたらもう僕は全力で一平さん応援しますよ。
0: あ、ありがとうございます。
1: あの、それはもう もっとやれって。
2: もっとやれ。
0: 早く手術してくれ。早く悟空来てくれのクリリンがすごい気持ちわかる。
1: いやー、そんなわけで今週も、てか今月もよろしくお願いします。よろしく
3: お願いします。
1: タビオレです。
0: はい。はい、タビオレのですね、まあいわゆるメインの。パイセンが今日はスタジオにおりません。さっき、まあ、ちょっとねモンリーからも言ってくださったんですけども、うんうん、はい、まあ、今ねツアー中ということで、うん、
3: はい、
0: 本日電話つなぎですよ、う
1: ん、まあメインではないんですけどね彼。
0: ただ一個思うのは、めちゃくちゃこのコーナー好きやん。
1: 誰がすか？
0: パイセン。
1: ああ、まあそうですね。唯一のストレスのはけ口って言ってます
0: からね。やっぱりだってね、普通もし俺がね同じ立場でツアー出ますみたいだったら、でまあモンリーとかのどちゃんもおるじゃないですか、だからもう任せますみたいな、
1: まあそれでいいと思います、
0: やっといてぐらいな感じやん。モンリーもだって今年の1月ね、
1: まあちょっと出かけてた
0: 東京の、まあちょっと電話つなぎみたいなね、
1: 電話つなぎ
0: じゃないな、あれやあのメールか、
1: 手紙で ね
0: いただいて、まあ、あれはあれでモンリーこのコーナー好きやなと思ったけど、
1: いやなんかちょっとでも爪痕残そう思って、
0: でもなんかその電話つないでもうね、出るってやっぱ好きなんやろなということで、まあ、このコーナーを一番愛している小笠原パイセン電話つながっております
1: ので、あ、もうつながってるんですか？
0: はい、もうつないでおります
1: ので、はいはい、一回切りましょう。
0: もしもーし。
4: はいはい、
0: はい、よろしくお願いします。
4: おはようございます
1: おはよう。
2: すごい。
1: そうやね。おはようやね。おはよう。
4: モンリーはあれやな。
1: うん。
4: 俺がおらんときのコーナーむちゃ元気やなって。
1: いやだって。
4: 毎度のことやけど。
1: 別にええやんか。お前がおらん分喋らなあかんのに。
4: 毎回よラジオ始めるのに一番最初にあの一言言うてから始めるやろ。
1: うんうん。
4: あの一言言うたらあれ言うだけでなんかちょっと元気出るやろ。
1: いや。そやねって言いたけど別にそんなことないで。別にそのあの一言を言うたことによって俺の元気スイッチが入るわけじゃないんやで。
4: ラジオ始まる前によ、最初に一言言うやろ。
1: 言うよ。てかまあその BG 終わった後ね。
4: 言うやろ。あれをさ言
1: う
4: たらよ、なんか元気出るやろ。
1: 出んのよ。
2: 出なかった。
1: あれ俺の話聞いてた？電話つながってる？
4: 出るよ。
1: 出るよ。いや出る出る。あのジングルの後の一言言ったらめっちゃ元気出る。
4: はい、今日ねちゃんとゲストがおるからね。
0: ゲストさんがねいらっしゃるみたいですね、電話だけど。
1: はい、言うてたな。はいはいはい、はい、
4: そうゲストがおる。今日は一緒にツアーで撮って、黒谷純と山梨のパーカッショニストのレンと
1: 3
4: 人でツアーを回っとるので、今日ゲストで、黒谷純とレンが、出てくれます。
5: 毎度
1: アクソババアだ。
2: クソババアすごい言い方する
5: 。おいおいおい、
2: すごい言い方。
5: クソババア聞こえた。
1: すごい久々のクソババアの声や。
2: クソババアすごい言い方。
5: おいもモンリー忘れとったやろ。
1: え、
5: 忘れとったやろ。
2: すごい言い方。
1: え、何が
5: クソババア言うてんのに。
1: うん、
5: あのババア忘れとったやろ。
1: クソババアの存在俺ほんま忘れとった。ごめんごめん。
2: すごいな。
1: ほんまにごめん。そういやおったね。
2: おった
4: レンです。お願いします。
1: レン、普通に初めて
4: だ。レン、このコーナー出たことないよね。このコーナー一回ラジオは出させてもらいましたけど、現地に行ってやったって。行ってやったか。
6: はい、
4: そっかそっか。レンです。
1: いや、ちゃうって、
0: ちゃうって。一回ちょっといい、一回いいか、パイセン。ある程度のフォーマットみたいなのは作っといてくれって。
1: 何やこの笑ってこらえてみたいな感じ。
4: 聞いてくれる？
0: 何すか？
2: はい、
4: 聞いてくれる？
0: 何すか？
1: いや聞くよ、はい、言うてや。
4: 全身が痛くてね。
1: うん？ちょっと待って、今日一応ギューンとレン君がおるのに、なんでお前の全身の痛い話を俺は聞かないかんの？俺らは聞かないかんの？
4: 今回のな
1: リスナーさん含めて、
4: ツアーのコンセプトがそうやからや。
1: なんて？
4: 今回のツアーのコンセプトがそうやからね。
1: どういうこと？全身を痛くする
4: ツアー。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、モンリーよ。その、悪態ついたらコーナー回せるわけちゃうから、ね。とりあえず落ち着
5: いて。もう日常から悪態しか
1: 使
5: えへん。
1: しちゃうねん、もう。なんかもうこの電話のこの一旦、間がちょっとイライラするんだよ。
0: キャッチボール的にな。
2: ラグが。

0: めちゃめちゃわかる、
1: うん、そんなに話してないやろ。
0: だからちゃんとあの喉にも喋らせちゃってくれ、また喋っとらんの。
2: ああ、だけどその入ってこお前も。
3: いやいや、入ってこ、入っちゃうから。
4: 全方位、全方位よ。
5: 一応ね。
4: 全方位敵に回し始めたよ。
2: 暑いし、まあもうなんか握手でもうなんかイライラしてない
5: んですよ。タモリさんの電話の時思い浮かびますもんね、この感じ。
2: だからじゃあちょっと一回深呼吸するから、喉ちゃん繋いでいて。
5: 俺が繋ぐんですか今のは。
0: だから、これ。
5: え、どうなんすか、そっちの基本的にはどうなんすか。
1: 言って聞いたから、このラジオ。
4: あ、ちょっと待て、待てお前ら。ちょっとスタジオも電話も落ち着けって、ちょっと一旦。ラマーズホーム落ち着けって。
0: まあ、とりあえずね、
5: はい、
0: いいですか、とりあえず、あの黒谷純はですね、
5: うん、
0: はい、あのほんまにあのこういう放送で言うたらいかんこと平気で言うからね。
1: いや、このラジオはええって聞いた、
0: うん、本当に気をつけとかんと平気でマンコとか言うから。
4: おーおーおー、言うた言うた言うた言うた、言うた、そうや、
5: だいぶ言うて
2: ん。なんで体が痛いの、ね、
0: だから片輪のクロンボとか絶対言うたらいかん。
2: なんで体が痛いの。
1: えマンコ言うやつが普段ヨガしてないから。
5: 体はなんで痛いんすか。
4: ちょ、一旦電話き、これあれするわ、今下げたんです僕もボリューム、うん、ひどい、
2: うん、あ、電話のボリューム下げ
4: た、ボリューム下げてます、繋がってますけど、うん、あのこれ今放送に乗ってない状態になってます。
5: 雑談しとる感じ。
2: これダメやね。どうしようか、ちょっと一旦、
4: うん、
2: ちょっと早いか、一旦 CM 挟んでその間電話もう一回つないでめちゃくちゃ説教しようかな。
4: まあちょっと一旦上げるな、
2: うん、
4: はい、もしもし、
2: もしもし、
0: はいはい、
5: もしもし、
4: はい、
2: あの、
4: はい
2: はい、小笠原さん、
0: はい、
2: であとギュン、
0: はい、
2: であとまあレン君はまあええわ、あのその二人でええわ、
0: なんでええねん、
2: ええわ、その二人でええわ、あのごめん、あのもうラジオとかネタとかじゃなく普通に一人の知人として、あのもう言うたらもう友人として言うわ。
0: 一人の
2: 友人として言うわ。あかんで。
0: 一人の
2: 知人。うん、知人友人として言うわ。
0: 一人の知人友人として。
2: うん、言うわ。
0: キリン。
2: うん、キリンでも何でも言うわ。あかんで。
0: キリンが言うてんのか。
2: キリンでももうええよええよ、全然ええよ、もう何でもええよ。
0: 一人のキリンが言うてんの。
2: あか、ちょ、もう一回ボリューム下げてください。はい、ボリューム下げてください。
5: ずっとチリンとキリンを行き来してましたよ、ずっと。
2: 俺帰るわ。何やろもう、
4: ちょっと待って、ちょっと、あんまりこういうのもラジオで俺出したらダメやと思うし、うんうん、あれなんやけど、ちょっと君らも黙ってもらっていい、
2: うん、
4: 一旦黙ってな、
5: はい、
4: もしもし、
0: はい、
4: ちょっと本番真面目やって、
0: はい、
4: ネタとかじゃなくて真面目にやって、
0: はい、
4: わかるやろ。
0: わかりますよ。
4: お前らええ大人やんな。
0: だいぶ。
4: うん。でお前らもなんかずっとクスクスクスクスお前笑うなや。真面目やっとんねんこっち僕。
0: めっちゃ怒ってる。
4: しばけやるぞ。でどういうライブなの今回が。なちょごめんな。ちょっと電話側のみんなごめんな。あのさ、ちょお前らスイッチ切り替えろって言ったん。なあ。
2: 分かった分かった分かった、エピさん落ち着こう、一回深呼吸し
4: よう。違うね、俺めちゃめちゃ今落ち着いてる。落ち着いてないんだったら芝居てるわ。
2: 俺ちゃんとショートしょったやん。
4: せやね、してるからやから電話の向こうのやつを言うとるやろ。じゃあせえって。
2: だけどあいつらですよ悪いんは。
4: いやこっちも悪いねこっちも。
2: あいつらであいつですよ。
4: じゃあどっちもじゃない、全員が悪いや、全員。
2: あ、それでええ、それでええ、うん、じゃあでどういうツアーなんや。黙ったよ。怒られたら黙るタイプの人やんか。
4: もうやめるか。
2: 小学生やん。
4: もうやめよ。
0: はいはいはい。
4: やめや。もう今日やめ。
2: やめやめ。やめ。やめ。終わり終わり。
0: 説明するよ。
2: 終わり終わり。
0: 説明するよ。
2: もえ。
5: めちゃめちゃ説明してくれるみたいです。
2: え？
0: じゃあやめるわ。
2: 終わり終わり。あ、一応じゃあ一応話いいな。
5: ラグが
4: 発生
5: してるんですか。
4: もうやめよ。
5: ラグがすごい。
2: はい、一応話
4: よ。もうええが、もう来週でええが、もうええが。
0: 電話むずい。
4: もうええやろ。
2: 電話やけって何言うてもええわけじゃないんだから。
0: デクパセがわからん。
5: 言ってないっす。うん、今どこ。

0: なら
1: あよじゃあ落ちもちょちょちょ、ま、一旦、ま、待てってもうみんなはよとか言うな緑髪お前や
2: 俺か
1: はいパイセンすいませんどういうツアーなんですか、はい、今回
3: 今回はですね、うん、あの黒谷純と一緒に回るねヨガハラスメントツアーっていうツアーやっておりまして、
1: なんか前回言うてたっけ。
3: そうそう前回言うててそのツアー中朝晩までなんかもずっと運動とかヨガとかを朝からやって、うん、夜の前もヨガやって、はいはい、あの健康なもん食べて、うん、あの普段水しか飲まずに、ね、そういうのをひたすらあの、うん、何日
4: 7日間
3: やり続けるいう企画をやっとる。
4: そう、このタモさんを健康にしようというハラスメントです、
1: ね、あだからパイセンを健康にしようという名目なんですね。
4: でも言い出しってはこの人なんで。
3: そうそう、俺からお願いしとんよ。
4: そう、だから
1: それ言ってたよね。
4: 逆ヨガハラスメントを受けてるわけ。
3: いやだ、
0: 逆ヨガってなかなか
4: 発せられてるのよ。
1: ほんで今何日目なんですか。
3: 今日が4日目。
1: あ、じゃあもう折り返し線や。
3: 4日目。ただね、あの、うん、すごいよ、あの毎日コーヒーバリバリ飲んどるやないかわし、
1: はいはいはい、
3: なんか7本8本ぐらい飲めない、
4: 考えられへんから、ほんまに、
3: ね、であれをやめて、うん、あの朝から基本水しか飲まんなと、僕
0: すごい、
3: で水だけ飲んで、あのライブの運動量も多分ぶっちゃけ香川で多分一番汗かく男やから、ね、運動量もえげつないで、
1: はいはい、
3: のやつをやりもって、うん、あのウォーキングとか散歩とかもむちゃむちゃするし、ヨガもめっちゃやるし、
1: うん、
3: なんか自主的に筋トレもするし、
1: はいはい、
3: やんじょったらね、なんか昨日徳島で、ね、ライブやって終わった後控室に戻ってシャツ脱いだら体バキみたいな
0: 痛いそれ。
2: あとタバコは
3: たった3日でそんななるから、これはちょっとみんなにおすすめしたいですね。
1: ああ、まあね、ここからね、うん、暑いシーズンになるから薄着になるからラインが出るからね。
2: うん、え、コーヒーはやめてんのやろ？
3: コーヒーやめた。
2: タバコは？
3: タバコもね、コーヒー減ったからね、本数が割と減って。そう、だいたいコーヒー飲むときってタバコ吸うやん。うん、
2: まあまあ、だいたいな。
1: 合ってるな。
3: そう、あれがなくなったから、なんか、だいたい1日1箱吸ってたんですけど。
1: うん。うん、
3: あれがね、1日半箱、2日って1箱なくなるぐらいかな。
1: だいぶ節約だよね。
4: めちゃくちゃ優秀やわ。
3: そうそう、半分ぐらいまで減ったし、甘いもんを一切食べないって決めて、うん、で今日、真ん中やから、先生がね、
1: うん、先生言うてる。
2: もう洗脳されてない。
3: 先生が、あれ何ですか、
4: あれね、
3: セブンティーンワンか。
4: セブンティーンアイスね。
3: セブンティーンアイスの、
1: セブンティーンアイス
3: の、そう、自販機のやつ。あれ行こう食うてええよって許してくれたからね。
1: うん、
3: ね、あれ行こう食うたんすわ。
1: はいはい。
2: 刑務所。
3: 泣くかと思いました。
0: なんか洗脳されてるわけじゃないですよ。
2: そしたらその1週間ヨガハラスメントが終わったら何をしたいですか。
3: どういうこと？
2: いや、1週間その要はそのヨガをと、その要は縛りがあるわけじゃないです
1: か、うん、まあ、節制のね、
3: うんうんうん、
2: それがもし出所したら、
1: う
2: ん、一番最初に
4: 出所
2: したら一番最初になんか何をする？
3: あ、リアルに、
2: リアルに出所が、
3: リアルに今の感じやったら、うん、これ普通にその後も毎日継続してみよう。
4: そうや
3: ね、
1: すげ
4: え。かかってる。
2: 考えられへん。もう洗脳や、洗脳。
0: 洗脳。
2: これがマインドコントロールや。
0: どっか教祖おる可能性あるっすよ。
2: いや、教祖が、教祖も電話で乗ってないから
1: 意識改革とか言ってあげてよ。
3: ただみんな騙されたらあかんで。
2: 何が？
0: え、
3: 教祖はそうでもないじゃん。
2: どういうこと？
1: 教祖はそうでもない。
2: 教祖は何をしてんの？
3: 教祖はね、あんたコーヒーばっか飲みよったらほんま体悪いけど水飲んどち言うて、うん、俺に言うて横でたこ焼き食うてましたから。
2: たこ焼きってあんまり、
4: うん、
2: よくないんじゃないの？
4: よくないと思わせといて、
1: うん、
4: 紅塩かかってたからええ
3: の。そうだからね、その
1: そこ
3: アンデス岩塩使われたたこ焼きやからミネラルがあるから大丈夫言うてたこ焼き食うてたから。
1: 物はいいようやの。
3: ね、
0: 岩塩使われてるから。
3: 先生はね、先生ちょっとおかしい。
2: いや、先生はおかしいのは分かったんやけど。
4: なんで分かってんの？
3: 先生おかしい。本当のハラスメントやもん。
2: いや、でも多分先生隠れてマックとか行ってるで、多分。
4: たこ焼き一つもあげたやん。
3: 一つも

0: ップもろた。
1: 一つ、
2: うん、どうやった。
0: 泣くかと思った。
3: 累戦が弱なっとるなこれ。えでほんでまあパイセンはそのねいわゆる先生ご指導のもとの生活じゃないですか。レンさんは、
0: レンはねそれをねあのついてきてくれて写真をね一眼レフでめっちゃ綺麗に撮ってくれて、
4: ヨガハラスメントのあのカメラマンやね。
0: そう
5: すごいな。
3: 撮影
0: 班やってもろって、やってもろってライブは、ライブは俺とレンがユニットでやってるんだ
3: よ。え、
5: うん、
0: そう、
3: あれギュンさんはアーティストじゃやんね。ですよね、
0: ギュンさんはアーティストじゃない、うん、先生やから。
3: え、
4: めちゃくちゃやってるわ。
5: 先生としてあただついてきとるだけ。
0: アーティストやないからステージ上で自分の曲打とうて自分の曲に壺にはまって勝手に笑い始め
5: るアホやな。
4: 昨日ワロで歌われへんかったけど、うん、ちゃんとやってます私は。アーティストです。
0: もう全然俺よりライブしてるからな。
4: 久しぶりやから四国来るの。
3: まあそうか、久しぶりなんですね。
0: 出た
5: もん。え、前来たいつ？
0: 前ラジオ出たっていつやった？
4: あれあれ1年前とかじゃない？
3: え、縁日かなんかとかじゃない？
4: いやもっとも
3: っと。次の日ほらビーチバレーするやなんやみたいな。
0: そうそうそうそうそう。
3: あの時ですね。
0: 泊まりがけで来とった時。
4: そうや、8月出させてもらった。
5: あ、そんな経つ？
3: うん。
4: そんな経つ。
3: 9ヶ月ぐらいか。
4: だからモンリーともそれ以来会てないってことか。
5: うわあ、通りで平和やったはずやわ。
4: ほんまにいつは痛く
5: ないの。ほんまに。もう声も聞きたくないしな。
4: 今も本当にもうなんか。
5: 俺だって知らんかもしれんけど、SNS と LINE 全部ブロックしてる。
3: それは、それは何ガチな
1: の。ガチブロック
5: 全部ブロックしてるからほんまに。
4: そうか、
5: うん、あのまた電話するわ。
4: うん、またな。
3: あ、電話割れない、うん、優しい、
5: うん、まだ電話する。
4: フェイスタイムはしてるもんな。
5: フェイスタイムと、あとミクシーは繋がっとるもんな。
3: 特殊な関係や
4: たまに見てる、たまに見てる。
5: あとズーム会議とかしよるもんな。
4: たまにな。
3: ちなみにちょっと話戻しますけど、パイセンはそれで体重計を乗ったんですか？
0: 体重計はね、むしろその維持って感じ。今体重、身長が183あります
3: わ、うん、はいはい、
5: うん
0: うん、で、体重が70キロを維持しとる、う
3: ん、おー、ええ具合やん。
0: うん、めちゃくちゃええ具合、
3: うん、
5: すご
0: い。で、こっからまあ下がりもせんし、上がりもせんしっていう、
3: はいはい、
0: からちゃんとだからその筋肉になっちゃるいうことですわね。
3: まあそうよね、引き締まっていってってことよね。
0: そうそうそう、
3: 体重こそ変わらんけどってやつよね。
5: すげえ。
0: ただやっぱりその弊害もあって、そのコーヒーをずっと飲みよったから、
3: うん、
0: あの、まあ、割とトイレはちゃんと頻度あるじゃないですか。
3: はいはいはい、
0: けどその利尿作用あるもんがなくなって、ライブ中も、うん、あの歩いててもやっぱよう汗かくようになるんですわ。
3: はいはいはいはい。
0: あれのせいでね、トイレの回数が単純に減って、
5: へえ、
0: そう、なんかちょっと不安。
5: 逆に
0: そう、朝起きてトイレ行ってもなんかあの透明なんですよね。
4: めっちゃいいやんそれ。
0: めっちゃ怖いんで。
4: 透明な方がいいっけ、ね、
5: いや透明はあんま良くなかったと思う。
4: あれ
5: ちょっと色ついてる方がいい。
1: 水分足りてないか
5: ったんじゃない。そうそうそうそう、透明は良くない
0: よ。なんか本当にもう血液も水になっとっちゃうから。
5: それはないけど、
1: なんか最終的に片岡鶴太郎みたいになってないですよね、こっち来た時に。
5: いやだからこっち帰ってきた時にはもうなんか内臓剥がしとかしない
0: ですから。いやなんかね、趣味変わりそうなんよ。
3: お、健康マニア
0: で。ずっと言ってたやん、あのずっと言ってたやん、あの趣味がない言
5: う
0: て、
5: うん、
0: ね、趣味がない言うてたけど、このツアーでようやく1個趣味見つけたわ。
5: すげえ、
0: ヨガ。そう、趣味見つけた。
5: 趣味鶴太郎。
0: いやあのね、でもあの水のね、
5: うん、
0: 水のね飲み比べをして高度の硬さをあの調べるっていう趣味できた
5: わ。キモ、
3: 怖っ。キモとか言うてやんない。
4: もう聞いたことない
3: よ。立派な趣味やろ。
0: どう考えても鶴太郎いける思って言うてるお前の方がキモや。
5: キモ。
3: でもあのあれですよね、あのずっと前々からパイセンはなんか新しい趣味が欲しいって言ってましたもんね。
5: うん、
0: そう、でもね割と楽しいんですよこれが。
5: へー、うん、
0: 田んぼもおもろい。
1: ずっと今聞けたメリットしかないですもんね、なんかいろいろと。
0: そう、メリットばっかり、メリットばっかり。
5: すごいですね。
0: めちゃくちゃいい。
5: メリットなんかな。
1: いやでもまあなんかコーヒーとかタバコとかってなると。
0: まあまあまあ、そうやな。お前はもう体壊したら早死んだらよろ
4: しい。ラジオ以外でも言うた。
5: じゃあじゃあ、お前より体壊してないけん、俺。
0: 体壊したからやっとんねや。
5: じゃあ遅いんやって。体壊す前にやれや。
4: モンリーこそ絶対やった方がいいと思う。だってヨガは

0: 体よりも心の健康だから。
1: これも講義始まってますか。
0: あのモンリーみたいに心が汚れている人こそ本当にやってい
2: い、はいはい、ほんまにやった方がいい、はい、ほんまになんかいろんな苦しみから解放されるわ。
3: あのすいません先生小谷先生、
2: は
3: い、
2: あの先生は俺の先生
3: や。ヨガは心に効くっていうおっしゃってたじゃないですか。
0: おっしゃってますよね。
3: そんな心に効くヨガをやってた人が僕に向かって、うん、お前全身体壊して早死ねばいいなって
1: 怖っ怖っ
3: 言いますかね。全然聞いてないと思うんですけど
1: 怖すぎる。
2: あのね
0: まだ4日、まだ4日だから。
3: いや4日目とはいえ
0: 心にヨガが根付いてないんですわ。
2: 大丈夫か、聞こえるかな。
3: はいはい、
2: 先生はね、
3: うん、
2: 先生は多分そのうちね、
3: うん、
2: 水晶玉とか騙されて買うと思うわ。
3: いや、うん、多分俺もそう思うし。
2: うん、そう、この水晶玉が太陽のエネルギーを言うやつあったらすぐ買ってまうやつになるわ。
0: あのね、太陽はね、ザコっていうのよ。
2: うん、そうや。
0: 太陽の名前はザコっていうの。
3: ん？
4: え？
0: 心にザコを宿すのよ。
4: すごい。なんか、
1: ちょっとわかんないですね。
3: 心
1: 電波障害かな。
4: 電波障害。
3: 心清めすぎて石本わかんなかったの。え、地球の平らとか言い出さない。
4: 地球
1: 平面説。
4: 平面説。
1: でも向こう言うてるよ。なんかこっちの理解、心がね汚れてるから理解できんのやらない言うてるよ。
2: いや大丈夫ですよ。あのほんまに喉とあの一平さんはめちゃめちゃ純粋で綺麗な声と思ってる。
1: やばいってなんか。
4: やばすぎる。
3: 怖い。俺もう来週のラジオが怖いわ。
4: なんか全然切り替わっとる可能性あるっすもん。
3: 七三とかなどだどうしよう。小笠さんが。
2: 見てみたい。今そこのスタジオの中でちょっとおかしいやつは一人しかおらんの。
3: のどちゃん。
0: そうか、
3: うん。のどちゃんのこと？
4: あ、俺っすか。
3: どうして黙るの？もしもし？
4: 聞こえますか？
3: あ、
2: はいはい。
4: え、俺のことっすか？
2: え、違うよ。
4: 誰っすか？
2: そんなわけないや。
3: え、誰のこと言うてんの？わかった、こいつら心の汚いやつの問いかけに答えんゲーム。
1: あれやな、王様の耳は的なやつやな。
3: 心の汚いやつを無視するゲームしようのこいつ。ちょっと待って、じゃあ一回一品さんが話しかけてみて。
1: あー、ちなみに今は電話はどこからしてるんですか？
2: 今ね、高知で、北条タチッペトの家で撮らせてもらってます。
1: そうなんや。いつもね、こう車からね、やってるから。
2: そう、昨日徳島で、
1: うん、
2: そのまま終わって呼ばし火して、
1: はいはい、
2: の家に泊めてもらって、
1: うん、
2: で、さっきまでいろんなとこを遊びに行って、
1: うん、
2: 今帰ってきてって感じですね。
1: ああ、なるほどね。
3: で、この後ライブってこと？
2: そうです。
3: 答えたいやん。
4: じゃあ誰もおらん。じゃあ誰もいないってこと。
3: 答えてもうだよ。
1: いや、俺の電話やけん俺とモンリーの声がごっちゃになった
3: 説。あ、もしもし、モンリーです。
2: はいはい。
3: あれ、答えたよ。
4: 間違えてるわけじゃないですね、これね。
1: まあ、多分気分次第やと思う。
3: 気分だよ。あ、心がどうこうじゃないんや。
1: なんか、
2: だからもう一回終わったネタをもうずっと引っ張るくせよ。もう早やめろ、お前は。
3: いや、まだ味なくなるまでこすったろうと思って。
4: ガムみたいに。
3: だからもういつまででも同じとこ降りたいやつもおるかな。じゃあ次の話題何よ。
2: 頼むわ。
1: でも嘘やろ。
2: それ喉にぶらせろ、喉に。
3: あ、じゃあ
4: 何ですか、何ですか。
3: 次の話題、
2: トークテーマや、トークテーマ、
3: トークテーマ、
4: トークテーマ。
1: まあまあ MC 的なね。
4: あー、トークテーマ。そ
1: う
4: そう、うん、難しいな。なんすかね。じゃあもう、じゃあモーリーさんを、モーリーさんをじゃあもう逆ヨガで連れて行かすようにちょっとしてください。
2: 待って、
4: はい。
2: そういや、この間さ、
4: はい、
2: なんかスレッズかなんかあるやんか、
4: はい、
2: あのインスタとつないでやれ
4: と、はい、
2: ね、スレッズかなんかで喉なんかあのなんかのクリニックのお姉さんに興味ありますってメッセージ送ってなかった。
4: いや、なんか普通にあれに関してはなんかいや初めてなんかその歯の矯正みたいなその白くするやつ、ホワイトニング。
2: いや、じゃ あれ見て俺思ったんやけど、
4: はい、
2: あの割とその売れてる名前のあるタレントがあのスレッズにつないで興味ありますので書くな。もうい
4: やいや、だってホワイトニングはちょっと興味あるじゃないですか。なんかいろんな人がホワイトニングしてるみたいな。いや、分かるけど
2: みんな見えるところであのお前有名人なこと忘れるな。
4: いやいや、もうなんかいや、もうホワイトニングにはちょっと勝てなくて、ちょっと
2: 何言っとんねん。
4: 親父もホワ ホワイトニングしてたんで、ちょ

0: 気になって。
1: だから DM とかあるから。
0: いやなんか、いやなんかこう、でその後に急に DM 来たんで、ただ既読無視してます。
1: なんでや
2: ろ。ちょっといい？バイセンごめん、ちょっといい？
1: はい。
2: 全部の原因が分かった。
1: はいはい。
2: のど押さえマンや。
1: なるほどね。
2: ああ今日のこの地獄フェスはあいつや。
1: なるほど、
2: うん、もうすべて謎が解けたわ。
1: そうですね、うん、あのボケがあるじゃないですか。
2: あ、まああるよ、
1: ね、うん、でツッコミがあるじゃないですか、うん、でボケとツッコミの間に、うん、割と長めの大きい笑い声が入ってすごいツッコミにくい。
0: すいません
3: なんか
0: すいません
3: まあでもさ、普通にさ、普通の質問するとさ、昨日徳島やったんやろ、
1: はい、う
3: ん、
1: そう。
3: で、今日が高知やろ、
1: うん、
3: 四国はあとどこ回るの？
1: あった四国中央市。
3: 愛媛か。
1: で、松山がね、2デーズある。
2: え、あー、なるほど。
1: で、最終日高松。
3: え、そういう、木、金、土で愛媛か。
1: で、最終日が高松で終わり。
3: あー、なるほどね。それで、ヨガハラ、ヨガハラは終わり？
0: ヨガ。
1: そうそうそう。そうで、ヨガハラスメント高松ツアーの一番最後にライブ終わって、ジューンが取り合ってもらって、ジューンのライブが終わった瞬間に俺めっちゃ走ってて、ジューンにブレンバスターかけて終わり。
2: ちゃんとマットは敷いといてあげてよ。
3: 責任の恨みやんか、一週間。
1: だからね、ヨガマットがあるから、そのヨガマットの上でブレンバスターかけて終わり。
2: なるほどね。すげえ。
4: ヨガするために置いとんねん。
1: 終わってないってなるやん。
3: その具体的にヨガってさ、何を何分ぐらいやる？
2: あ、確かに、ね、
3: そう気になるんよ。そのヨガ中も聞いたことはあるけどさ、
4: なんか、まあ、そこら辺の部位をなんかそれなりに伸ばして2、3分とか。
2: この先生大丈夫か。
3: あの、ダメですね。
0: そこら辺の部位を言う
3: と長嶋監督よりダメやと思う。
1: の、ね、この先生はね、うん、これ見といたら大丈夫言ってね、あのマリコ先生っていうのがやってるね、あのヨガの動画をね、あの送ってきてね。
3: じゃあマリコ先生
1: やん。それを見ながらやってる。
4: マリコ先生
2: どういうことなんですか。ちょっとあの黒谷先生無免許疑惑ですよねこれね。
3: 黒谷先生何も言ってないやん。
1: 黒谷先生はね、あの横でなんかよなんか食うてますわ。
2: 食うてます。ごめんけど、俺ね、あの黒谷先生もね、前はラジオ遊びに来ていただいたんで、うん、多少ないとも絡みはあるので、
3: うんうん、
2: すみません、ご無沙汰しておりますって話なんですけど、うん、すみません、ちょっとあの失礼なこと言いますね、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: あんたやってること中身のないインフルエンサーと一緒やで。
1: うん。だから、その、なんやろ、割と実動的なハムウェイだね。
2: あ、あ、言うてもって、あ、言うてもって、
0: 言うてもって、
1: そこに引っかかんない。
4: そうか。
2: やめて、敵が増えるんやから。
3: え、待って、その、ギューンが横でこんな感じってやるんじゃなくって、マリコ先生の動画をポンって置いて、横でダラダラしてるってこと？
1: いや、横で一緒にやってくれる。
4: そうそう、いつもより張り切ってやってるよ。
1: そう、一緒にやってくれるから、うん、ただね、なんかヨガの動画とかってみんな見たことあるかどうかわからんけど、うん、
2: ないな、
3: ないね、
1: あのね、なんて言ったらいいか、割とエロいんよ。
4: ヨガの
2: 方
4: にしよう、ちょっと。
1: いや、わかる、わかるよ。わかるんやけど、うん、その、うん、男性陣はね、割とあれ、困る。
2: 困る？
4: なんかウェアを着てるからね。
1: あのね、際どすぎてすごい。
2: うん、あ
4: でもなんかやっぱ女性からしたらヨガを続けてたらこんな先生になれんだっていう。
1: まあそういうことやろ。
2: うん。
1: そうそうそう。それだ
2: ね。まあ今ちょっとね、マリコ先生ヨガで YouTube ちょっと検索してますけど、
3: うん、
2: B フローっていうやつかな。
1: あ、そうそうそう。
4: あ、そうそうそう。もうこれほんまにおすすめ。うん、朝と夜にね、あの10分ずつどれかしらやったらほんまに健康な
1: の。怖いじゃん、ずっとこのテンションで来るん。
3: そいつしゃべるのやめることないやろ。
1: ない。
3: ずっとしゃべってるやろ。
1: うん、ただ残念ながら俺もずっとしゃべってるから。
4: ほんまにもう。だから朝方までしゃべってて、これ やるべきじゃないよ、シンガーソングライターが。
1: だから道中もどこ行っても絶対にレン君が一番しんどいと思う。
3: うん、だと思う。一番の被害者。
2: 聞かされてるからね。
1: ね、
4: 一番かわいそうやもん。
2: ああ、なるほど。
1: とりあえずこういう状態でおるから
2: 今見てるんすけど、
3: はいはい、
0: はいはい、
3: マリコ先生
2: エロいな。
3: 嘘、
0: やっぱ男から
2: エロいよ、ね、エロいよ、ね、いやだって、いやこれ多分ね、フェチの人にはむちゃくちゃ刺さると思う。
3: そんな無駄
2: ませんよ。いやだってあのまず 脇フェチ大歓喜なわけですよ、
0: はいはいはい、あ脇開くってこと
2: ね、脇を開くからで、うん、なんかもう俺が見てるのが今肩背中すっきり初心者でもできる優しいストレッチってやつなんですけど、
5: いいね、
2: もう完全に後ろからカモンなんですよポーズ、
0: ほう
2: 欲しがっちゃってる子猫ちゃん
3: 興味聞きませんよ子猫ちゃん、
1: ね、言い方なんで俺ら怒られたんかわからない
2: けどお前ら直接的すぎたやろうが
1: ただね、ただね、はいはい、横でね、うん、非常にヨガやってくれるじゃないですか、
2: はいはい、
1: 先生がね、はい、ヨガやってくれる横
2: で黒谷先生ね、
1: 割とねこう手を上にガーッと持ち上げて体ひねるみたいなの多いんですよ、
2: はいはいはいはい、
1: もうやってる時にねあの脇毛が全部出てるんですよ先生
2: ちょっと待って、その脇毛っていうのはパイセンのじゃなくてってことだよね
1: 先生の脇毛が
4: 私の脇毛が
3: それはいいことだよそれは
2: いやいらん情報やったでこれ
0: ちょっと想像できるのやすそれちょっ
4: とでもいや脇毛っていうのはそらんもんやからね
1: そらんもんやから、ね、
2: これ多分
4: 本当はね
2: ラジオ聞いてる何パーセントかわからんけど一部マニア歓喜やろうなこれ
1: まあ男はまあ脇毛そらん
2: なまあな
4: でももうここ最近はね女もそらないのよ
1: なんか若い女の子じゃ男の子って最近全身脱毛とか言ってるやつ、
4: ね、
1: めっち
3: ゃ多いよ。いやもう若い子多いよ、男女とかね。
4: 男女は、
3: うん、
4: ね、うん。女はもう伸ばしていくあれ時代やから、うちがそのやっぱ先端を走ってみんな伸ばしていいんだよってやってる。
3: 先端ってない
1: 。先頭や。いやだからさ、あのツアーとかさ行ってたらさ、割とその風呂がないなんか寝るとことか車中泊とかあるじゃないですか。あと県風呂入りにその銭湯とか行ったりするけど、ツ、
2: うん
1: うん、アーの時ってそのよくねその台湾やったやつとかその仲良くなったその地元の子とかと一緒にそのお風呂入りに行ったりするんですよ、
2: はいはい、
1: 行った時に昨日の夜までお酒飲んであんなに仲良く喋って投稿しちゃったのに次の日一緒に風呂入りに行こうぜってなって風呂入りに行った時そいつがパイパンやった時ものすごい気まずい
4: 男も
1: 取るの？おる、いっぱいおる。
2: あ中にはおるよね、うん、あれね。
0: おりますね、今、多いっすね。
1: 特に20代前半がめっちゃ多い。
4: え、なんで取るの？
3: いや、多いよ、最近マジで
0: 多い。多いっすね。全身脱毛もめっちゃ多いっすもんね、今。
1: え、喉は？
0: いやいや、俺、いや、なんで言わねえかんですか？いや、な、俺あるっすよ。ボーボーっすか、俺。
1: めった
0: よりんすから、俺は。
3: 俺、行こうとしてるで。
0: マジっすか？
3: 俺、行こうとしてるで、一回。
0: いや、なんかその、なんだろう、風呂とか入った時にその銭湯とか行った時に恥ずかしいんですよ、うん、ないと逆に自分とか。
3: あ、そう？
0: なんか、あ、ないんだって思われたくないから剃らないです、自分は。
1: いや、絶対恥ずかしいやろ。
3: いや、なんか
0: 自分は
3: 一回その体験してみんと否定するのはあかんなと思って一回体験してみて、ポカオンとか行って逆に興奮するかもしれんやん。
2: ごめんな
1: さい、あれ今日次、来週
3: うん、
1: 来週のコーナーで、あの、お前をパイパンチするっていうコーナーにしよう。
3: いや、なんでお前らの前ですなあかんの。
1: え、じゃあ、じゃあ俺らの前でするんじゃなくて俺らにされる。
3: おお、なるほどね。
0: 3人が
1: かりで、はい、わかった。じゃあゲスト呼ぶわ。
3: 誰
1: ゲスト、誰になるかわからないけどゲスト呼んで、
3: うん、
1: あの、ゲストにやってもらおう。
3: 男女
1: それもわからん。
0: それもわからん。
3: できれば女の子で頼むわ。
1: あの、むちゃむちゃガチガチのあの先輩とかやったら嫌やね。
3: 嫌やなそれは嫌やな
2: まあでも男性のね、いわゆる低毛っていうんですか、
3: うんう
2: ん、ええもんすよ。
3: やったことある？
2: あるよ。
3: あれどうなんですか？
2: あるよ。
3: ないもん、ない方が便利やったりします？
2: ない方がさっぱりする。
3: あー、やっぱり。
0: なんかだけど、はい、た時ってチクチクしません？なんかちょっと
3: だから脱毛やねん。
2: あ、何知ってんの？
1: いやでも
2: だ
0: から、いやちょっとだけちょっとだけこう剃った時に、うん、あ、これ俺無理やってなってめっちゃ痒くなるんですよ。ちょっとやった時に、あ、もうこれ無理やってなってや
2: る。それ桃の葉ローション塗ってないけんやで。
3: 桃の葉ローション
0: かローション
3: 昔懐かしい
2: やつ。そうそうそう、やってないから、ね、
1: いや絶対に絶対にボーボーの方がええですって。
3: ああ
1: 、もう俺めちゃめちゃボーボーやもん。
3: どれぐらい？
1: あの、ぬくいって言われるぐらい。
3: 誰に？
1: 誰に？嫁に。
0: 陰毛ぬくい、ちょっとわかんないっす。ちょっと、ま、そんな毛布団みたいな感じなんすか、そんな。
1: 旦那ぬくいは、あいつ。
4: 旦那イコール陰毛やんか。
3: あ、やこいつ。
0: おも
3: ほんまにアホや。スタジオ

0: スタジオを離れた人間ってこんなにタが外れるんだよ。
1: もうなんか責任感みたいなのな
0: くなるよ。今日何言うたってええわみたいなってんね。
2: でもこのネタ割とスタジオ内でも5、6回は言うとるけど、
0: うん、まあね。あとレン君もなんか話させてあげて。
1: 君らだけやからね。
0: レン君もなんかいろいろあるだろうし、
2: あれでしょ、あれでしょ、あの喉とレンだけで喋ってみよう。
1: あ、じゃあこっちの、ね、スタジオおじさん二人は喋らんとこからね、
2: はい、こっちのおじさんとおばさんも黙っとります、はい。
1: じゃあとりあえず掛け声みたいなだけ出してくれたら、用意スタート的な焙煎の方からやっていただいて、
2: うん、はい、了解です。じゃあ準備よろしいでしょうか。
1: お願いします。
2: 台本なんかないからね。
3: 本当にやるっ
2: け。いきますよ。怖っ。よーい、スタート。
4: あ、こんにちは。え、あれですか、この2人に揉まれてる状態ですけど、ちょっと気分的にどんな気分ですか、今は。
2: 気分的に、いや、特に全然楽しく。
4: いや、結構なんかこう、日常的にその感じなんですか。
2: ずっとこんな感じでずっと喋ってるんで。
4: お
2: ー、僕はもうずっとニコニコ聞いてるだけ。
4: ニコニコ聞いて、いや、自分もその感じなんですよ。こっちではいつもそのニコニコタイプなんで。
2: お前はどうか思う
4: ぞ。同じだとちょっと似てるかもしれないですね、多分。
5: 感覚的にね。
4: 感覚的に多分似てる可能性高いです。
2: 確かに。
4: まあ現場から以上です。
2: 以上
3: 終わり。
4: いや、なんかもう、いや、もうこの毎回小川さんとかに包まれてるのがもう、はい、自分はもう一番楽って言ったらあれですけど、もう、ね、一番気持ち的にはすごいいいなと思います。
2: でも逆にそのスタジオでさ、
4: はい、
2: その俺とかモンディとかがまあ、
4: はい、
2: 弾丸でずーっと喋ってんのに入ってこいって言われるの結構大変やろ。
4: いやー、まあなんかこうどうネタを出していいかわかんないですね。
2: なので、前も一回やったけど、
4: はい、
2: フリーザーの声のまま感情を込めずにずっと井口文也でおってもいい。
4: フリーザーの状態の井口文也ってことですね。
2: そう声だけがフリーザーやけど、基本的には井口文也で。
4: まあまあね、やっぱりそれの方がいいっすよね、僕はね。やっぱでも、フリーザーと目が合った人が僕は喋りやすいんで。うん、あ、そう、ほんまに新しい形作ってもらうで。これどうしたらいいんですか、これ。これどこが終わりですか、これ。
2: おもろなったら入るわ。
4: これ、ないですよ。
1: 地獄ですか、これ。
4: 地獄の時間来ますよ、ほんまに。ラジオではない地獄の時間来ますよ、ほんまに。
2: 今はレンと喉の時間やな。
4: これは地獄ですね。
2: なかなか聞い
4: たことない。こんなにラジオ内の人が浸透しとるの多分ないっすよ、ほんまに。見たことないっすよ、唇噛んで、この2人で見合わせるのちょっと。俺怖いんですけど、もはやここまで来たら空間的にこれ怖いですね、2人とも外して耳打ちしてるんですよ今。俺だけ置いてけぼりな状態でこう電話と話してるっていう空間ちょっと怖いですよ俺マジで。お母さん喋らないともう俺一人っすからね、俺今
2: 電話でじゃない。
4: あ、なんか大丈夫ですか。うん、言われてるんですけど、これ俺どうするべきなんですか。
1: あれやな、
2: ちゃんとして
0: る。ほんまにどうしようかなっていう相談を今ちょっとだけ一品さんとしてきて。
1: 俺ももうどうしていいかわからん。
0: そう、
4: いや、いつもやってらっしゃるじゃん。
0: どうしようかなって思って、結果一回 CM を挟もうか。
2: 今とりあえずそのスタジオにはおらんけど、なんでかわからんけど、俺ちょっとだけ焦っとるな。
0: そう、でも元をたどればお前の始めた物語。
2: そうやな。いや、なんかあるやん、たまにその奇跡。
4: そう、
2: 出たくなること。
4: 僕に奇跡求めたらあかんすよ。
0: それではコマーシャル。
1: どうぞ。
6: 災害が発生した時、生き

0: るための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: コルテメイデンのフロアは眠らない。
2: 香川県初ゴシックロック系ボーカルグループ、ボルプテメイデンがお届け。
3: 今宵あなたの影が目を覚ます。
4: 共に作る混沌の30分、
5: 毎月第3木曜日22時から。
1: その耳を捧げよう。

0: 2分45秒
1: はい、
0: 2分45秒僕測ってたんですけど、はい、あちょっと電話もつなぎ直しますね、はい、パイセン、
2: はい、はいはい、
0: あお疲れ様です。
2: お疲れ様です。
0: 2分40、うん、まあ正確に言うと2秒、
3: うん、
2: はい、
0: 活動限界はい、
2: まあやばいな、ライブは30分あるんですよ
0: ね、
3: うん、
0: でも俺こんなに短時間で地獄っすよ地獄っすよっていう単語を聞くと思わなくてい
1: やいやここまで
0: なんかいや違う、俺のね、まあ何やろ、自分の若い頃とって言ったらなんかまた老害が言うてるみたいなのあるかもしれんけど、うんうん、
3: はい、
0: なんかやっぱり相手がおるわけやんか、レンさんがね、
3: うんうん、
0: あるからなんか普通に話しゃいいのに、もうなんか途中からもうなんか、うん、無理っすよ無理っすよ限界っすよ限界っすよあのみたいな感じになったらもうなんかレンさんもどうしていいかわからんわけやから、
3: そうですね、
0: うん、なんか多分現場以上に向こうが混乱したと思うんですよ、
3: うん、
0: だって言ったらみんな見たことある、テレビとかでもさ、今日はスタジオ飛び出してイベント会場に何々アナウンサーが行ってくれてますみたいな感じやんか、あったりするやんそういうのって、でアナウンサーがお祭りの様子伝えてではスタジオお返ししますってお返ししようとしたらスタジオがテンパってんねんめっちゃ
4: まあよほどの放送事故じゃないか
3: ね、
0: いや違う、それが今怒ってたのよ、
4: 怒ってましたね
0: しかもなんか、いやでもこれはまあこっからの期待なんやけど、
3: うんうん、
0: そのなんかできませんよ僕はをなんとか笑いに消化してほしかったよね、
3: うん、
0: ガチだったもんね、
3: うん、
1: なんかそうっすね、いやなんかここまでなんかこの前振りがまだあったらいいですけど、急に来られてちょっと気持ち的にちょっとなかなか
4: そんなもんやし、
1: いやもう久々に芸能界見た気がします。
4: なるべくならあの最後までちゃんとレン君とのキャッチボールを俺は頑張ってほしかったな。
1: そうですね、うん、ちょっとなんて聞いたらいいかがもうほんまに出てこんかったですね。
4: あとレン君とのレン君とのあののぞちゃんのそのやり取りやいうのに途中であのおじさんが入ってきた
0: からね。そうやな、フリーザーやれ言うてたからね、デバイスがなんか言うてます。はいはい、
2: 喉よ、
1: はい、
2: 今度一緒にあのお笑いハラスメントツアー行くか
1: それ第2部みたいな感じなんですか。
2: いやなんかね割とねこのラジオ、はい、まあ今年入ってから、はい、リスラジで、
1: はい、
2: リンク載せて宣伝とか出しながらやってるんやけど、
1: はい、
2: あの四国の箱、
1: はい、
2: いつどこ行くところで、はい、箱でそのイベントに出てほしい言うてくれてる箱が結構あるから喉に出てほしい言うてるのが、うんあるからそれちょっと一緒にツアーでついてくるか。
1: そうですね、ちょっと笑いはちょっとまだ分かんないです ねちょっと
2: 道中車の中で聞くぐらい教えてあげるから
1: マジですか、
4: まあ、偏った笑いですけどね、
2: うん、もう絶対にはいしか言うた
1: らない。年代層何歳に受けるくらいのやつを来る感じですか

0: さぬき子供の国あるじゃないですか、
1: うんうん、ああ、はい、
0: あそこで、幼稚園児200人を対象とした歌のお兄さんやりに行くから、
2: うん、
0: そう、だから、なんか、もうほんまに幅広いね、普段から慰問で、老人ホーム行ったりもしておるし、
3: すごい、
1: すごいですね、いや、子供の洗いむずいですからね、
0: すごいっすね、
1: 俺に今の、俺に引き出すのはむずいっすよ。ちょっとぜひじゃあ教えてもらってからそれの成長ぜひ見てください。
0: そうそう、それ1週間ぐらいツアー回るから、
1: はい、はい、ちょっとそっから下手したらラジオむちゃくちゃ盛り上げてる可能性あるっすからね。
2: ないな。
0: おおお、それをそれをね、今口にするのは危険や
1: ね。即答でした、こっちでは。すいません、即答でした。
0: お前だって大喜利得意って言うてたもんじ
1: ゃん。いやちょっとここまでしごかれると思ってなかったっす。ラジオでここまでしごかれると思ってなかったです。
0: 大丈夫、ちゃんと、はい、お前のお父さんから許可はもろとるから。
1: 親父笑う人じゃないんですよ。笑う人じゃないんですよ、ね、あの人
0: ちゃんと許可はもろてる。もう何でももうしごいてやってくださいって言われとる。
1: 俺何に使われるつもりなんですか。ここ
0: もう30分間を、はい、もう完璧にやり通せる、
1: はい、
0: タレントとしてこう、
1: あ、そうっすね、
0: 育てありそうという
1: 。いやー、まあもう笑いの方はちょっとマジで経験ないんで、こう実力でやってきた人なんで、ちょっとそこはちょっと
2: なんでそんなに自信があるの。
0: いや、ほんまに実力はすごいです。
1: いや、まあまあこの声真似っていう、
2: あ、そうよね、そうね、モノマネでね、
1: 笑いはちょっとさすがに他の人たちにちょっと譲るしかないんで、
2: はいはいはい、
1: ちょっとまだそこわかんないんです
2: けど、なるほどね、
0: ただ、はい、こうエンターテインメントとか、はい、そのショーだったりとかライブとかってなった時の30分間に見てくれるお客さんの目って一種類じゃないから、
1: そうですね、
0: そう、その30分間の中で普通のトークももちろんするし、
1: はい、
0: ネタもするし、はい、ネタのチョイスの幅の広さもいろんな層に合わせてっていう動き方をしながら30分間全部を見て、あ、すごく楽しかったなって思わせれなきゃいけない仕事をやってるわけです。
1: あ、なんかすごいすごい、曲も相まってすごいなんかアナザースカイ聴いてるように聞こえるっすね。
2: なんで。
0: 何
2: どこが。
1: いや、なんかすごいなんか、いや、ちょっといい気持ちになるじゃないですか。
2: ちょっといいか、もう俺が全部まとめていいか、最年長が。
1: はいはい、お願いします。
2: な
1: お願いします。
2: 他でやってくれ。
1: そう、喫茶店の会話やった
2: も
1: ん。
2: 同棲中
0: で何歳になるの。
2: この間43になったっす。
0: あ、じゃああれっすね、ヨガやったほうがいいっす。
2: もうやってんねん俺。
1: あ、ヨガやってる
2: ん、やってんねん、腰痛いから。
1: ああ、
0: やってんねん、
2: やってんねん、猫のポーズとか。
4: うわ、仲間やんか。ほな
2: 仲間すんなよ、ボケ。お前誰やねん。
1: 黒谷先生です。先ほどのは黒谷牛先生、大先生です。
2: あ、存じ上げております。
0: 黒谷智代先生です。
2: 本名、やめなさいよ。
1: 智代黒谷ギュン先生です。
2: ああ、メドルネームみたいな。
1: すごい、
2: そんな。
4: どこにミドル入れとんねん。
1: 関西人です。
4: 関西です、はい、河内長野出身です。
1: スラム街出身です。
2: ああ、そうか、はい、ドヤ街ってやつやな。
1: ドヤ街です、うん、
0: ね、スラム街よりものないで。
4: おーおー、う
1: ん、だからもう、ほんまに何もない。何、
2: さらちな
1: ん。何やろ、伝統だけ。
2: あ、
0: いや、俺がもうすごい勝手なイメージよ、うん、勝手なイメージ。なんかライブの時ずーっとジュンは河内のリトルマーメイドって自分で言うとるわな、
2: うん、
0: いいね、言うて。その情報がいっぱいずーっとそれだけがあるわけよ、
4: うん、
0: で今回初めて、うん、その河内のさ、うん、自分の家の周りの写真かなんかグループラインで上げとったやんか、
4: はいはい、
0: そう、散歩中の写真上げとるやつ見たら、うん、ほんま2個しかないから、うん、ほんまに。どこからそのマーメイドいうの出てきたんやろ。
1: ひからびマーメイド
2: じゃん。
1: ひものやん。ただのひものやん。
2: ひものか。
0: おばはんがひからびと何やね
1: ん。ひからびとおばはんがヨガショーだけやんか。バナナ食いながら。バナナばっか食うんやからこいつ。
2: すごい。
0: あとだいぶね、印象変わった。
1: え、
0: 印象が変わった。
2: 見た目のとかってことですか。
0: ジューンの、
1: あ、はい、

0: はいはいはい、どう、ジューンの印象がめっちゃ変わって、どういう印象か、うん、割とそのモンリーとか、うん、と一緒におるときに絡むことの方が多かったやんか、
1: うんうんうん、
0: 多かったんから、どっちかっていうとモンリーと同じような属性のやつだと思ってたんや。
2: ほんまに嫌だ。
1: いや本当にそれはないよ。で
0: 思ってたんやけど、うん、なんやろ、ツアー始まる前から、うん、割とむちゃむちゃ真面目やし、
2: そう、う
0: ん、
1: そう、
0: うん、そうし、人のことよう見とるし、
2: そう、
1: うん、
2: 涙出そう。
0: そう、めちゃめちゃ気使えるやつなんやっていうのは、ちょっとびっくりした。
2: うんうん、うわ、めっちゃ嬉しいわ。うん、
1: でもさ、全部空回りするやろ。
0: いや、全然そんなことないで。
1: 俺の時
2: だけ？うちのことどんだけ下げたいねん。
0: 本当に本当に。
3: だからこれ裏を返せば、モンリーが周りを見えてない、気使えないってことよね。
0: そうそう。ね、こういう、なんかその、先生のね、なんかこう、ええところをね、ラジオでは言いなさいって言われたからね。
2: お、待て待て待て。ああ
3: 暴力かなんか受けてるな。
2: 今のだけほんまにいなかった。
1: 脅されてるだけ。
0: ハラスメントも受けてる。
3: これだから電話やけん分からんけど、もしずっとなんか鋭利なものをな腹部に当てられてるかもしれんからな。
1: 膝とか蹴られてるかもしれないな。
0: まあ、おもろいツアーですわ。
3: まあそうよね。
1: まあでしょうね。う
3: ん、ちょっと一風変わったら。これライブ中もなんかそのエクササイズ的なことをやってるの、そういうわけではなく、
0: 運動量多いだけ。さすがにちゃんと見に行ったお客さんおるから、
3: はいはいはい、
0: ちゃんとやるんですよ。
2: そう、うちはフロアで一人で勝手にやってるだけ。
0: だから、興味な話、そのライブのそのスタンスというか、その、なんか、パフォーマンススタイルってあるじゃないですか。
3: まあ、そうだね、ごめんごめん、ちょっと一個先生から気になる単語がな、うん、本当にね、出たから
1: ちょっとこぼせ
3: ないのが、いやなんかパイセンが普通にね、やっぱ見に来ていただいてるお客さんもおるから、ライブは普通にって話の途中で、
1: うん、
3: フロアでみたいなこと言ってる人、まあ、先生がね、なんか言ってたから、
0: 客席でね、客席側で、うん、
2: 勝手にやってるって。
3: 何してるんですか先生。
0: あ、でもね、それを見て真似してお客さんとかも一緒にやったりするから、
2: そうそうそう
0: そう、割とそれがおもろい。
2: そうそう、ハラスメントではないからね、
0: うん、
1: 本格的になんか法人かなんか作ろうでしょ。
3: なんかビリーズブートキャンプ的な。
0: 我々の手腕の話をしようね。
1: なんて手腕
0: 勝手がわからん子。
1: いや手腕って、いや何を言うて、何をザレ言言うてんだろうこの子は。
0: ザレ言って
2: 言うて漢字で戦うの難しい。
0: 手腕もザレ言もどんな字書くねん。
2: ザレ言も手腕もわからん。
1: そっちで完結されたらさ、
0: ねほんまにね、聞いて、
1: はい、
0: 黒谷先生ね、うん、もう話しとったらおもろいんです、
1: うんうん、
0: おもろいんです、なんかね、普通の人が絶対知っとる単語全然知らんかったりしてめっちゃおもろいんです。
1: へ
0: え、うん、なんかこう真面目にそのライブにおける話とかもやっぱするじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でここのいう時にこういう音楽をやっていきたいとか、こういう風になりたいとか、なんかそういう話も真面目にするじゃないですか、
1: うん、
0: なんかこう感覚的にはその泣きながら笑っているようなみたいな、なんかそういう空気の曲だったり音楽とかをやりたいみたいな話になって、あ、すごいわかるなって思いながら、
1: うん、
0: でもちょっとだけボケたくなるとこあるじゃないですか、こういう会話しとったら、
1: うん
0: うん、じゃあロバート・デ・ニーロ目指したらええやんって言ったら、うん、そのカタカナ知らないって言われた
1: なんでロバート・デ・ニーロ知らんで、なんでカタカナなんカタカナ
3: だ、人名かどうかの認識をできてないの、
0: 知らないカタカナっていうか、
1: なんなの、
2: 知らないもん、
1: 何を見て育ってきたの
3: これだから一回でも黒谷先生もね、またスタジオ来ていただいて、
1: うん、
3: どこまでその言葉知ってるかチキンレースやりたいですよ ね、
1: そうだね、もう最終黒谷先生に義務教育を教えるよハラスメントツアーや
2: ほんまにバレるやん、いろいろ
1: だって
0: バレてんのよ、
1: だって先生小卒や、うん、小卒か、
2: 小は出とるわい、
3: 小卒ってことはもう賞は出てることなんや、それは怒るポイントちょっと違うんですよ先生、それ
2: 用も出た、
3: 中学校も出てるねんなんですよそこは、
1: 用も出たってね、用卒小卒じゃないんよ、義務教育ダメだこいつ、
0: ね、
1: 成り立たん、
0: これでね、こうすごいテンション上がってお互いでわーっと話して盛り上がる最中で、こうこうこうやんねみたいになってこっちも答えて、でそっちが返してきて、こっちが答えてって言ったやつを聞いてないとかいうことがようある。
1: そう、
0: 何って言われたりするんですよ、聞けってなる、うん、
1: 君も被害者の一人になってしまったか
0: え、
1: いやさ、前も話したけどさ、前そのギューンと即席ユニット組んでさ、松山に一回行った時にさ、
0: アホの声と。

0: アホの子やったらずっとあのもうなんか綺麗な夕焼けやねーを40分ぐらい永遠と言ってた
1: すごい、見たことない。
2: いやもうその可愛い女の子やないか。
0: 俺もう夕焼け嫌いになりそうやったもん
3: 40分間ずっとそれを見ながら綺麗な夕焼けやねーって、
0: 綺麗やな夕焼けなーって、なんであんな綺麗なんやろなーって、あもう夕焼けやからちゃうって。俺ももうめんどくさいけどなかったやんか。
4: でもね、黒谷先生はちゃんと乙女なところがあるから。
3: あら
0: 乙女が脇毛生やすなや。じゃ
4: あ大阪が終わって、うん、で次の日あの遅刻、次の日から遅刻みたいな日に、うん、あの帰ってくるの遅なって、うん、朝の4時ぐらいですわ、
3: うん、
4: にあの一緒にもジョイフル行ったんです、
3: はいはい、
4: うん、でジョイフルであの初めての一食をそこで食べたんですよ、
3: うん、
4: まあ、
3: なるほどね、
4: 朝4時、
3: ね、
4: うんうん、食べて、その食べ寄るときずっと恋話をしてたから
2: めちゃくちゃ乙女やね。朝
3: 4時ジョイフルの恋
4: 話にいなくされたら嫌やろって言われてそうやねって言う
3: 朝4時のジョイフルの恋バナも完全に女子大生やからね。
0: そうしかない。大学生やもんな。
4: だからちゃんと乙女やなって思って。
3: うん、確かに。
4: で、一個報告があるとすれば、
3: うん、
4: あの、ぼちぼち入り時間です。
2: ほんまや、もう終わるやんか。
3: 散々かき回しといて。
0: 散々言うといて。
3: もうあれですか、出番ですか。
4: はい。
3: あ、ちなみに今日はその高知のどこでやるんですか？
4: 高知はいつもやらせてもらうてるあのコーナーっていう、
3: うん、
4: 俺があの佐賀州さんと一緒にやったと
3: こ、うん、はいはいはいはいはい、はい、
4: そこであの一応持ち込み企画なんで、
3: うんうん、
4: あの遅れるのはさすがにやばいなと。
3: さすがにやばいね。
0: そうですね。
3: それはじゃあ今から入ってリハってことですか？
4: そう、あのね、あれなんですよ、スピーカーとか音響機材がない店なんですよ。
3: はいはいはい。
4: だから生音でアンプラグドの会場になって、
3: うん、
4: だからリハーサルっていうもの自体はないんです。
3: なるほどね。
4: そうで、お店自体が6時にはあの開くので、それまでに準備して移動、今から移動して
3: 機材を
4: 持
3: ってい
4: く感じですね。
3: ちなみにその今回のライブのオープンスタートはいつなんですか？
4: オープンはね、19時、オープンの19時半スタート
3: で、うん、はいはいはい。
4: でね、ありがたいことに、うん、あのお席はソールドアウトしております
3: 。すごい、すごいじゃないですか、それは。
4: なので、
3: うん、
4: 楽しんでいきます、
3: はい、来週はスタジオの方にはパイセン戻ってきてくれるんですかね？
4: はい、来週はいます、
3: はい。え、じゃあその黒谷先生とレンさんは、
4: 黒谷先生とレンさんはね、17日の高松が終わった日にもその足で。
3: あ、そうなんですね、残念やな。だってちょっと来てほしかったですけどね。
4: だからレンはその次の日は大阪やもんね。
0: 昼前が、
4: そう、本当レンはね、パーカッションで全国のいろんなアーティストさんの後ろでパーカッションでサポートで入ったりとか、自分でオティ企画組んだりとか、オティ企画ホールとかでやってるあの人たちの、うん、あの番組やったりとかもあって、僕この今年12月の1日、
3: はいはいはい、
4: ワンマンのやつ
3: ね、
4: うん、あれのパーカッションもレン君がやってくれる。
3: うん、なるほどね。
4: なのでもう皆さんぜひ12月1日はよろしくお願いします。
3: はい、
4: お願いします。
3: はい、とりあえずあのすみません、もう入り時間も間近なんであれなんですけど、なんかせっかくなんで黒谷先生やレンさんもなんか告知なんかしたいことあったりします、この高松のラジオで。
2: 告知か。4月にザコっていう、
3: うん、
2: あのザコの今太陽なんですけどのアルバムを出して、
3: はい、
2: 日本中をツアーで回ってるので、
3: うん、
2: ぜひ黒谷ユンで検索してみてください。
3: はい、まあ、一応あれですよね、この今のヨガハラスメントのツアーで17日にまた高松で見れるんですよね、先生も。
2: はい、
3: はい、楽しみにしております。
2: ぜひ
3: レンさんありますか、何か。
5: はい、まあ、僕は本当に、ほぼ日々いろんなところで演奏しているので、まあ、SNS 等を見ていただければと思うので、サボさんとかギュンさんとかこのツアー中、多分一緒にタグ付けされているので、
3: はい、
5: 一緒に見ていただいて、それこそ12月の5日ですね、サンポートホールはぜひ見に来ていただければな、たくさんの人に見に来ていただきたいので、
3: はい、
5: ぜひ、楽しみに来ていただければと思います。
3: はい、ありがとうございます。
5: はい、
3: はい、焙煎、
5: はい、
3: ほんまにこれ大人の提案なんやけど、
5: はい、
3: 先生とレンさんにめっちゃ謝っといて。
4: はい、
3: 本当に失礼しましたって。
4: はい、了解いたしました。
3: はい、すいません、あのお三人さん、
4: 大丈夫です大丈夫です、あのラジオ始まる前からちゃんとはっきり言うとるけど、絶対にモンリーだけがおかしいという話はもう事前にしとるから大丈夫
3: でもそのほらおかしいのがもう一個増えた。

0: からね今
1: 日、うん、増えたね、うん、
2: なんか俺が薄なるわけやめてほしい
1: ね。
0: ということでじゃあ来週またお願いいたします。
1: はい、ご
0: 視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
3: はぁ、
0: 今日はカロリーがめちゃくちゃ消費されましたね。
3: 一品さん
0: 何でしょう、
3: ラーメン行きます
0: 今日な、もしほんまに空いてるんやったら、うん、俺はこの FM 高松の2軒隣にできた今を楽しみに行くレベルですよ。
3: あ、本当にね、あできましたね。
0: そう、今日ちょっと水曜日が定休日になるので、ちょっと今日あれなんやけど、うん、まあ、いわゆる二郎インスパイアのお店だけど、今日も全マシマシで行くね。
3: もう俺はあの濃いめ固めで行きます
0: あ、家系じゃないですよ、森さんの二郎系なんで。
3: あ、濃さマシで行きます。はい、うん、濃さマシで、マシマシ、ニンニクマシマシです。
0: 行きたいですね。本当それぐらいなんか。
3: ああ疲れた。
0: なんかでもある意味の逸材側はやっぱ見つかったな。
3: うん、どういうことですか。
0: のどちゃんという。
3: あ、そうですね。なんか。まあよく言えば伸びしろ、うん、
0: さよく言えば、うん、
4: よく言えば、
3: うん、よく言えば伸びしろ
0: ですね、
5: はい、そうですね、
3: そうですね、だからまあ何やろう、どうしていく。
4: いやー、まあなんかこう久々にこんな飲まれたなって感じですね気持ち的には。
0: いやでも俺も久々の感覚よ、うん、ほんまに、あ、手の施しようがないって思って、うん、帰りたいってなって、うん、
3: 俺も途中でもあのそっとスタジオ出てもええかなって思いましたもん。
0: でもそれをもしモンリーがしたら俺は責めんもんだ、うん、
4: いやだけど一番どうしようか迷ったんす
3: もん。どういうこと
4: 話してて、
3: ああ
4: うわこれやばいぞってなって、一旦
3: やろう、
4: 一旦心がやばいなってなって、
3: アホが2人あのスタジオ飛び出すとこうなんねん。アホはやっぱある程度その空間中までつないとかなあかんのよ、
4: うん、いやだけどすごいなと思いましたね。すごいなんかこう勉強になったなって感じがします。
3: ならへんよこんなもん何の何の足しにもないよ。いやいや、まあ、なん
4: かこうちょっと学んでいかなきゃいけないなっていうのはやっぱ大きいなと思いますね。ちょっといやこう大人の笑いとやっぱこう違うじゃないですか。自分子供の笑いなんて大さんが、
3: そうかな、
0: そのなんかなんかうんこみたいなピュアさは何な
3: の、うん、その大人の笑いでも子供の笑いでもないよ、楽屋や楽屋の笑いやこんなもん。
0: うちわノリのな、
3: うちわノリの何にも外から聞いてない。
0: もうしょうがない。でもなんか貴重な時間ではあったよね、
3: うん、
0: こうあってはならないっていう。
3: まあそうね、反面教師というか、
4: いや昔のこの初期の生放送で失態した時あるんですよ。喉を抑えずにスマップさんの前で生放送で3分間だけファインティングポーズ撮るっていう、喉を抑えも映るっていうのがあったんですよ。そっから今に上がってきてるんで、失敗を兼ねて、だからこれもまあ失敗を兼ねてちょっと上がれたな、はい、
0: 重ねてな失敗は兼ねるまで重ねるんですよね。
3: いや、 もうやっぱほらラジオ、
4: はい、
3: ラジオの人やから言葉とかそういうの厳しいね、
0: 厳しい。
3: 俺もちょっと気になったけどな、なんか先端を走ってるっていうギューンの一言気になったけど、先端走ったら落ちていくけど
0: あそこは走るもんじゃとどまるところ、
3: そう先頭やけど、
0: ね、だまあ他の言い方すれば先陣を切るとか
3: ね、まあまあそんな感じですね、まあまあ、だからこれあと何分ですか。
0: もうあと何分でもいいよ。
3: いあと何分で
0: もいいですか。もうほんまここはあれです、うん、もう今なんていうの、緊張感が高まりに高まった後やんか、
3: うん、
0: だからいわゆるそのサウナで、
3: うん、
0: 今茶室でめちゃくちゃガッと体をぬくめていじめて、
3: うんうんうん、
0: でもう水風呂入って、
3: うん、
0: ガーってでもう脳はさ、うん、あれめっちゃ暑い死ぬかも、あ、うん、今度めっちゃ冷たいかも死ぬかもってなって、
3: うん、
0: 外気浴に行って、あ、平穏になったで、
3: うんうん、
0: 助かったで脳汁がバーッと出るんですよ、うん、快楽物質が出るから整うっていう状態だけど、うん、今俺とだとモンリーの外気浴ですよ
3: 今、うん、まあ外気浴中なんで、うんうん、まあちょっと話題変えてもいいかなと思うんですけど、なんかまあ僕、まあ大体一品さんと二人になった映画の話するじゃないですか、うんうん、
0: するね、
3: うん、この間初めて、
0: はいはい、
3: メグ、
0: ジェイソン・ステイサムのね、
3: はい、うん、1見たんです
0: よ、はいはいはいはい、
3: なんだかんだで見てなくて、
0: うん、
3: で、まあ、バンドメンバーとか周りの知り合いとか、
0: うん、
3: ちょっとメグ見てないけど、
0: うん、
3: 最近ちょっとサブスクで配信されよる けん、ちょっとどっかで見てみようと思う。

0: 思うんやって言ったら、
1: はいはい、
0: 2に比べたらちゃんとサメ映画してる、うん、あれ2もあるじゃん、2に比べたらちゃんとサメ映画してるねーっつって、でもう2は完全にステイサム映画やと言われて、
1: うんうん、
0: あそうなんや、1はまだサメ映画してんねやと思って見たんですよ、
1: うんうん、
0: どこが
2: ただもうね、じゃあそう思うね、うん、お感じになったんであれば、
1: うん
2: うん、2見てください、
0: 見たどこがってなったんですよ、
2: 1見てね、
0: うん、1を見て、うん、もう1の時点で
2: ステイサム映画ね、
0: 素潜り森一本なんてないじゃないですかサメに対して、
2: そうやな、
0: うんうん、いやどこがってなって昨日ですよ、
1: うんうん、
0: 2も配信されてるのをたまたま見つけて見たんですよ。1、まだサメ映画してる。
2: 僕の後輩は、うんまあ、いわゆるジェイソン・ステイサムの作品好きな後輩がいまして、
0: うんうん、
2: でその後輩がやっぱりジェイソン・ステイサムの作品で外れないっすねみたいなことを言ってて、
0: うん
2: うん、そんな後輩がたまたまね、まあ、ほんまこれも先々月ぐらいの話だけど、
0: うん、
2: 先輩とステイサムの映画もハズレあるんですねって、うどうしたって、あのメグザモンスターズを見たんですけどあーサメ映画の皮をかぶった何かねって設定が無茶すぎやしませんかいや普段からジェイソン・ステイサムの映画で結構無茶な設定があったりもするんやけど、
0: うんうんうん、
2: それをまあ言うたら体勢がついてるわけよ、その後輩ね、
0: うんうん、
2: その後輩がいやサメ、巨大なサメにね、素潜りで森一本ってさすがにステイ様が過ぎませんかみたいな、
0: いや1の時点で素潜り森一本はあったじゃないですか、
2: うんうん、
0: でも、まあ、ちょっとやむを得ない事情で
2: 放り出されてるみたいな、
0: そうそうそう、これで立ち向かうしかないだったじゃないですか、うんうん、自ら
2: もうだって選択肢がそれやもんね、
0: うん、そうそうそう、うん、他にもっといっぱいあったはずやねん、あの大きい研究所、うん、もっとあったはずやのに、なんかとりあえずパイプ削って
2: じゃあ行ってくるわ、ね、
0: そんなわけないやんですよ、
2: だから3が楽しみですね、
0: いやでも僕2好きですね、なんやかんやその伏線のように貼られてたでっかいタコが、
1: うん
0: うん、結局特に何もせず退場
2: そうあの、うん、意味ありげにね、
0: そう意味ありげに、なんかあのまあ言ったらメインの敵というかモンスターがでかいサメなんね、メガロドンっていう古代におったサメ、はいはい、が、まあ、2でもその数も増えて、うん、さらに大きくなって、しかも別のなんかその厄介なモンスターも出てくるっていうんで、うん、なんかちっちゃいトカゲみたいな俊敏なやつがいっぱい出てくる、これも厄介、めっちゃ人殺すんやけど、
1: はい、
0: でもう一つその序盤というか中盤ぐらいからその伏線のようにその急に船の上におる人が姿を消したりとか、うん、タコのでかいタコの足みたいなのが出てきて、うんうん、あれこれひょっとして最後サメもタコも相手にするもうとんでもない展開なんちゃうかと思わしといて、うん、最後タコ特に何もせずサメにかじられて退場する、うん、
1: 面白
2: あれってな
0: る、あれタコこれだけっつって、
2: え、まあ、100歩譲ってさ、それ手負いになって、
0: うん、
2: あのそれがあったからステイサムタコも倒せましたら分かるけど、
0: まあまあまあ、
2: まあ、全く出てこないやろあいつ、
0: ねえ、なんか途中ビーチで何人かこう手でわちゃわちゃ、食事でわちゃわちゃ人を倒しただけで、最終的にステイサムとは多分対峙してないですよ、
2: してないと思う、何やったんあいつ、
0: 何やったんあいつ、なんならちっちゃいトカゲの方がめっちゃ厄介やったんや
2: まあでも映画の話で言うとさ、まあのどちゃんはそのいわゆる吹き替え声優さん、まあ今はね、はい、アニメの声優さんとかをしてるから、そういう方々のネタとかレパートリーもあったりするじゃないですか、
1: そうですね、はい、
2: だから吹き替え版みたいなの見てたらやっぱり職業病になっちゃう、
1: いやめっちゃありますね、最近それこそあのゲオ行って借りて、
2: うん、
1: で見てて、あのなんだろう、ジャッキーチェンが出てる最新の映画、
2: はいはい、
1: レジェンドみたいなやつを見たんですけど、うんうん、それもなんかやっぱ声しか聞こえなくて、どうしてもだから最初ずっと見てたんですよ、
2: うん、
1: で内容もあこういうのかなと思ってたんですけど、
2: うん、
1: どうしても声しか入らなくて、で検索をスマホにしちゃって最終的にもう一回見ましたね、
2: 字幕とかで見るの、やっぱ見ようと思ったら、
1: いやもう両方っすね、やっぱこの字幕の方と吹き替えの方両方見て、
2: うん、
1: あこういう感じなんやっていう、こう違いを見たりとかしますね。
2: あ、じゃあもう結論としては職業病バリバリで映画楽しめないっすって感じかな
1: そうですね、映画はまあだけど、まあ3回ぐらい見ますけど、
2: うん、
1: ただやっぱなんかこういろんな視点から見えるんでおもろいですね、その視点で見たりとかしてっつって、
2: うんうんうん
1: うん、だそこの面はあるっすね。
0: え、どうしたの。
2: いやなんか そんな手応えないもんかねと

0: どういうことだ。
1: いやなんか俺サンドバッグというかね、うん、こうミット打ちをしょぼるんですよ、うん、トレーナーとね、うん、ここに打ってこいって言って、うん、そこに打ってるつもりなんですよ、
2: うんうん
1: うん、殴ったって感覚はあんまないんですよね。
0: あこのやり取りに今のやり取りにそうですね、うん、まあその僕も聞いててもう覚えてないですけど、うん、3回見たっていう、
1: うん、俺は単純に、ね
2: はい、
1: 単純にあの職業病的にやっぱりなってしまって、うん、見れんのかなって話をしとったはずなんやけど、
0: うんうん、
1: なんか視点がとか言い出したっけなんかあれって思
0: って、なんかこうのどちゃんあんまりこう、
2: はい、
0: なんやろなんやろなこう無理して、
2: はい、
0: いい言葉を選ばんでもええから答えられたことにそうだねっていう感じでいくんでもう全然肩の力
3: いやもうやっぱりこう皆さんのやつ見てるわけじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: こっちから見てたら、
0: うんうん、
3: でもまだやっぱこう一般的な目線ですよこっち
0: は
3: で見てたらやっぱりこうあこうしなきゃいけないなと、
0: うん、
3: であこうしなきゃいけないこれで行こうって思うんですよ、
0: うんうんうんうん、
3: でこうやって行こうと思ったらもう壁なんですよねオールマニア見えるんですよ
1: すごいさあのもしかしたらラジオ聞いてる人とか、うん、もうわ嫌味なやつって思えるかもしれないけど、うん、まあもうのどちゃんの成長のためってもあって、うん、
0: 心に
1: して、まあ、心にして言うけどあのなその視点を持つのは基本ができてる人なんよ
0: めっちゃ厳しいやんそしたらめっちゃ厳しいやん、
1: ね、基本の気をまだ知らん人間が、うん、数字という概念知らん人間が、うん、微分積分って言ったって無理なんよ。
0: ああそうね、
2: そうですね、
1: まず 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていうとこからかんないよね
3: そうですね、うん、
0: だから
1: そうっすねってあいつ言ってるけど、
2: うん、そうですね
0: だからそのやっぱり一回そののどちゃんにはその同じモンスターパニック映画でもシン・ゴジラを見た後に俺が昨日見たあの、うん、ジュラシック・ユニバースを見ていただいて
2: そんなんかあるやん
0: すごいですよジュラシック
1: ジュラシック
0: もうあのなんとね、
1: うん、
0: もうその映画界映画の中の設定では、はい、全世界3億人の視聴者がおる、
1: うん、
0: ジュラシックユニバースっていう番組が舞台、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: うん
0: はい出場者はなんと死刑囚10人
1: もっとすごい一般とかがあるだろうね、う
0: ん、をその前 VR ゴーグルみたいなのやったら電脳世界に死刑囚10人が送られるんですよ、
2: うんうん
0: でその電脳世界では恐竜とかが襲ってくるんですよ、うんうん、その中で生き残った一人がその死刑を免れて自由放免になるっていう映画なんですけど、
1: はいはいはい、
0: あのね後半恐竜出てこないです
1: よ囚人同士
0: なんか最後の方でなんか、囚人同士が勝手にいざこざ起こして、うんまあ、やり合って、
1: はい、
0: で最後の最後2人生き残るんですよね、うん、で最後のゲームだっつって、
1: うん
0: プログラミングされた恐竜が出てくるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 最後に盛り上げるためにティラノサウルスも目玉ですよ、
1: うん、もうラスボスみたいな感じでねそう
0: そう3体出すんですよ、うん
1: はいはい、
0: もう一回言いますよ電脳世界でプログラミングされた恐竜を3頭出してくるんですよ
1: はいはい
0: はい
1: わ、はい、かりますよ
0: なのに、
1: うん、
0: ティラノサウルス3頭が警戒し合って全然ぶつからないっていう
1: 似合う
0: そう
3: すごいな
1: お互いが
0: そうその間に囚人なんかいろいろ動き進めれるっていうなんだろうそのプログラミングとはっていう、
2: う
1: まあ普通ねその日本で育ったゲームとかでね育ってきた人間がすると3匹出てこようがね、うん、3頭出てきてもそれがおのおのこう来るっていうプログラミングになるはずないよね
0: そうそうそうそうそう
1: 何やねん見合うって
0: 見合うっていうだからそれであの
1: 今のうちだみたいなところだろ
0: プロデューサーみたいなのが何度襲わないんだって言うんですよほんならその技術者がお互いの縄張り意識が邪魔して警戒し合ってるみたいですっていうなんとかなるやろっていう
1: プログラミング書き換えろよと
0: そうでしかもそのなんでしょうね死刑囚がその住人要は、まあ、バトルロワイヤル形式、うん、もしくは恐竜にやられるっていうのを、
1: うん、
0: 全世界にテレビ番組して配信して、はいはい、
1: 配信がされてるわけね
0: この時点で倫理観どないなんやっていうやつなんですけど、うん、なんと番組内であのてかその世界ではなんとその登場した死刑囚10人のフィギュアまで発売され
1: るえ毎回出てる人たちな
0: そう毎年1回で開催される番組らしくて、
2: うん、
0: でその10人 の, その今回の10人のフィギュアを出すっていうその倫理観って何っていうその番組なんですけど、
2: うん、
0: まあ全然おもんないけどめっちゃおもろいんで見てください
1: それどこで配信してるんですか
0: 一応 Amazon プライムにて
1: ああまだね、
0: ジュラシックユニバース。
1: ちなみに
0: ジュラシック

0: ックユニバースって同じタイトルで、うん、他2作品ぐらいあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 全く続編でも何でもございません。
1: ちなみになんかその見分け方というかなんかあるんやろ、
0: まあ、とりあえずあらすじを読んでいただければ
1: な。あ、なるほどね、
0: はい、なんとかなります。
1: ジュラシックユニバースね、
0: はい、
1: というかそれはさておきジュラシックなんとかってめっちゃあるんや
0: ろ。めちゃくちゃあります。僕が昨日ゲオでレンタル落ちで買ったのは、うん、ジュラシックスワットです。
2: へすごい。
1: ジュラシックに、あ、これか。そこは恐竜だらけのサバイバルワールド、未来世界 VR ワールドに送り込まれた10人の死刑囚。
0: それです、それです、それです。
1: 一応ね、このアマプラとかってレーティングを見ることができるんですけど、はいはい、うん、5つ星中2ですね。これここ最近で見た中で言うと僕一番低いですよ、これ。
0: 2です。
1: なんやかんやで 2.5 とか割れるね、これ。2なんすね。
0: なんかもう途中やっぱ死刑囚同士が手を組んだりとか裏切ったりとかってあって、うん、手を組むにしても前から言うても死刑囚みたいな犯罪者ですから、うん、なんかその駆け引きみたいなのも、
1: はいはいはい、
0: その要はいろいろある情報ない情報を出すわけですよ、
1: まあ、裏切りというかね、う、利用するためにとか、そういう駆け引きね、
0: 伏線伏線を張るわけですよ、うん、もう高めた伏線をジェンガのごとく崩していく。
1: B 級映画ってなんであんな風呂敷広げるくせに全部畳まんだろうね。
0: いやなんかね、しかもその畳んだ風呂敷ボロボロなんですよ。
2: へ
0: すごいですよ、もう本当にぜひ見ていただきたい。これは
1: 一応なんかジュラシックユニバース、これかな、そのモーニーが言ってた失われた王国っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: これはだから要は続編じゃないと。
0: 全然関係ないです、
1: うん、ただこれもレーティングは 2.6 です
0: ね。低いですよ。
1: 低いですね。まあサメ映画と恐竜ものっていうのはね、B 級が潜んでますからね。
0: いやー、うん、もう沼ですよこれは。本当に
1: B 級通り越して Z 級とも言われますけどね。
0: Z 級といえばまあそうですね、やっぱ Z 級映画、まあ、B 級映画、クソ映画のやっぱ、うん、なんじゃ義務教育と言われてる、僕、はいはい、メタルマンをぜひみんなに見て、
1: う
0: ん、知りません？
1: 知ってるよ、
0: メタルマン
1: 有名でしょ。
0: 有名です
1: よ、
0: クソ映画の中のクソ映画、キングオブクソ映画全部詰まってます、
1: うん、クソ映画の金字塔ともされる、
0: あれはぜひ見てみたい。アイアンマンを一滴だけ大海原に投げ込んだような映画。
1: 薄めに薄めて結局何もないっていうやつね。
0: そうそうそう、すごいですよ。ラスボスの伏線なんて1ミリもなかったです、
1: まあ、連休終わってしまったんですけど、5月病ね、それでまあ連休過ごしたということで、うん、ちょっと辛いな仕事行くんがとかっていう方もいらっしゃると思うんで、そんな方にぜひ Z 級の映画皆さん見ていただきたいと思います。
0: そう、やっぱりね、やっぱ世の中うまいこといかないこともあるじゃないですか、うん、私なんか、うん、俺なんかって思うことあるじゃないですか、うん、自分の作った企画が上司にボラボロクソに通らなかったとか、自分の頑張ったけど結局こう思いが実らなかったとかあるじゃないですか、うん、そんな時皆様、B 級クソ映画を見てください。これでいいんだ、こんなんでも世に出してもいいんだっていう、とりあえず世に出すこと、口に出すことが大事なんだっていうことを学べます、
1: うん、なんかこう人生の糧となりますからね。
0: そうそうそうそう、あ、これでこの人たちお金をもらってるんだったら俺もっと頑張れるって
1: 。もっとなんか俺がやってることはこれよりも素晴らしいと思えるからね。
0: そうそうそう、なれます、大丈夫です、
1: ね、最後なんか我々もなんか啓発セミナーみたいな。またこのコーナー来週もありますんで、
0: はい、
1: ヨドちゃんもモーニーもありがとうございました。
0: あ、今日はおしまい
1: で、あ、そうだ、
0: はい、告知だけ、
1: 告知だけね、
0: はい、
1: しましょう、はい、
0: 明日、5月14日ですね、はい、私の店道の家で怪談と歌というイベントがございまして、うん、怪談師の方と、うん、アーティストの方が出るイベントなんですが、はい、演者様がノンストップクソ&シガーさん、うん、まあ、いつも出てくれますクソシガーさんと、はい、阿部浩二さんの弾き語りの方、あと、うん、ターコイズという方がアコースティックセットで出てくださいます、
1: はい、
0: 怪場が19時、開演が19時半で、チケット前売り2000円、当日2500円で、どちらもワンドリンクオーダーとなっておりますので、何卒よろしくお願いします。
1: 明日っすね。
0: とですね、まあ、はい、来週でもいいんですけど、うん、5月25日月曜日にですね、はいはい、通信中のモリスさんと、うん、古墳シスターズの、ベースの小畑がですね、うんうん、これも僕のお店道の家で、まあ、一応多分トークイベントという話にはなってるんですけど、やっていただきます、はい、うん、こちらも、オープン19時スタート19時半、チケット前より2000円、当日2500円のワンドリンクオーダーとなっておりまして、チケットがちょっと残りわずかなので、うんうん、興味ある方はなるべく早めに、ご両人もしくは僕の方までご連絡ください。私からは以上です。
1: はい、のんちゃん、なんか告知ありますか？
3: そうですね、自分とか、まあ、近日の特にイベントっていうイベントはないんですけど、まあ、うん、SNS

0: SNS とかでまあいろいろとまあそういうところの結構父親と一緒についていくこともあるんで、イベントとかもあるんで、そういう面であのぜひ SNS とかを見ていただけたら、こういうところいるんだなって思っていただいたら、はい、ぜひ来ていただいたら幸いでございます。
1: はい、
0: はい、
1: ということでまたお二人は来週も
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。以上旅オレでした。
2: はい、頑張れ工事組。
3: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: 時刻はまもなく5時44分です。パトロールインフォメーション、このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
0: 5月13日水曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の夜間は丸亀観音寺警察署管内において、飲酒運転などを重点に交通指導取締りが行われます。飲酒運転は運転をした本人のみならず、飲酒運転を助長するような行為も処罰されます。一例として、飲酒運転をする恐れのある人に対して酒類を提供する行為があります。これは飲酒運転を助長する程度が高く非常に悪質です。飲酒運転の根絶を図る上で、飲酒運転を助長する行為を確実に抑止していく必要があります。代わって、明日5月14日木曜日、明日の朝は東香川栄で警察署管内において、スピード違反などを重点に交通指導取締りが行われます。車両走行中の制動距離、遠心力、衝撃力などはいずれも速度の2乗に比例して大きくなります。速度が2倍になれば、カーブでの横滑りや転倒をさせようとする力、交通事故の大きさなどは4倍になります。運転の際は速度2倍で危険は4倍を意識してください。危険発生時でも安全に停止できるような速度で走行しましょう。以上、パトロールインフォメーション、このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: アクション 815

ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分。

0: 間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた水害のお話です。地産地水が大事。これは当時消防団長として台風を経験した人から聞いたお話です。平成16年、2004年に観音寺市を襲った台風はとても激しい雨を降らせ、あっという間に水の水位も上がっていきました。その流れは川の両側にある堤防を今にも越えそうな勢いでした。消防団は急いで袋に土を入れた土のうを作りに出かけました。
2: 恐ろしい、堤防が揺れとる。こんな洪水は初めてじゃん。
1: 一人が大声で叫びました。確かに荒れ狂う水の力で堤防が揺れているのです。その揺れを体で感じながらも、私たち消防団員たちは力を合わせてなんとか土のうを積み上げました。
2: 土のうで洪水は防げそうじゃ、とりあえず一安心。
1: そんな声がしたそばで、
3: 流れてきた木が橋に引っかかりそうじゃ
1: と誰かが叫びました。川の上流で山が崩れたのでしょう。見ると川の流れとともにたくさんの木が土石流となって流れてきているのです。あっという間に流れた木で橋は塞がれてしまい、そこに出来上がったのは自然のダム。
3: 危ない、橋の両岸から水が溢れおるぞ。
1: 荒れ狂った川の流れは一気に堤防を乗り越え、すさまじい力でそこら中の家々を押し流していったのです。
2: 山の手入れをしていないからこんなひどい洪水になったんじゃ。水を蓄えておく力もないし、木の根っこの張り方も悪いから山が崩れやすいんやな。やっぱり山の手入れはせないかんな。
1: 今まで経験したことがない自然の恐ろしさを目の当たりにして、私たちは地産地水、木を植えたりすることで山を整備して水害を防ぐことの大切さを実感したのです。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回の話は洪水の対策には山の管理も大切であるというお話でした。洪水について気をつけることは川の水だけではありません。強い雨が降ると川の上流から大きな岩や木が流れてきて、大きな災害が発生することがあります。こうした土砂災害を防ぐためには、地産という山の木をきちんと手入れしておくことが大切です。私たちができることは、川の上流の山の状態について関心を持つこと、また山の手入れの作業に参加することなどがあります。洪水の被害を防ぐために力を合わせて山の手入れもしていきましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

You're listening to 81.5 FM. ミニコーナー、今週のペペペペペプロ野球チップス。さあ、カルビーから発売されておりますプロ野球チップス、はい、おまけにですねプロ野球の選手カードが2枚ついているというですねお菓子なんですけどもね、まあ、これを開封いたしまして、どんなカードが出た、どんな選手のカードが出たというのをですねリスナーさんとわちゃわちゃしていくというミニコーナーでございます。もうこれもだからシーズンで言うと4シーズン目ぐらいになるんですかね。はい、今週も開封結果届いておりますのでご紹介していきましょう。サジノクの魔法戦士さんですね。今週のプロ野球チップス2026、埼玉西武ライオンズの渡辺選手、阪神タイガースの坂本選手、レギュラーカード2枚です

いきなり3入りカードとかありえない、いや一ピピならありえるマルティネスということで、まあ先週ですね初の開封で私あの3入りのカードをね手に入れましたからね、まあただコヒーキ球団の北海道日本ハムファイターズではなかったんで、まだまだ私の旅は続くわけなんですけどもね。はい、サージノ君の魔法戦士さんは先週もレギュラーカード、今週もレギュラーカードということで、やっぱり第1弾ってレアカード出にくい感じしますよね。そして、キュンなカメラマンさんからは、チップスシーズン初めてのカードは広島の森下選手と阪神の森下選手でした、これから登っていってほしいとこですということで、逆にダブル森下はちょっとレアじゃないっていうところがありますよね。はい、皆さんもレアカードの結果お待ちしております。さあ私はと申しますと、まあ、先週の神引きからですねこの流れは続くのか続かなかったですね。今週は私レギュラーカード2枚でした。まず1枚目がジャイアンツ中山礼都選手ですね。まああの昨シーズン活躍をドッとして期待の若手っていう感じでね登ってきましたよね。そしてもう一人はプロ野球ファンには今話題沸騰中の横浜 DeNA ベイスターズ、このカードでいうと横浜 DeNA ベイスターズの山本雄大捕手、ソフトバンクのね選手との電撃トレードっていうのがね決まってましたよね。 DeNA の正捕手だったんですけどもね、まあ、まさに晴天の霹靂といったトレード結果になりましたけど、だからある意味これが山本選手の今のとこは DeNA ベイスターズの最後のカードという感じになりますんで、ちょっとレアな感じになるかもしれないですね。はい、ということで以上今週のプププププロ野球チップスのコーナーでした。また皆さんも開けたら送ってください。開封結果お願いします。

さあ開封結果を送っていただいたお二人の普通のメッセージ普通オタもですねご紹介させていただきたいと思います。三次の国魔法戦さん、テーマ目に入れても痛くない、お疲れ様です。お疲れ様です。目薬を刺すのも恐る恐るなので、どんなに愛するものでも目に入れたら痛いですね。ああもしかしたらカレーなら痛くないかも、試したことはありませんが、まあ食品系はね入れたらまあ真面目に言うと痛いではありますな。はい、ということでね。さあ、続きましてこちらはですね、キュンなカメラマンさん、昔は出来合いのクロウサちゃんを飼ってて13年も長生きしてくれましたね。 SNS とかのニックネームでも名前を未だに使っています。今おいっ子ちゃんですね。今度広島へ連れて行ってズムスタやらいろいろ見て回ろうと、ということでありがとうございますね。やっぱりペットはあれですよね、もう目に入れても痛くないみたいな感じではありますよね。うちもまあ本当にワンコとね2匹をニャンコおりますけどもね、もう可愛くて仕方がない。もうほんまにあの子のため、あの子たちのためになんか今頑張ってるみたいな感じもしますね。はい、ありがとうございます。さあ最後はこの方、リングネームエロケンを、おいクソ野郎ども、てめえらふざけんじゃねえぞ。そうだ、俺がエロケンを略してエロケンだ。以上だ、てめえこの野郎、風の噂で聞いたが、この FM 高松が今年で開局30周年なんだって。もう30年になるのか。30年で言えば分かりやすく説明をすると、 DDT プロレスの旗揚げ1年前で大日本の旗揚げ1年後になるんだぞ。これじゃ分かるねえクソ野郎もいるから、もっと噛み砕いて言えば30年前に生まれた赤ん坊が今年で30歳になるんだ。当然。ところでこの記念やる放送局を上げて何かビッグイベントでもする予定はあるのか。どうせ日々の業務に追われて、それどころではないよう、それどころではないように忙しいふりをする天才と呼ばれる背広組なんかは気にしてねえだろ。だったら俺のに乗ってみないか。それがレジェンドのレジェンドたちによるレジェンドだらけの生放送ってのはどうだ。今現在悲しいから、当初のパーソナリティなんか一人も残ってない寂しい状況だ。しかし市原やタッツァンや矢部らが調子に乗って喋ってるのは全て過去にレジェンドたちがいたおかげだと思わないか。もちろん中には悪い意味でレジェンドと呼ばれているやつもいるが、それはほんのごく一部だ。そんなやつは永久追放のままでいい。俺がこの企画に招聘するレジェンドパーソナリティたちの条件は以下のようになる。1、今でも多少なりともギスギス感が残っている。2、未だにわだかまりがある。3、嫌いじゃないけれど好きではない。こう考えると永久追放は別にして、あとは大体この条件に当てはまるんじゃないか。昼の12時から16時まで1時間枠でパートを作る計4部構成。1枠に2、3人レジェンドをぶち込み、思い出話や近況など延々と喋らせる。中には共演 NG のレジェンドも当然いることだろう。いいじゃねえか。そういった生の感情せめぎ合いも含めてのレジェンドだよ。16時までのレジェンド放送が終われば、そのまま16時からのアクションでレジェンドたちを迎えての高野祭だ。そしたらそんな猛獣たちに迎えるのは誰だという話になれば、タッツァンか、激しく踏み潰されるぞ。じゃあベリーか、厳しく勝ち狂わされるぞ。だったら市原しかいねえだろ。となれば実質のは水曜しかない。それも区切りの良い

0: 水曜となれば 7.1 がふさわしいのじゃないかと思う。30周年企画第1弾として実施してやれ。俺は過去においてこのような提案をしてきたが一度も実行されたことはない。市原やるなら今しかないぞバカ野郎。いろいろ言ってきたけど結局俺が何を言いたいかっていうと、レジェンド一番の出世頭佐藤真理奈とドッキングじゃなくブッキングできれば大したもんだってこと。ここまで言って市原がこの案に乗らなかったら路上で TTD を決めてやるからな。最後のエロケンじゃんけんじゃんけんポン。バカ野郎、俺が出したのは天山がムーンサルトを打つ前に首をかっきる時のポーズだと。あざす。まあ一旦ね、レジェンドっていうんで言うと、まあ新日本プロレスのレジェンド天山博義選手がついに引退を発表したんですよね。8月の15日ですかね。何の因果か815の日でございますよ。私もね、もう幼少期から天山ずっと見てますからね。そしてこの FM 高松にもレジェンド選手たちがたくさんいらっしゃいます。はい、まあもう今まさにね、もう金本浩二のように辞めていったような人もいれば、円満退社みたいなね、円満に引退した井上渡のような人もいるわけでございますよ。ブッキングどうかな。そんなに連絡先を知らないっていうのがぶっちゃけた話ですね。はい、集まれれば面白いけどね。レジェンドディレクターとかだって呼べるかもしれんけどね。はい、ということで30周年企画もなんかできればと思いますけどもね。はい、期待せずに待っとってください。はい、全裸待機ということで、僕とはそろそろお別れでございます。また来週お会いしましょう。アスタミルコです。アディオス。
1: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3000円

0: 480円、税込み3828円。こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、 0120-088-806、 こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: 毎週火曜日夜7時からの2時間生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないこともたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Don't miss it。
4: バイステヤミヤ
5: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
4: 優しい815。
6: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。 FM 高松が7時をお知らせします。
7: ステップ
8: ステップ
9: ステップ
10: ステップ、
11: せーの、
12: ステップ。
13: You're listening to 81.5

0: 皆さんこんばんは。そして再放送をお聞きの皆さんにはこんにちは。815ラジオに挑戦ステップ、この番組は高松市内の子どもたちがラジオパーソナリティに挑戦するという1時間です。業界最年少のパーソナリティたちと FM815 のパーソナリティがアシスタントとして一緒に番組をお送りしていきます。さて本日は香川県立高松北高校へ出張収録に来ています。今日は応援部のメンバーがこのステップに挑戦してくれます。どんなトークが飛び出すんでしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。815ラジオに挑戦ステップ、この番組は街に笑顔を、高松信用金庫、開発好奇心集団レクサム、難しいをもっと簡単に、あなたの街の税理士山本潤税理士事務所の提供でお送りします。
1: 高松信金キッズクラブをご存知ですか。普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん、表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を、高松信用金庫。

0: 支援、企業支援、
1: 会計支援、
2: 事業支援、
0: 講師援。
2: いや、何の関係もないやん。
0: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。

0: さあ今週も先週とさらにその前の週に引き続きまして高松北高校応援部の社員チアの皆さんに来ていただいております。では早速自己紹介の方をしていただきましょう。リコさん自己紹介お願いします。
1: はい、私は応援部チア泉リコです。好きなことはドラマを見たり音楽を聴いたりすることです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。では続きましてカノンさんお願いします。
2: はい、応援部チアの水本カノンです。得意なことはプリクラの落書きをすることです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。では続きましてミキさんお願いします。
3: はい、応援部チアの今村ミキです。好きな食べ物は団子です。よろしくお願いします。は
0: い、お願いします。シンプルイズベスト、ありがとうございます。ではリリカさんお願いします。
4: はい、応援部チアの谷川リリカです。趣味は寝ることと食べることと映画を見ることです。
0: はい、
4: よろしくお願いします。
0: 今週の寝る枠のリリカさんです、ね、よろしくお願いいたします。さあ一人ずつですねちょっとですね話を深掘っていこうかと思います。リコさんまずね趣味の方でしたドラマ。
1: はい、
0: はい、ドラマはなんか最近見たやつ面白かったやつありますか。
1: ジンです。
0: ああなんか古いやつが来たね割と、まあ、確か最近サブスクとかでね、はい、昔のドラマとか見たりするけどできるんですけどジン、
1: はい、
0: はいはいはいはいはい、これもちろんサブスクで、
1: いや、TVer でなんか、
0: うん、あ昔のやつのみたいな感じで、はいはい、そうか、最近の学生さんたちはそういうところで見れたりするんや、はい、それよりも適当に例えば1話だけ見ていって、あこれ面白そうやな続き見ようみたいな感じで見ていくの。
1: はい、
0: あもちろん今放送中のやつも見てる。
1: あ、見てないです。
0: あそうか、まあ、部活とかあるからリアルタイムで見れん可能性があるんか、はい、でも配信とかで、へえ、ジンなんや、ちょっとびっくりしたよ何年前のドラマよみたいな感じだったからね。はい、ありがとうございます。はい、さあ続きましてカノンさん、趣味の方はプリクラの落書き、
2: はい、
0: 得意なことがめっちゃ何あの文字とか書いたりとかしてってこと、
2: はい、めっちゃ隙間なくデコっていくっていう
0: ごめん、平成なの平成の女子高生なの
2: そのあれが回ってきて、
0: そうよね、今来てるんよね、うんうんうん、じゃあそのプリクラとかも もちろんその撮りに行くっていう感じ。
2: 撮りに行きます。
0: それは何、チアのみんなで行くの。
2: チアのみんなでも行きます。
0: でも隙間なく
2: 隙間なく
0: 隙間なくっていうのは例えば、まあね、写真写りました、メンバーが写ります、まあ人がおったりするから、まあ、間にちょこちょこっと空いたりするけど、そこを全部埋めていくとか、
2: ね、星とかハートとかも埋めまくって
0: 何埋めないかん、気が済まんぐらいになってる。
2: ああもうそんな感じで
0: そうなんか、なるほどねありがとうございます。ちなみにじゃあ結構プリクラじゃ撮りに行くんですか。
2: もう遊びに行くってなったら毎回撮ります。
0: ああもうじゃあ遊びに行くたびにプリクラ撮影して、そのたび隙間なくみたいな感じで、はい、じゃあなんかいわゆる落書きスペースみたいなところ結構なんか陣取ってバーってやってるって感じ。
2: あそうです
0: だからもうカノン早い行こう、ちょっと待ってちょっと待ってまだ埋まってないからみたいな、なるんや
2: そうです
0: なるほどね、ありがとうございます。さあ続きまして、ミキさんですね、
1: はい、
0: シンプルイズベスト団子が好きというふうにいただきましたけども団子も種類ございます、
1: はい、
0: 何団子でしょうか。
3: みたらしです。
0: わかる、
3: おいしい
0: うまいよな、はいはいはい。和菓子が好きなんですか、それ団子っていうのが好きなの。
3: 団子が好き。
0: おお、なんかハマったきっかけとかあるんですか。
3: なんか丸中あスーパーで
0: 全然出していいよ地元が誇るねスーパーだから丸中の方でね、
3: 丸中でなんかよく団子が3つ入っとって、それ
0: あるねよくね、
3: うんうん、それお母さんが買ってくるんですけど、うん、それがいつも美味しくて、
0: うん、
3: でそっから団子好きになりました。
0: いわゆるお菓子みたいな感じで言うと、じゃあ団子が好きな、
3: はい、
0: じゃあ例えばさ、なんかポテトチップスみたいなとか、まあ、クッキーとかいろいろあったりするけど、はいはい、そんなのが例えば全部バーッと今目の前あるとするやんか、はい、団子があります、みたらし団子です、はい、みたらし団子、
3: 団子いきます。
0: 強い強いなこやつそうね、団子もでもほらいろいろ種類があれば、他の団子はどうなんですか、はい、なんか
3: 他の団子も好きです。つぶあんとか。
0: おお、じゃあ、あのもちっとしたあのもちろん団子っていうのがやっぱいいんやん。
3: いいです
0: ね。なるほどね、そうか、
3: はい、
0: じゃあもう去年なんかご褒美みたいな、はい、スイーツあげますみたいなのがあったら、はい、あじゃあみたらし団子で、
3: はい、団子で、
0: みたらし団子なんですよ。みたらし団子味が好きなの。
3: みたらし団子が好き。
0: あそうなんや、なんかほらバニラアイスにさ醤油かけるとみたらし団子の味になるというか、うんうん、あれはどうなの。

0: あれは、うん、団子の食感ではないので違います、
1: うん、あ、じゃあ、あなたは団子が好きなの、ね、
0: 団子が好き
1: もちもちしたやつ
0: が
1: 好きだよね、
0: もちもち
1: がいい、なるほどねこだわりがあるんだよな、なるほどね、ありがとうございます。あ、じゃあごめん、さっきにというか聞いとくわ、おはぎはどうなの、
0: おはぎは

0: がいいやん。じゃあ本当あの桜餅みたいなさ、あの米の粒感が残ってるやつとかは、
1: あれはちょっと。
0: 今あのネヒト選手でバツ作ってますね、うん、ほんまになるほどね、こだわりがやっぱあるんや、はい、
1: ありがとうございます。
0: さあ、リリカさんですね、今週の寝る食べる好き枠でございますけども、はい、先週ですね、とその前の週に出ていた先輩たちはもう予定がなかったら何時間でも寝ますと、はい、リリカさんはどのタイプ？
2: 寝て、うん、あ、寝て起きて、うんうん、寝てをなんか繰り返してます。
0: あ、割とあれだよ、ずーっと寝るじゃって、なんかぼんやりこう、あ、なんか寝たな、あ、でもやることないし、あ、また寝ようみたいな感じで、
2: あ、それです。
0: で、またパッと目が覚めて、あ、またこの時間か、あ、寝ようみたいな。
2: あ、はい。
0: まどろんでから寝るタイプや。はい、気持ちいいよなあれな。休みの時はじゃあ結構そういう感じの過ごし方って感じ？
2: はい、繰り返してます。
0: で食べることも好きと、
2: はい、
0: はい、まあ、あの一個前のねミキ先輩がえらいなんか団子愛語っていただきましたけどリリカさんなんか食べるものでほなんか好きなものはあったりするんですか？
2: うん、イタリア料理系。
0: あら、おしゃれ。あら、どうしたの？ボナペティ、うん、すごいじゃないのよ。イタリア料理、まあ、パスタみたいな感じですか？
2: は
0: い、
2: あ、大好きです。
0: お、じゃあなんかご飯食べに行ってなんか好きなもの食べていいよだったらパスタ行く感じや、
2: はい、
0: なるほどね。で、映画も好きやと。映画はちなみに、はい、あの、まあ、よくね映画好きな人ってあの邦画が好きっていう人と洋画が好きみたいな、まあ、どっちも好きの人もおると思うんですけど、ちなみにリリカさんはなんかどっち派というか、洋画か。
2: 洋画ですかね。
0: おお、そうなんだ。へえ、そこもイタリアンな。
2: あ、全然感動系のなんか。
0: ちなみになんか自分の好きな推しの映画みたいなあったりしますか？
2: 366日で、うん、あの3回ぐらい見たんですけど、うん、マジで全部泣けて
0: あるよね。あの何回見る結末も分かっとるし、今後主人公とかどういうセリフとか喋るみたいなのも分かったりするけど泣けるみたいなのですよね、はい、もうじゃあそれは何、あのいわゆるもうお金があればもう円盤と呼ばれるブルーレイとかも手元に置いとこうかぐらい好きな感じ？
2: はい。
0: ごめんね、なんか酔わせたみたいな感じなんだけど、はい、ありがとうございます。そして皆さん大事なこと聞くの忘れてました、僕、はい、あのチアを始めたきっかけですね、基本的な部分をチアの皆さん聞くの忘れてました。なのでまたリコさんに戻りまして、はい、リコさんちなみにチアを始めたきっかけっていうのは、
3: は、うん、イオンとかのイベントで、はいはいはい、うんうん、中学校とか小学校の時に、はいはい、なんか見たことがあって、
0: おー、やってますよね、うん、
3: かっこいいなってずっと憧れもとって、うん、高校生になって帰宅を着て、うん、うわ応援部いいなと思って入りました。
0: なるほどね、はい、あ、じゃあ帰宅校にいわゆるこのチアがあるっていうのを知っとってきましたとかじゃなくて、はい、入って見たらあれチアあるやんってなってっていうことなんやね、
3: はい、は
0: じゃあ小学校中学校とかでいわゆるイベントとかに出てたのをなんとなく見ててなんとなくいいなと思ってたけど、 でもそこまでこれに向けてっていう感じじゃなかったよ、結果的に帰宅校で、はい、じゃあ帰宅校良かったね、入ってね、
3: はい、入って良かったです。
0: じゃあ実際みんなもそのあの時の幼きリコさんが見たようにイベントとかも出たりするんや。
3: はい、
0: あ、じゃあ部活の紹介はこの後ねまたしますんで、ちょっとまたその辺の話も聞いていきたいと思います。カモンさんはこの入ったとか始めたきっかけとは何だったんですか？
4: はい、小学校の頃にチア団の映画見て、う
0: ん、ああ、土屋太さんのやつかな。
4: あ、うん、あの広瀬すずさんの、
0: あ、広瀬すずさんの方か。あ、ごめんごめんごめん、はいはいはい、はい、
4: 見て
0: 、うん、
4: やってみたいって思
0: って。でもそうか、小学校とかって言ったら周りにそういうチームみたいな、そのチアのチームってないんかな。
4: ないです
0: よね。あ、でなんとなくその気持ちをずっと持っとって高校に入って、あれチアできるってなってチア入ったんや。
4: そうです。
0: へえ、じゃあその北高はチアはあるけ入ったとかっていう感じもなく、たまたまみたいな感じ？
4: 全然たまたまです。
0: お、そうなんやな、運命的なものを感じるね、そう考えたらね。はい、さあ、みたらし推しのミキさんは、
2: はい、
0: 始めたきっかけっていうのは、
1: 始めたきっかけは、うんうん、なんか映画見て憧れたとかじゃなくて、
0: はいはい、
1: なんかの部活に入りたいなとは思いよって、うん、でなんか先輩とかがなんかめっちゃ可愛くって、うん、
0: はいはいはい、
1: でっかいなんていうの、体験、
0: あ、体験入部
1: 行ってみようってなって、はい、うん、行ったらなんかチアダンス踊ってくれたんですよ、
0: うん、
1: で踊ってくれて、それ見てめっちゃ笑顔も可愛くてめっちゃ楽しそうだったんで、
0: はいはいはい、
1: あのやってみたいなって、
0: この部活さってなって、はい。

0: じゃあそれまでもちろん経験はなかったわけですね。
1: ないです
0: ね。へえ。中学の時はなんか運動部とかだったんですか？
1: 中学の時は法学部って言ってお琴弾いてました。
0: あ、そこからの見たらしいなの？
1: いや全然全然。
0: でもすごい、そこからチアに行ってたらなかなかすごいね。
1: え、なんか、うん、法学3年間、中学3年間、
0: はいはいはい、
1: でなんかめっちゃ途中で飽きてきてあのずっと座って指だけ動かしてって感じなんで、
0: う
1: ん、
0: そうね、コーヒーね、つまびくというか、
1: はい、飽きてきてなんか動きたいなってずっと思っとったの
0: でおもろいな、動きたいなと思ってまして、うん、同期としてね、
1: はい、
0: でそこでまあ体験入部して先輩たちのそういう演技とかもすごかったし、はい、あ、じゃあ私はこれやっていう。じゃあ本当にそのダンスとかもやったことなかったんや？
1: ダンスは、うん、ほんまにちょっとだけなら、うん、習っとって。
0: あ、そうなんやね、はい、はいはいはいはいはい、
1: なんでそこもまああります。
0: うーん、で、まあ、今高校に入ってチアの活動ってことなんやね、はい、なるほど、ありがとうございます。さあ、リリカさんを始めたきっかけちょっと聞いていこうかなと思うんですけども、
2: 実は小学校2年生の時からチア始めよって、
0: うん、あ、そうなんやね、うん、
2: それ始めたきっかけが今日いないんですけど、うんうん、同い年の子がチアをもともとしとって、うん、
0: はいはい、
2: なんか小学校の時からちょっと仲良くて、うん、来なよみたいになって見学行ったら、
0: はいはいはい、
2: なんか先生も面白い人やし、みんな楽しそうにやっとったんで、うんうん、入りたいと思って始めました。
0: なるほど。じゃあ小学校の時の、まあ、いわゆる幼馴染みたいな、幼馴染的な子から、え、あの高校もチアあるけどみたいな感じで始めたってこと？
2: はい。
0: ああ、そうなんやね、なるほどね、合ってる？
2: 合ってる、
0: 合ってる。なんか一瞬不安になったんやけどそうか。の今、まあ、まだね、入学してまだ1ヶ月経ってないぐらいか、この収録の段階では。だけど先輩たちはどうです？
2: めっちゃ可愛くて優しくて大好きです
0: 可愛がってあげてください、はいはい、ということで、本日はですね、リコさん、カノンさん、ミキさん、リリカさんに番組の方に挑戦してもらいます。よろしくお願いいたします。
3: お願いします。

0: さあ高松市インフォメーション、このコーナーでは街をもっと好きになる広報高松に掲載されている情報などをお伝えしていきます。さあこの時間なんですが、高松北高校の応援部についてまずはですねラジオ機の皆さんに紹介していただきたいと思いますので、リコさん、はい、まずは応援部メンバーは何人いらっしゃいますか？
1: 15人です。
0: はい、15人ということで、はい、3年生が
1: 5人、
0: はい、2年生が
1: 5人、
0: はい、そして1年生が
1: 3人
0: で、高松北高校は北中学校でね、一貫校でもありますね、はい、中学生の皆さんもいるんですよね、はい、でその中学生が
1: 2人
0: ですね。そして、応援部というと、まあ、チアの部門とリーダーの部門と言われて、リーダーの部門が4人かな、
1: はい、
0: はい、全員19人もうね、3勝やると僕もなんか詳しくなってきたんですよ。はい、すいません、みんなと同じように詳しくなってしまいました。ただ僕も知らないことはいっぱいありますから、はい、皆さんに聞いていきたいと思います。加茂さん、この応援部の練習というのは週どれくらいされてるんですか？
1: 週6あります、
0: はい、週6、まあ、休みが1日だけで、休みは火曜日かな、
1: はい、
0: はい、限定ということでね、火曜日に決まっているということで、土日もだからやるんですよね、
1: はい、
0: はい、だから今日実はこれ収録は土曜日にやってるんやけど、これみんなね、最初のチームに僕聞いたんですよ。え、この収録っていうのが練習の一環ですかって聞いたら、いやいや、あの昼からあります戦争の時ありがとうございますって話をしたんですけど、練習内容としてはどんな感じのルーティーンなんでしょうか、ミキさん。
2: え、
0: はい、
2: 最初に柔軟を、うん、
0: はい、
2: なん、あ、発声を最初、
0: はい、あれね、一番最初リーダーのみんなと一緒に、どうも段取り詳しいなリーダーのみんなと一緒に発声練習ですよね、はい、はいはいはい、どうして終わって、
2: して終わって
0: 別れて
2: 、うん、でチアで柔軟8分ぐらいして、
0: はいはいはいはい、
2: でなんか筋トレをして、
0: うんうん、
2: で今やったら大会の合わせとかを細かくしてい ったら結構時間経つんで、
0: はいはいは
2: い
0: は
2: い、でそれのなんていう練習後半になってきたら、うん、あの投資、
0: はいはいはいはい、
2: 大会の投資して、
0: うん、
2: で最後効果、
0: うん、
2: 歌ってリーダーと一緒にやって、うん、で、うん、終わりです。
0: はい、というね、ルーティーンになりますけども、柔軟、チアの柔軟ってどんな感じの

0: 柔軟するんですか皆さん、まあ、一般的には柔軟ってこれアキレス腱伸ばしてとか、なんかこう腕をねこう引っ張ってこう肩のところちょっとほぐしてとかってあったりするけど、なんかみんな柔軟どんな感じでやるんですか。まあ、ラジオでなかなか伝わらんけど、ね、僕はなるべく言葉で伝えようと思うんですけど、どんな感じの仕草というか、どんな感じのポーズなんですか。
1: お尻つけて、
0: お尻をつけて
2: 座って
0: 、はい、座りました。
1: 足とかの、この股関節とかを広げたりとか、
0: うん、あ、股関節緩めるんか、はいはいはいはい、
1: 膝の
2: 開脚、
1: あ、開脚をしてます。
0: まあ言うたらその膝だったりとか股関節だったりとかっていう、はい、まあ確かにそうよね、チアって言ってもあの結構ターンしたりする技とかもあったりするから、はい、下半身なんや。で筋トレもいわゆるそのダンベル使ってそのなんか腕のとかじゃなくて体幹トレーニングなんですよね。はい、どんな感じ のクランプとかな感じですか、いわゆる。だからよくさ、あのテレビ見ながらできますみたいな、こう右ついて左上げてで右足上げてみたいなね あったりするじゃないですか。そうかじゃなくてどんな感じのトレーニングするんですか。
1: その体幹っていうのもあるんですけど、うん、チアは足鍛えないかので、うん、はいはい、トータッチ筋トレみたいな。
0: トータッチ筋トレもう初めて聞く単語が出てくる。トータッチはつま先よね、うん、違うの。
2: 筋力、
0: うん、
1: これ足の力、足の内もも、
0: うん、内もも、はいはい、
1: を鍛える、な、な、何やろ。
2: トータッチっていう技があって、
0: あ、そういう技がある
2: んだ。鍛えるためのストレッチというか筋トレです、
0: うん、あ、なるほどね。そういうのがあってもうしっかりやってって感じであるんやね、はい。最初の頃ってやっぱり筋肉痛になりました、それので。
1: なります。
0: うわ、先輩が苦い顔してるめちゃくちゃ筋肉痛になったやろな。まあ、未経験だったりするとね、はい、そういうとこって今使ったことないからね。あ、リリカさん1年生やけど経験者やからある程度はっていう感じなんや。
2: はい、
0: 未経験で始めたのはあと3人か、
2: はい、
0: それで言うと、
2: は
0: い、最初はやっぱじゃあしんどかったですか、その辺の。
2: 普
0: 段使わないですもんね、その辺の筋肉も、はい、筋トレでも結構いっぱいですよね。まあそんなもやって終わって、まあ、じゃあフリーの話ですね、はい、はいはいはい。これじゃあ、まあ練習のほとんどはこの振りの確認みたいな感じですか、
2: はい、
0: なってきて、はい、で先週聞いたんですけど3年生になんか練習のいわゆる班長さんみたいな練習リーダーみたいなのを練習を決めて揃ってるかどうかで確認していくっていう、はい、でもこれもまた結構責任重大ではありますよね。合ってるかどうかっていうね、
1: そうです、
0: 確認とかして。で言ったら下級生の皆さん2年生1年生は先輩たち見られてるみたいな感じなんですよね。あれでも1年生はまた練習メニュー別なんですか、なんか。
2: 一緒です。
0: あ、一緒にやるのはやるんや、
2: はい、
0: うーん、じゃあもう同じ振りをやったりとかって感じで、
2: はい、
0: なるほど、それは大変やな、それもな。で、まあ、日曜日とか休みの日になっていると外部の先生が来られるんですよね、
2: はい、
0: スタジオトゥルーの菰田先生、
2: はい、
0: はい、この時はもう完全に踊りの方にとかダンスの方で
1: 振り入れをしてくださって、
0: どうですかその外部の先生の指導っていうのは。
1: めっちゃ
2: いい、
0: わかりやすい、
1: はい、
0: うん、
1: 明るくて何でも話せるんで、
0: はいはいはい、
1: うん、聞きたいこととか、
0: うん、
1: あの分からんとこでも聞けるし、
0: うん、
1: 楽しくできてます、
0: うんうん、じゃあもうそんなになんか若い子先生来るわ今日は嫌やわとかじゃなくて、はい、やったーみたいな感じでということなんやね。で大会とか近づいてくると土曜日日曜日に1日練習したりする日もあるっていう感じなんですけど、大変ですねこれねえ、じゃあもう基本的な流れは変わらないですか、まあ、やっぱ朝、あ、教室はどうなってる、リーダーは来るの、
1: 来たり、
0: まあ、来なかったりする時もあって、じゃあチアの時はチアの時で、じゃあ最初にその柔軟だったり筋トレ、まあ、体幹トレーニングやってからっていう感じやんか、
1: はい、
0: でもそこから1日っていうとまあ6時間7時間ぐらいするとこでしょ、踊りっぱなし、どんな感じだ一日の練習。
1: メニューが1個増えて、
0: 増えるんや、
1: クロスフロアって言って、
0: うん、何ですかそれは初めて聞きますね、何ですかそれは。
1: 体育館の端から端まで3人を、うん、
0: はいはいはい、
1: 3人
0: 並びます
1: で、はい、こうカウントに合わせて、
0: うん、
1: ターン回ったり、
0: うん、
1: アームしたり、
0: うん、
1: とジャンプ、
0: うん、
1: 消したり、
0: はいはい、
1: そういうのを往復いっぱい、
0: サーキットトレーニングみたいなこと、なんかこのターンする人ターンする人、あ、じゃあ次のとこ行ったら、はい、じゃあこのジャンプみたいな、
1: いや
0: とかじゃなくて、
1: みんな
0: 3人1チームになって
1: こう
2: 333とかで列作って
0: 作ります、うん、
2: で1列目の3人が 最初のカウントでまずやって、次の2列目の3人が

0: 次のカウントで同じの
1: あやってっていう感じで、はい、あそういう感じで前からこうやっていきますみたいな感じでっていう、はい、大変やな、 なんか説明聞くだけで大変な感じするなそうか、でそれやったらもう1日練習とかでやっぱヘトヘトになるでしょやっぱり、うん、ねえ、でも大会前になったらそうも言っておれんもんねということで、そういうきつい練習の成果があり、まあ、チアの世界大会出場権皆さんのこと獲得とおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: さあこの世界大会出場するまでの流れというのはですね、ちょっとラジオを聞いている皆さんも知りたいという方もいらっしゃると思いますけども、ちょっとリコさん聞いていいですか。はい、この世界大会出るための順番というかどういう感じで出るんですか。なんか普通ね大会とかで言うと予選みたいなのがあって、でそれでその予選で優勝しました、準優勝しました、じゃあ次の全国大会みたいな。
3: 3月14日にスプリングフェスティバルっていう西日本のチームがいっぱい集まって、その中であの2位、
1: あおめでとうございます。
3: ありがとうございます。すごい。
1: でもこれも単純に西日本2位じゃなくて西日本の会場でやるっていうだけで東日本でもやってるよね。
3: はい、そうです。
1: でそこでみんな全部ひっくるめて順位というかあれがつくんかな、あれって。
3: 西日本、
1: あ西日本に西日本つくんや、なるほどね。あそういうことか。でそこで優秀な成績を収めましたんで世界大会出れますよということで、今日ですねこちらの方の机のところに出場認定証というのが、
3: はい
1: はい、置かれております。これはあの北高の応援部チアの初の快挙ということですね、はい、ちなみにこの今日ですね収録に来ていただいている中でこのメンバーはどなたがメンバーなんですか。あなるほど、3年生と2年生がメンバーということになるんですね、はいはい。実際どうですか、2年生の皆さんが世界大会出れますってなりましたけど実感みたいなものは。
0: いや実感、
1: まあなかなかよね、はい、まず世界大会出れると思ってなかった、ね、
0: 思ってなかったです。
1: 言ったら
0: 本当に
1: めちゃくちゃやっぱそこれ出れますってなった時はみんなどうだったんですか。やっぱキャーなのかやったーなのか ビエーなのか嬉しなきゃなのか。
0: やっなのと、うん、なんか、ええー、
1: 驚きなんや、はい、またまたご冗談をみたいな感じだったよねだったのが、でこうちゃんと声もらって世界大会に行くことになってね、いやすごいよね。これごめんね、あと写メ撮らせてね、こんななかなか見ることができんからはい、ということで、まあ、いわゆるその西日本とかでの大会でしっかりと何チームぐらい出たのかな、その時って何チームぐらいな感じ。結構数は出てるのかな。
3: はい、いっぱいいました。ああ、
1: でもそんな感じの人ってすごいね。はい。いや、本当に素晴らしいと思います。世界大会もぜひ頑張っていただければと思います。はい。では続きまして、校区自慢といたしまして、高松北高校周辺のね、おすすめスポットをご紹介いただきたいと思いますけども、さあ今週のチームはどこをご紹介いただけるんでしょうか。
3: 瀬戸バレです。
1: はい。有名なうどん店ですね。もともとはね、あの別の場所にあったのがこちらの群れの方に、はいはい、あの移転してきたんですよね、はい、めちゃくちゃ混んでるよね。
3: 並んでます。
1: 並んでるよね。
3: いつ見ても並んでます。
1: はいはいはい。これはあのみんな、まあ、もちろん人によるけど通学路中にあったりするんですよ。
3: あ、ちょうど通学路
1: です、ね、平日とか通ったら、まあ、でも朝やけんあれか。
3: えでもいや 朝でも並んでます。で
1: 朝で
3: 開店前でも
1: だってみんなさ、うん、あの高校え北高って定時いつ朝は8時
3: 40分に
1: とかやね、はい、から8時40分までは病院じゃないわ学校来とけよって感じやね、はい、えその段階でも並んでんの。
3: 並んでます。
1: すっごやばいな。
0: 大人気。
1: ちなみにこの4人の中で瀬戸場に行ったことあるよという人は。
3: はい、
1: あリコさんですねはいはいはいはい。実際行って食べたってことですね、はい、どうでしたかお味の方は。
3: え美味しかったです。
1: やっぱり並ぶだけあって違うなみたいな感じだよね、はい、まあ、あのこの放送的にはもうゴールデンウィーク後の放送になるんですけども、はい、多分ゴールデンウィークとかもうやばかったのね。もしかしたら閉まってたかもしれんけど開いてたとしたらやばかったでしょうね、うん、まあ、名店この端末北高校の周辺にあるということなんで、でもこんだけいっぱいだったら部活の合間で昼ご飯食べますみたいなのもいけんよね正直ね。無理よね。あ先生並んでたんでちょっとあの先生遅れますみたいなの無理やもんね。そうか、はい、ということでうどん瀬戸バレご紹介いただきました。以上高松市インフォメーションのコーナーでした。高松新喜劇クラブ

0: 高松信用金庫では会員のお子様名義で高松信金キッズクラブ専用普通預金通帳をお渡ししております。表紙に好きな絵が描けるオリジナル通帳となってます。さあ、このコーナーではみんなが貯めたお金をどのように使うかを教えてもらいたいと思います。今回の設定金額も10万円でございます。なかなかの大金ですね。では早速リコさんから10万円の使い道をお願いします。
1: 私は旅行と服と靴に使いたいです、
0: うんうんうん、はい、欲張りセットありがとうございます。いっぱい言っていただきましたね、はい、さあ深掘りは後でしましょうかね、ではカノンさん10万円の使い道を教えてください。
2: はい、京都旅行に行きたいです。
0: おー、ピンポイントですね。京都旅行でございます。ありがとうございます。ではミキさん10万円の使い道を。
3: はい、犬を飼いたいです。
0: おー、ワンちゃんね、犬ということで、はい、はい、ではリリカさん10万円の使い道は。
4: はい、いっぱい食べたいです。
0: なんか、ええな、今回のメンバーの使い道。さあ、欲張りセットのリコさん、はい、旅行もやし、靴もやしっていろんなありますけども、はい、まあでも言うてなかなか10万円っていうとね、限りはありますけども、はい、大体どれをどんぐらい使うって感じの配分は考えてますか。旅行に何万円みたいな。
4: 5万。
0: あ、半分、
4: はい、
0: 5万使ってどこ行くの。
4: え、沖縄。
0: 多分5万じゃ無理だと思うけど、うん、5万で無理だと思うけど、沖縄ね、
4: はい、
0: はいはいはいはいはい。沖縄行って何かしたいとかあるんですか。
4: 海泳ぎたいです。
0: 海ね、はい、はいはい、多分もう沖縄って今の時期とかでも全然多分泳げるもんね、うん、今までの人生沖縄は。
4: あ、修学旅行に行ったことあります。
0: 修学旅行で、はい、でそこでやっぱ行ってよかったからまた行きたいなみたいな感じで、はい。さあ、そしてその他の使い道あると思いますけども、はい、残りの5万円はどう使いましょうか。
4: 半分半分で服と靴です。
0: 服のまあ半分2万5千円、なんとなくわかる。なんかお気に入りのなんかあったりするんですか、ブランドというか。
4: 特にないです。
0: あ、もうじゃあ本当にブランド関係なく自分がええなと思ったらそれを買うみたいな感じよ。靴2万5千円は結構使えるけどね。どんな感じの靴を。
4: ナイキとかアディダスとか、
0: はいはいはいはい、
4: あとなんか最近 なんていうか分かんないですけど、
0: なんですか、
4: ヒールみたいなやつがなんかファッション TikTok とかに出てきて可愛いなと思ったんで欲しいです。
0: まあ、靴もでも結構するからね、はい、うん、どれか一個に絞れば全部叶えれそうやのに、欲張るもんやから。ほんまに靴とかも多分高いけど10万円だったら多分買えるのに、
4: はい、
0: 沖縄も10万円だったらいけるのに、半分しか使わんないから。欲張りセットリコさん、ありがとうございます。さあ、カノンさんは、京都旅行ということなんですが、これ、はい、京都の理由はあるんですか。
2: 抹茶スイーツに最近ハマってて、抹茶を食べたいです。
0: まあ確かにあの有名なねとこではあるけどね。でも京都って言ったらなんか僕のイメージはみんな修学旅行に行ってるのかなと思ったけど、実は修学旅行の方では
2: 行けてなくて、小豆島だって。
0: あれなんよね、そのいわゆるカノンさんの修学旅行行く時代ってあのコロナでなっちゃってて、はい、県外行けてないんですよね、はい、じゃあ京都も行けてないんや。
2: 行けてないです。
0: でも抹茶確か美味しいよね。この時期だと結構スーパーでもね抹茶モチーフのお菓子とか出たりするけど、特になんかこういうの食べたいみたいなのあったりします。だからパフェとかさ、プリンとかあったりする、
2: 最近でもインスタのリール動画にもう抹茶しか出てこなくなってきて、
0: やば、
2: 決められないです。
0: もう全部やん。
2: 全部食べたいです。
0: じゃあもう10万円って言うけど京都旅行やけど、京都のまでって言ったら交通費宿泊費以外はもう抹茶、
2: もう食べたいです、いっぱい。
0: もうカロリーも気にせず、
2: あ、はい、
0: 行きたい。抹茶愛がすごいな。ありがとうございます。さあ続きましてはミキさん、
3: はいはい、
0: ワンちゃんということですけども、はい、なんかこう飼いたいという犬種はあったりするんですか。
3: トイプードルです。
0: あ、可愛いよね。もともとなんか犬は飼ってたりするんですか。
3: あ、2匹います。
0: あ、2匹おるの。3匹をお迎えしようんですよ。すごい。犬めっちゃ好きやんか。
3: めっちゃ好きです。
0: ちなみに、まあ、そのミキさんのお家で飼ってる、まあ、先住犬は何なんですか、犬種は。
3: 1人目、1匹目が、
0: うん、まあ、分かるよ。あの僕ペット飼ってるのあれやけど、1匹っていう数がせんよね、1人っていうのね。これペット飼ってる人あるあるやけど、
3: 1人目、あ、1匹目が、
0: 目であ
3: のチワワとトイプードルのミックス。
0: あ、チワプーですか。
3: はい、うん、チワプーで、2匹目が、うん、あのティーカッププードル、
0: あ、トイプードルのちっちゃい、もう一個ちっこいやつね、はい、はいはいはいはい、はい、
3: それ

0: がいます。
1: すごいな、プードルめっちゃ好きやなでトイプードルをお迎えしようもし10万円やったらなんかほら毛の色とかでも全然変わったりするじゃないですか、うん、何色の毛とかあったりするんですか。
0: 今が茶色と黒がおるんで、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: 次白色いきたいです。
1: あー可愛いな、はい、はいはいはいはい、これ三色団子みたいな感じですはい、あんちゃんの、はい、トイプードル。なんか男の子女の子は？
0: 二人とも男の子です。
1: あー、じゃあ女の子したいとかはなんかあるの？3匹目迎えるんだったら女の子かなとか。
0: いや男の子がいいです。
1: 確かに男の子の方が確かに結構甘えてくるよ ね、
0: あ、そうです、
1: ね、うん、女の子はちょっとどっちかというとなんかクールなとこもあったりするから、うんうんうん、はい、もうベタ甘えがいいんだ、
0: はい、
1: 3匹目もしお迎えすると名前とか決めてるんですか。
0: 名前はまだ決めてない
1: あ、なるほどね、はいはい、でもまあ白っぽい子やし、はい、っていうのでなんとなくこんな感じでっていう、はい、なるほど、ワンちゃんなわけね、はい、
0: ありがとうございます。
1: さあ、リリカさんですけども、はい、もう食べたいと、
2: はい、
1: うん、それはね、どっか行って食べたいとかじゃなくて香川の中でもいいの。
2: どこでもいいです
1: 10万円あったらもう割と何でも行けるけど何行きたいですか。
2: イタリア料理も好きなんですけど最近スイーツにハマっとったんでカフェ、
1: はいはい、
2: 行ってみたいなって思います。
1: おー、なるほどね、カフェスイーツ、
2: はい、
1: ちなみにどんなものがお好みなんでしょう。
2: レアチーズ、まあ、うん、
1: あ、レアチーズケーキ、
2: はい、それです。
1: はいはい、
2: ハマ一回なんかこの前食べて、うん、激ハマりしました
1: レアチーズもだっていろいろあるもんね今って、種類としては。
2: はい、
1: レアチーズなんや、レアチーズケーキで、それをカフェ巡って食べたいっていう、
2: はい、
1: 10万円やったらなかなか巡れるじゃないだって多分ドリンクと一緒に頼んでもまあね2000円ぐらいやと思うし1500円ぐらいでいけるかなってなったら何個いくつもりなんやまあじゃあ何個食べても太りませんってなったとするやん、まあ、そんなレアチーズありえんのやけどもしあったとしたらもう10万円全部それにつぎ込んでもいいぐらいレアチーズが今いける、
2: はい
1: なんかこのあれやなメンバー極端な偏愛っていうかな多いな、なんかな団子みたらし最高ですなんてとか抹茶以外聞きたいですレアチーズもみたいな、まあ、じゃあ2人ですわ、抹茶レアチーズとか多分あるからさ、
3: あ、いいや、一緒に行きましょう。
1: だってほら20万あるから2人合わせたら、
3: じゃあ今日は行こう、
2: はい、行きましょう
1: 仲良さげ仲ええなということで皆さんにですね10万円の使い道それぞれね聞いていきました。まあ、にこさんはね旅行だったり服だったり、はい、靴だったり、そしてあの後半3人が偏ってたね京都旅行とワンちゃんと、まあ、ワンちゃんはまだ分からないでもないけど、もうスイーツ、ね、食べたいというですね4人の使い道を教えていただきました。さあ高松信用金庫は街に笑顔というスローガンのもと高松市を中心に31店舗で営業中です。今後も子育て世代をサポートし地域の活性化に貢献していきます。以上高松信金キッズクラブのコーナーでした。さあラジオタイムカプセル、このコーナーではラジオに出演してくれた思い出を残しておいてもらいたくて30歳になった自分にメッセージを送ってみようというコーナーです。ではリコさんから30歳の自分へのメッセージをお願いします。
2: はい、30歳の自分は幸せに暮らしていますか、結婚はしていますか、なりたい子供、小学校の先生になれていますか、うん、今私はチアで頑張ってます。キラキラした青春とか頑張った経験を生かして頑張っててほしいです。
1: はい、ありがとうございます。えりこさんだから将来の夢が小学校の先生なんですね、はい、これなんか理由はあるんですか、これになりたいなと思った。
2: ちっちゃい頃から子供を好きで、うん、弟とか、うん、いとこがもうほんまに、ね、
1: はいはいはいはい、はい、じゃあもうほんと小学校でもなんか低学年の子たちよみたいな感じで、へえ、そうなんやね。じゃあもうその今後将来進路的にもそういう先生の道を目指せるようなところに進んでいくって感じなんですね、はい、なるほどね。そしてまあ結婚もしておきたいと、
2: はい、
1: 自分の中で理想はあるんですか何歳までにみたいな。
2: 30歳。
1: ああ、じゃあちょうどこのタイムカプセルを聞いてる時に新婚ほやほやみたいな感じの時のってことだよね。まあ、じゃあせっかくなのでこれも聞いておきましょう。なんか好みの男性のタイプとかあったりしますか。なんか顔でもいいよ、中身の話でもいいし。
2: え、 面白くて顔が濃い人がタイプです。
1: おなんか癖が強い。

0: 顔が濃い人
1: はい、
0: うんね、彫りが深い人みたいな人
1: あ、そうです。
0: だからあのお笑い芸人さんの名前が阿部寛さんみたいなことなんか、
1: それは、
0: 例えば誰なんか この人は私にこの人は顔濃いなと思うみたいな芸人さんとかでもいいよ、なんかよく見る人に YouTuber の人とかでも、
1: あ、ヒューガコムドットの
0: ヒューガ君とか、イケメンやんけなんやイケメンの話かいなまあでも顔濃くて面白くてっていう人がね、はい、っていうことでね、まあ、30歳の自分はこれを聞いてるときどうなってるかちょっと楽しみでありますね、はい、はい、では続きましてカノンさん、30歳の自分へのメッセージをお願いします。
2: はい、30歳の自分へ、元気ですか。私は今小中高連続皆勤賞を目指して頑張っています
0: すげえ、うん、
2: これからも病気に気をつけて頑張ってください
0: はい、ありがとうございます。いや、その前に皆勤賞なんや、
2: はい、
0: 小中、
2: はい、
0: へえ、で高校も今のところは
2: 高校も、うん、はい、大丈夫です。
0: へえ、でもやっぱほらね、言ったらそのちょうどコロナが流行った時期とかさ、まあ定期インフルエンザとかも流行ったりとかするけど、全部それも大丈夫だったんや、
2: はい、
0: へえ、それは続けてもらわんといかんね皆勤賞はそれをもう糧に頑張ってほしいと、はい、どうな、あの今ね、あの抹茶にめちゃくちゃハマってるけど、京都に移住してるっていう線はないの、30歳の頃に。
2: ああ、ありですね
0: ありなんだよ、ね、なんかその今後まだね、そのカノンさんでいうとまた進学考える、まあでも進学もぼちぼち考える時期だと思うんですけど、県外出たいとかってあったりするんですか。なんか
2: 県外は考えてます。
0: うん、じゃあ京都やね。
2: あ、京都、
0: うん、京都だと毎日抹茶スイーツ食べれるからねはい、ありがとうございます。ではミキさん、続きまして30歳の自分へのメッセージをお願いします。
3: はい、30歳の自分へ、元気ですか、結婚していますか、犬飼ってますか。私は今部活でチア頑張ってて、先輩にも後輩にも同級生にも恵まれていて、日々楽しい生活を送っています。はい
0: はい、どんな締め方やはい、はい、さあ、聞いていきましょうかね。まあもう結婚していますかって聞いてるなら、大体僕からこの質問が飛びます。何歳に結婚しておきたいですかみたいな理想はありますか。
3: 27ぐらい。
0: ああ、まあいい時期ではあるね、はい、はいはいはいはい。でこれも聞くよ、好みの男性のタイプ、
3: 好きなタイプ、高身長で、
0: おお、やばい、なんか条件いっぱいありそう
3: 高身長で筋肉、
0: お
3: 筋肉があって肩幅が広い人がいいです。
0: ああ、格闘家みたいな
3: あ、まあ
0: それこそあれやね、OB のメダリスト草加選手ぴったり、肩幅筋肉があってねえ、感じで。なるほどね。何、そういう男性の方がなんか安心みたいなこと、筋肉、
3: うん、なんか守ってくれそう、なんか、
0: まあ確かにね、筋肉強いとかすると筋肉もさ、割とこれも僕の経験上、女性を2パターンおって、彫刻みたいなさ、綺麗なのマッチョの人と、程よくスポーツしてたんやなっていうような筋肉の人ってするけど、どっちタイプなんですか。
3: 程よく、
0: あ、自然な感じのっていうことでね、はい、なるほど、そうか、そういう人と27歳の時に結婚をしておきたいということですね、はいはい、そして今、まあ先輩にも後輩にも恵まれて今頑張ってますと、ちょうど、ね、2年生は先輩も後輩もいるっていうところなんやけど、もうほんまにもう3年生も1年生もすごく素敵なメンバー、は
3: い、いや、もうめっちゃ大好きで、うん、もういい先輩も後輩もめっちゃいい子ばっかりで、うん、なんか悩みとかあったら乗ってくれて、で共感してくれて、うん、でなんかしんどい時が部活であったら、うん、部室で楽しい話してくれて、うん、なんか気分上げてくれたりしてくれて、めっちゃいい先輩と後輩と、うん、同期もそうですけど、
0: そうやね、でなんか30になってもその関係性が続いとったらいいよね、
3: はい、
0: なんか先輩聞いてくださいよ、マッチョな男の人聞いてくださいよね、横野莉子さんにね、30になって多分リコさん30まで多分結婚してるからちょっと私ちょっとマッチョ諦めた方がいいんじゃないって言われて、なかなかおらんよそんな人みたいな言われながらなるかもしれんよね。ありがとうございます。さあ続きまして、リリカさん、30歳の自分へのメッセージお願いします。
4: はい、はい、30歳の自分へ、自分のやりたいことを見つけて幸せに生きていますか。親孝行はできていますか。今の私は反抗期がすごくて

0: 毎日あのお母さんと喧嘩してあのお弁当を作ってくれんって言われながらも、うん、毎日作ってくれて感謝しています。
1: ちょっとこれあの一瞬自分の頭の中処理が追いつかなかったごめんごめんごめん、なんかえなんか30歳の自分への分に対して話しようと反抗期なの、
0: はい、
1: お母さんと喧嘩しちゃうんや、はい、素直になれない時期なんかな、
0: はい、
1: あでもまあそれを乗り越えて30になった時にはお母さんとっていう感じでね、うん、なんかほんまにちょっとなんか何聞こうか布団だわさんもなんかだってなんかねラジオなんで顔とか見えないですけどこのなんか喋る感じの雰囲気とかが言っても反抗期のハの字もなさそう、
0: ね、ありがとうございます、うん、
1: えお前ちょっと脱線するけど、まあ、先輩方からしてリリカちゃんはどんな後輩なの。
2: え
1: か
3: わいい
2: ふわふわ、ね、かわいい、
3: ね、ゆるゆる、ね、
1: ハムスターこれお母さんにハムスターみたいに言われたらちょっと待って
0: はいと思いました
1: 。まあ思春期ね真っ只中やからね、30歳の時あこんな感じで酔ったなって思えるようなねなっとったらいいよね、はい、なんとかまあまだ1年生やけどなんとなく自分がこういう風なっていうのはなんとか自分の中にあるもんね、はい、リカちゃんの中にねはい、それに向けてね実現しとったらいいですよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。というわけで皆さんに30歳の自分へのメッセージを送っていただきました。以上ラジオタイムカプセルのコーナーでした。

0: さあサイコロトークのお時間です。これ校舎上に響いてるけどはい、サイコロトークの時間、サイコロ皆さん振っていただきまして、出た目のお題についてトークしていきたいと思います。でお題の方紹介していきます。まず1番、応援部あるある。1番が応援部あるある、2番がチアの秘密、2番がチアの秘密、3番チア失敗談、チア失敗談、4番が将来の夢、5番ラジオでありがとう、6番がモノマネ披露ないし恋バナとなっております。ではではリコさんから最後の方振っていただきましょう、は
1: い、いい気持ち
0: する。なんか出したくない名とかはあるの？
1: 6番
0: あですよね、うん、手打ったら6出るからじゃあ振ってもらいましょう。
1: はい、いきます。
0: そうや、そう振る前に先に言うときますね、はい、まあ、あの先週とその前の週も皆さんね、同じ部活の応援部のチアの皆さん出てもらいましたこれここまで6が出ておりません。なんか出そうな気がします
2: 出してください。
0: そうやね、まず先輩はね、
1: なんでよ、なん
0: で
1: よ。
0: ではお願いします。
1: いきます。
0: さあ出ました、ついに3週目にして6、モノマネ披露おは恋バナでございます。さあリコさん、6が出てしまいましたけども、はい、さあ、まあ、どうします、モノマネなのか恋バナなのか。
3: 恋バナ。あ、ちょっ
0: と、はい、ギャラリーから恋バナと言っておりますけど、すごいあの無責任やからね、あの子らね、もう自分は終わったから、
1: はい、
0: 恋バナって言ってるけど、はい、どっちしますか。
1: あ、じゃあ恋バナで。おお、
0: 恋バナが何言うてくれるんですか、恋バナ。
1: あ、じゃあ好きなタイプ。
0: あー、なんかさっきも聞いたの、
1: 今日
0: なん
1: か、
0: まあまあまあまあ、じゃあ、部員が来てますよ、はい。あ、じゃあ分かった、ちょっと、じゃあ、おじさんがちょっと踏み込みますね。
3: はい、はい、
0: はい、じゃあ、伺います、リコさん。今、心に思ってる方は今いますか。
1: はい、
0: はい、なんやね。あ、じゃあもう一個踏み込むわ、みんな。
1: はい、お願いします。
0: 運動部ですか文化部ですか。
1: 運動部です。う
0: じゃああんまり特定されん程度の質問最後にしておきますね。はい、はい、同い年ですか、それとも違う学年ですか。
1: 同い年です。う
0: じゃあこれ最後に聞いておきますね、
1: はい、
0: 思いを伝える予定はありますか。
1: ズミ。
0: あ、ズミなん。あ、やけもう向こうからギャラリーがふーってならんかった。あ、そうか、なんだそういうことか、はいはいはい。じゃあその思い人へ一言。
1: いつもありがとうございます
0: 急にラジオでありがとうみたいな。はい、素晴らしい、ね、6番出しました、見事。

0: さあではですね、まあ笑ってたけど3人全員の可能性あるから、いやね、全員6の可能性あるからね。じゃあ続きましてカノンさんにサイコロ渡していただきまして振っていただきましょう。
1: 6が上向いてたで
0: さあ振ってもらいましょう。ほらほら6! さあ今度はカノンさんの、はい、モノマネなのか恋バナなのか選んでいただきましょう。
2: 恋バナで。
0: お
2: イエイ。
0: じゃあリコさんと同じような感じで質問させていただきたいと思います。ではカノンさん、心に思ってる方いらっしゃいますか？
2: いません。
0: なんだなんだ。じゃあもうこっちになるわ。好きなタイプ教えてください。さっきその話をしてないからね。
2: 好きなタイプは、うん、余裕がある人が好きです。
0: おお、なんか大人の意見ですね。なんかもうそのいわゆる何してるともう割と落ち着いてる感じの人、はい、焦らない人みたいな、
2: 精神年齢が高い人。
0: おお、なるほどね。もう年上とかそういうんじゃなくて精神年齢が高い人っていう、
2: はい、
0: 周りにおる。そういう人は
2: いないです。
0: なるほどな。それは思い人おらんか。
2: はい、
0: はい、なるほどね。ありがとうございます。いやー、そう考えたら6この流れ来てるね。
3: やばい、
0: はい、
3: ジーンくんちゃ
0: ん、ミキさん行きます。ほらご丁寧に6一番上に絞れてるから。さあ振っていただきましょう。
3: 行きます。
0: はい、
3: チ
0: ア失敗談でございます。あ、まあ、本番の時ね失敗しちゃったとか、なんか恥ずかしい思いしましたみたいなのがねあれば、練習とかでもよ、なんか練習にもろ遅刻しちゃったとかでもいいし、なんか失敗がある。
3: なんか、
0: うん、
3: 新刊って言って、
0: はいはいはいはい、
3: 新しく新入生、
0: うん、1年生とかね入ってきたらね、
3: はい、
0: うん、
3: 庭でなんかチアダンス披露するんですけど、はいはいはいはい、その時に今衣装を着るんですけど、うん、なんかスカートのチャックがなんかなくなってて、
0: え？そんなことある？
3: はい。で、もう自分も初めてそこで知ったんで、めっちゃ焦って、え、出しよう出しようってなって、でなんか安全ピンでなんかうまいことこうつけて、
0: あ、ちゃんと、もう応急処置やね。
3: はい。で見えんようにして、うん、まあ、チャックが外れとったっていうのが失敗なんです。
0: ああ、それは大丈夫だったの？踊ってる途中にその安全ピンポン飛んでいってみたいな。
3: 飛んではないです。
0: おお、よかったね。
3: あ、今は直しました。
0: ギャラリーからか今もやろうってすごいやろ。それちなみにいつぐらいの話なの？
3: いつぐらい。
0: あ、でも新入生加入関係やから、はい、ちょっと前か、
3: はい、
0: あ、ちゃんと直したよね。
3: ちゃんと
0: 今もやろうって失礼やな。
3: ちゃんとクリーニング屋さん行って直しました。
0: あ、なるほどね。はい、ということで失敗で教えていただきました、はい、では最後リリカさん、
2: はい、
0: サイコロの方を振っていただきましょう。
4: いきます。6出てない。
0: 6出たもろいな。うわー、2番チアの秘密ですね。
2: はい、
0: はい、まあ、実はチア部こんなんなんですとかでもいいんですけども、
4: なんか先輩とか、うん、まあ、自分もそうなんですけど、うん、なんかみんな笑い方が独特で。
0: あ、僕がこの収録あたってなんか抱いてた何かはそれか。笑い方か、うん、
4: なんかすごいんですよ、
0: うん、例えば誰のがすごいとかある？
4: あの、
0: まあ、ギャラリー含めてよ。もう
4: 大橋ゆいっていう先輩です。
0: ああ、ゆいさんね、1週目に先々週出てくれた、はい、はいはいはいはい。
4: でもすごくて、あの一時期、うん、あの昔なんですけど、
0: 昔言っても最
4: 近見せたんですけど、
0: うん、昔、あ、じゃあ昔なんですけど、笑い方
4: が映ってしまった時あって、
0: え、
4: なんか自分でもキモいと思いました。
0: なんでそれは笑い方映っちゃったの？
4: え、なんか真似して、
0: 真似した、
4: 真似してみようと思って真似しちゃったら、そっから
3: 真似した
0: んで、ちょっとゆいさん来て来て、特別ゲスト来てって言われてますけどどうですか？
3: でも、
0: あ、これ引き笑いだ。この
3: もっとひどい時あります。
0: そうそう、ね、どんな感じになるの？
5: 真似してよ、真似しちゃったの。
4: でもなんか昔とまたあれ、
0: なんか間接的に6のモノマネ披露だ。どんな感じだったの？
4: 笑ってるんです
5: 。いや、分かる。
4: すごいですよね。
3: すごい。
0: できる人？
5: やってよ。ミキとかできるんじゃん。
3: え？あひゃひゃひゃひゃひゃひひひって感じで。
0: あひゃひゃひゃひゃ。
5: 今通りやん。
0: それは確

0: 確かにまだ今日は出てないわね。引き出したかったな。
1: これこれこれ
0: です。あ、これか。今のか。出た。
1: これです、これです。
0: 出た。今のちょっと編集しとく。編集してちょっと聞こえやすくしとく。あ、これね。はい、これとかの。からの。
1: それです。
2: 犬みたいよ。
0: いるやろ。犬じゃなかった。
1: 違います。
0: あ、ちゃうか。あ、確か言われてみたらそうやね。なるほどね。あ、ミさんありがとうございます。ご、はい、ありがとうございます。そう、これが映っちゃってっていうことで。はい、治ったのそれは。
1: 治りました。なんか、でも昔となんか笑い方がどんどん変わってきてます。なんか
0: 進化してんの。あの子進化してんの。
1: はい、めっちゃすごいです。
0: なんか最後の最後にめっちゃすごい秘密が来ましたね。はい、ということで、このね、今回の最高トークはモノマネというか、まあ、恋バナもね2回出ましたし、ということで充実の最高トークでした。以上、最高のトークの時間でした。さあ、エンディングの時間でございます。今日もたくさんね喋っていただきましたけども、一人ずつラジオに出演してみての感想を聞いていきたいと思います。リコさん、いかがでしたか。
3: ちょっと緊張してたんですけど、いろんな話できて楽しかったです。
0: まあ、恋バナもね、まさかあんなところまでね踏み込んでいくとはというところでしたからね。あの、これ収録会が一応あれまずいですだって言うてね、編集はできるからって言うて流しますけど。はい、ありがとうございます。はい、さあ、カノンさんはいかがでしたか。
4: はい、喋りやすくて、とても楽しかったです。
0: よかった、
4: ありがとうございます。はい、
0: 京都への、ね、愛がねこのラジオで伝わりましたからね、ありがとうございます。さあ、続きましてはミキさん、いかがでしたか。
5: ラジオ初めてで緊張してたんですけど、あの、めっちゃ楽しくて、みんなといっぱいお話できて、よかったです。
0: まあ、このメンバーなかなかね、こう癖が強いメンバーなんですね。うん、横の先輩はなんか、ね、こういう話始めるし京都への愛とか意外な反抗期の話を、ね、したしね。はい、ではリリカさん、いかがでしたか。はい、
6: 初めてのラジオで、めっちゃ緊張したんですけど、あの、先輩とかも
0: そうやね、
6: なんかちゃんとハキハキ喋よって、頑張りました。
0: なんかすごい先生みたいなこと言われてね。先輩がハキハキ喋っててね、頑張ったんですねみたいな感じでね。はい、いや、でも、あの、リリカさんが意外だったで、一番ギャップ
6: というか、
0: 面白かったです。ありがとうございます。さあ、最後にですね、皆さんからのお知らせでございます。高松北高校の応援部ノースシャイン、輝く笑顔で美しく、初めての世界大会出場権獲得、まずはおめでとうございます。改めて
1: ありがとうございます。
0: さあ、これにあたりましてのクラウドファンディング開催中なんですよね。パンパシフィックカップインターナショナルチャンピオンシップス、8月オーストラリアのゴールドコーストにて開催されます。こちら現在クラウドファンディングの支援を募集しております。ELLZ、こちらのサイトの方でですね、高松北とですね検索していただきますと、北高のこちらのクラウドファンディングの方のページにたどり着けるかと思います。こちら支援していただいた皆様にはですね、リターンの方もリコさんあるんですよね。ちょっとご紹介いただいてよろしいですか。
3: はい、5000円以上ご支援してくださった方にはチームメンバーからのありがとうメッセージ動画をお届けします。世界大会に挑む私たちの気持ちをまっすぐにお伝えします。
0: はい、そしてもう一種類ね、あるんですよね。
3: 1万円以上のご支援してくださった方には、お礼の動画に加えて大会出場を記念したオリジナルクリアファイルをプレゼントします。ここでしか手に入らない特別なデザインです。
0: はい、まあ、本当に皆さんね、この、 あの世界大会出場というのは、あのオリンピック金メダリスト高松北高校 OB の草加奈緒選手ですよね。はい、もう応援されているということですからね、皆さんのご支援の方もお待ちしております。
7: ご支援よろしくお願いします。
0: バッチ
1: 完結。
0: さあ、というわけで本日のパーソナリティ改めてご紹介していきましょう。本日は香川県立高松北高等学校応援部ノースシャインからリコさん、カノンさん、ミキさん、リリカさんでした。ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
0: 815ラジオに挑戦ステップ、この番組は難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士山本潤税理士事務所、 開発好奇心集団

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など、通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋娘のみなもん水です。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。前半では半蔵門は雨降ってますよっていう話なんかもしていましたけれども、今皆様の地域では天気どんな感じでしょうか。今日は語呂合わせで13日でしょ、10が10で3が3ということで、毎月13日はお父さんの日ということらしいので、今日お父さんの話をテーマにお送りしています。ちょっとしんみりもしつつ楽しくやってますよこちらは、ということで、 MC 安本さんは盛岡は今日も天気が良かったですと。でアニメで言うとやっぱりサリーちゃんのパパ、ムーミンパパ、バカボンのパパも定番かもです。バカボンのパパは設定上は41歳、いつの間にか私より年下になったということで驚いてます。バカボンのパパの本名が不明というのも面白い、諸説あるのも面白いということで、ここまでバカボンのパパとね言ったらもうこの曲しかないでしょう。アイドル4、天才バカボンテレビサイズ。

ミラモ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶

やからお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。改めましてこんばんみず、ちゃや娘のみなもみずです。この番組はイマジナリーちゃや、みずちゃやを舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。毎月13日はお父さんの日だそうなので、ね、父の日ではありませんけれども、今日はお父さんの話をテーマにお送りしてます。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人ね、〇〇の父ってよく言いますね、とかあとアニメとかドラマに出てくる印象に残っているお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグみずちゃやをつけて X でポストしてください。皆さんの天気について言ってくださってて本当に助かります。群馬母ちゃんは FM 宮古からみずちゃや引き続き楽しませてもらってますとかね、ありがとうございます。あとはビン二世さんは今は能天気だお、山田くん座布団没収でお願いします。地面が見えてますね、ビンさんのところは今。ゲルマニさん今小雨とかね。あとはハレルヤさん青森暑いね、キャッサバさん夕方に激しいゲリラ豪雨でしたが今すっかり止んでますとかね、ありがとうございますね。バカボンのパパ今の振りでエンディングじゃないんかいって鏡みどりさん言ってるね。もう終わるかと思ったら急にね、ビビり散らかしておりますけれどもね、ありがとうございます。というわけで、そしてまあ水茶屋の名誉お父さんにテムレイしようぜひということでね、テムレイっていうのはアムロレイのお父さんでガンダム RX78-2 を作ったんですけどね、酸素欠乏症になってね、よくわからない部品をアムロこれを取り付けるんだっつってね言うお父さんです。あのね、アムロ曰くね、親父にもぶたれたことないのにっていうことらしいので、あのぶったことはないそうという、そういう情報だけは入ってきておりますね。というわけで皆様どんな一日過ごしたでしょうか。茶屋友ネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、プリティガンダムモデラー水さん、そしてスタッフさん、茶屋友ラーの茶屋友ラーね、茶屋友、茶屋友、そして水ラーの皆さんお疲れ様です。父親の話、おおむね息子と父親って話をしないんですよね。今年91歳になる父上、残りの時間もあとわずかだなって考えると、日々恩返しの時にしたいと考えている私です。迷惑かけてきましたからね、親孝行は当たり前ですかね、ということでいただいてます。皆さんね、親孝行というとね、どうだろう、なんか急にいい話みたいな話し始めたけど特にないです。私親孝行多分 してないですし、こんなね、この自由奔放に喋ってるんで本当にどうかと思うんですけれどもね、どうだろう、親はでもよく言ってましたね、自分が幸せだったらお父さんとお母さんはそれで、それがもう親孝行ですみたいなことを言われて、最初はそれに甘んじて何やってもいいかと思ってたんですけど、そうじゃないかもなって思い始めてからは、仕事でどう親を、まあ、どう喜ばせ、別に親を喜ばせるためにやってるわけではないけど、楽しくやって、まあ、次こんなことができるようになってよ、こんなお仕事してるよっていうことでね、ちょっといいねと言ってもらえるかな。でも母はですね、スノーマンさん のファンクラブに入ってるので、スノーマン佐久間さんがやってるサクサクヒムヒムっていうね、日村さんとの番組、あれにプラモデルで呼ばれてほしいとずっと言ってますね。ほんといい加減にしてほしいですね。そんなね、高いことを、高い理想を言ってくる母、そして父でございますけれども、まあね、ちょっとでも認めてもらえるように頑張る日々ということでしょうか。はい、うまくまとめております。星の物語さん、水さんこんばん、水久しぶりのメールです。私の家はリンゴ農家なのですが、お父さんは毎日毎日お母さんと一緒にリンゴ作業をしています。お父さんは愚痴一つ言わずに毎日はしごに登りリンゴ作業をしています。今はリンゴの花が咲いているので花摘みの作業です。ちなみに今日はリンゴの木の薪割りをやっていました。
冬に私の家でストーブにその薪を入れて炊くのですと。

シルバニアファミリーで見たね、その光景のリンゴの木を置いて、ね、ウサギファミリーのこうお人形でこうやって、いいですね。しかも薪にするんだね。それ初めて知りました。なんかこう

はみんな友達。おかん、スノーマンの誰推しかなということでね、どうだろう、最初は、伊達様で、でも、やっぱり渡辺翔太さん、通称ショッピーさんもね、そしてラウールさんも面白いと言ってますね。ただやっぱり、箱推しなんでしょうかね。ということで、謎のままでございます。続いての曲ですけれども、君たちキウイ、パパ、いや、マンゴーだね。ということで、お聴きください。中原芽衣子、君たち、キウイ、パパイヤ、マンゴーだね。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしているところでございます。選曲の理由が若干スナックのギャグのそれというコメントも来てるんですけれども、やっぱですね、こちら水茶屋と歌いますが、たまにスナックになる可能性もございますんでね、いらっしゃいみんな、大丈夫、最近どう、いつものでいいという感じでね、お酒が出るので、この S、あのね、SS って言うんですけどね、この、みなもみずのユニカルラジオのジングルのところではね、炭酸というかビールの泡みたいなことです。そういうことです。つまり。というわけになっております。コーピンさん。みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋ともリスナーの皆さん、こんばんみず。うちの父親は、もう他界してるんですが、自分と同じく、大工でした。店は小さくて、せかせか動き、怒ったところはあまり見たことがない父親でした。外面がいい分、晩酌時に爆発して、よく言い合いしてました。同じ仕事をしているからわかるけど、やっぱり親父は偉大です。

もう少し一緒に仕事したかったなぁと。ああ、同じ仕事をね、するっていうのもね、すごいことだと思いますけどね。だからこそやっぱり、わかることってね、もちろんあると思いますしね。お父さんの後を追ってということですかね。わかる、そう、仕事してるとわかるよね。親ってすごいなーって思って、あの、今ね、テレビというかね、画面に急にパパイヤが映って笑っちゃった。今ちょっと待って、こんなタイムリーなことあります？美味しそうだなパパイヤね。そんな感じですけれどもね。そうね、あね、そう、わかります、このコーピンさんが言ってること。だからこそね、やっぱ厳しかったり言い合いしたりとかするんですよね。結局愛なんだよね。そうね、綺麗にまとまってるわ。今日はすごい綺麗にまとまってる。続きまして、茶屋友ネーム淳さんです。みなもみじちゃん、スタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今週のテーマはお父さんの話ですが、昨年父が亡くなりました。なので思い出す機会がたくさんありました。父は私が小学生になる頃には違う仕事をしていましたが、若い頃は歌や楽器の演奏などで生計を立てていました。家ではよくピアノを弾いて歌ったり、ギターを弾いていて、父からよくギターを一緒にやろう、ピアノ教えてあげるよと言われたのを覚えてます。まあ口うるさい人だったのと、親に教わるのは嫌だったのもあり、少し教えてもらいましたが全然続かなかったです。今思えば習っておけばよかったなと思います。父と仲のいい親子ではなかった気がしますが、いろいろ思い出すと育ててくれたことに感謝できた自分に出会えました。父は理想の父親とは程遠いかな。でもやっぱり自分の父親なんだなと思いました。自分も理想の父親になれるかななんて考えてます。ちょっと涙が出てきますね、ということでね。まあ、そんな風にしてね、みんな多分思い出したりなんかする機会が今週はあったんじゃないかなと思いますけどね。お父さんと話した話とかね、あんなこと言われたなとかね、思い出しますかね。思い出すと思います。私なんだろう、お父さんとの思い出、本当に前もね、この番組で言ってるから、もう何回も同じこと言うのもね、違うなと思うので、ね、言いませんけれども、すごいですね。でもね、歌とか楽器とかで生計を立てるっていうのはね、しかもそれを教えてくれるってね、一緒に多分やりたかったんでしょうね。でもやっぱりそこ、親子の関係ってこう楽しいだけじゃなくて、なんかこううまくできなくてとかありますよね。私父がゴルフが大好きで、よくもう今でもね、ゴルフによく行ってるんですけれども、私もゴルフその影響で習ってた時期があって、レッスンしてて、じゃあ一緒にコース行こうって言って行ったんですけど、全然うまくできなくて拗ねて帰ってきましたね。喧嘩しました。喧嘩っていうか、そう、一方的に拗ねてただけかと思いますけれどもね。なんかそう、ちょっと違うと思いますけど、そういう感覚かなと、なんか思ったりしましたね。では、そんなお二人のメッセージね、コーピンさんとアツシさんのメッセージを受けて、次の曲をお聴きいただくのは、ファンキーモンキーベイビーズ、ヒーローという曲になっております。皆様ぜひね、これ歌詞に注目してかな、聴いていただこうと思います。続いての曲、こちらです。

続きまして銭形マーチをお届けします。銭形のとっさんということでねかかっておりますし、あとこちらですね、藤子ちゃんずっていうねグループ歌ってますが、大野裕二さんプロデュースグループということですね。また後ほど大野さんについて詳しくお伝えしていこうと思います。藤子ちゃんず銭形マーチ。

時刻は8時27分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。お送りしたのは、藤子ちゃんズ、銭形マーチでした。こちら、演歌歌手、南春夫さんのカバー曲ということで、ルパン音頭っていう曲のカップリング曲、B 面とのことです。ちょっと今ね、来た方が多いんですよ。今から聞きますって。ですね、説明するともう7時台からお父さんの話で割と店内しんみりしてて湿度高めなんですよ。ちょっと寒暖差で風邪ひいちゃうから、気をつけていただきたい。本当にすごいしんみりしております。でね、群馬母ちゃんさんね、X の方で。まあ、旦那の出産前後の嫌なことは一生忘れない。産後の恨みは一生とか言うやつね。言うけど、お父さんになるってなった時の行動って本当忘れないな。昨日のように思い出します。みんな少しずつ進化してお父さんになっていくんだろうねとね、お母さん側からのね言葉。そうだよね、みんな頑張ってると思いますよ。本当にね、今から聞いてる方もこれから聞く方もですね、引き続きお楽しみいただきたいと思いますが、大野裕二さんのね、お話ありましたので、こちら読ませていただきます。アニメ、ルパン三世や NHK 番組、小さな旅の音楽で知られる、作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが、今年4日、老衰のため、東京都の自宅で亡くなりました。84歳でした。高校時代に独学でジャズを学び、大学在学中からジャズピアニストとして活動後、作曲家となりました。77年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、テーマ曲はアレンジを変えて多彩なバージョン

が作られ親しまれましたということですね。大野さんのご冥福をお祈りしたいと思います。そして、まあ、ルパン三世の話もあったんですが、すみません、個人的な話で、先日ですね、ゼータガンダムのオーケストラコンサートに行ってまいりました。その話をしたいなと思ってまして、作曲しました。三枝重明さんという方がいるんですが、こちら今ね BGM 流していただいているのがこちらゼータガンダムのテーマ交響組曲でゼータガンダムよりということで、仙台フィルハーモニーさんがね管弦楽団さんが演奏しております。今回この演奏見に行ったんですけど、いや本当になんか2階席だったんで、いろんな楽器のこう動きが見れるのも面白かったし、最初前半は初演ってな言っておっしゃってたんですけど、ゼータガンダムの実際劇中の BGM いわゆる劇版が流れていて、もう個人的にはあの場面っていうのがすごく思い起こされるような、やっぱり生の音って違うなって思いましたし、本当素敵なね演奏だったんですが、三枝さんがですね現在83歳でいらっしゃるんですが、最初ね5分の挨拶だったそうなんですけれども、想定では30分ねお話しされまして、一応そのゼータガンダムっていう曲を作った時に富野監督が奥様と一緒に家に来て、その本当熱意が素晴らしくて、天才っていうのはこういう人のこと言うんだなって富野監督に対して思ったという話に始まりですね、まあ、三枝さん自身はこのゼータガンダムの曲っていうのを劇版を1日1曲ペース作られたそうなんですね。もうほぼね、もうほんとそんな感じ作っていたんだけど、ゼータガンダムの話は実はよく分かっていなくて、今回このコンサートをやるにあたり、なんかなんとなくを見て、あこういう話だったんだなと分かったという話もされておりましたね。そしてこれ BGM 劇版を書くっていうのは作曲家にとっては当時は一番こう下に見られてしまうというか、いわゆるまあお金にはそんなにならなかったそうなんですけれども、ゼータガンダムというのはパチンコがございますので、パチンコゼータガンダムで儲けさせてもらって、ガンダム様様だとねおっしゃってましたね。会場ドカ湧きでしたね。すごい面白いトークがあり、そしてゼータガンダムの曲をオーケストラで聴くというね贅沢な時間を過ごしましたね。すごいかっこいい。そう、戦闘曲なんかもかっこいいし、これゼータだけじゃなくていろんなのね、ちょっと前にガンダムシードもやってましたかね、横浜で。そういうのもね、ちょっと行ってみようかな、これから行きたいなと思っております。またね、そういう情報も芸術にね、お芸術に触れていかないとやっぱり、水茶屋で、ちゃんとあれしていこうかなと思います。そしておやすみライダーさんからですね、みずさん、茶屋友の皆さんこんばんみず、茶屋友ネームおやすみライダーです。先ほど大野さんのお話ですけれども、今日昼過ぎに悲しいニュースが入ってきました。ピアニスト作曲家の大野雄二さんがお亡くなりになったそうです。昔から映画もアニメ作品も CM などでしょっちゅう聞いておりましたということですね。皆様もうタイムラインを X で見る限り、大野さんの曲、この曲がっていうのとかもね、いろいろ思い出をたくさん書いてくださっていますね。今日は何でしょう、水茶屋なんですけれども、ちょっとなんかしんみりしてるのかな、水面、茶屋娘水面もびっくり困惑しておりますね。この空気感で合ってるのかなって思いながら、実は7時のオープニングからやってますけど、これでいいのかな、ちょっと迷ってるね。もう終わるんだけど、もうすぐ番組が、だけどちょっと迷ってますね。いつものふざけれる感じでもないしさ、そう、今小さな旅の曲流れておりますね。このね、素晴らしい作曲家の皆様のお話がこうしてできるっていうのもね、面白いことだなと、こういう番組ならではかなと思いますね。ルパンね、作曲大野雄二さんに始まり、ゼータガンダム三枝さんにねしかりという感じですかね。
これで合ってます、この空気環境大丈夫かな本当に。

D を見てもね、真顔でいるので合ってるかは分かりません。では続いての曲は、そんな機動戦士ゼータガンダムの挿入歌をねご紹介したいなと思います。真島さとみ発射バイお聴きください。

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオおいでらって水茶屋、2曲続けてお聞きいただきました。まあ、発射場合の方なんですが、あの英語でね、こう眠るっていう意味があって、子守歌的なね感じの曲の意味なんだそうで、これゼータガンダムの13話でね、フラウボーとあとアムロがね、フラウボーたちと再会するっていうね、カツレツキッカと再会する場面でしたね。ちなみにこの曲大胆3の時にも制作されてたらしくって、歌ってる真島さとみさんは機動戦士ガンダムミハルラト契約なんですね、というね豆知識も盛り込んでいく。そして2曲目ですけどね、ファイナルファンタジーでしたけれども、茶屋友ネームともともさん、おこんばん水キュンこらって言われたいヒットともともです。お父さん、水茶屋っぽい話題であればゲームキャラでしょうか。中でも印象深いお父さんキャラはファイナルファンタジー10のジェクトです。主人公ティーダの父親ですが、豪快で男気があって身体能力が極めて高く、でも息子には不器用な、そんなキャラです。ジェクトといえば、泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ、息子を茶化すセリフですが、あーダメだ、これ書いて投げてくる、ということで皆さんぜひゲームを体験してください、ということでございます。泣いております。そしてですね、シュッピンさん X で、確かに週に1回思いっきりはっちゃけたい気持ちは強いんですが、おじさんずには今日の雰囲気も大正解っすよ、とね、ありがたい、ありがとうございます、よかったです。

そしてチェートモネームすしすしすしすしすしすしすしさん、水さんこんばんは。自分の父親は地元大好き人間、特に消防団に力を入れています。地域の消防団員には有名人ですよと。あ、素晴らしいですね。地元大好きってね、バリバリ元気なお父さんいいじゃないですか。みんなからのね、のお父さん話もね、いっぱい来てますよ。芋吉の父はアクティブです。趣味が釣りなので家に船があり、昔から一緒に釣りに行きました。帰ってきて魚をさばいてお刺身で食べたり、煮付けを作ったり。そして芋吉も船舶の免許を取りました。付き合ってた女の子も船に乗せてイルカ見たりしていまして、もちろん今の彼女もね。はいはい、もう分かりました。ってことでね、もう本当にそういうメッセージを書くのが好きなんだからね、ほんと皆さん。そしてねえ、ビーン2世さん、オラのお父さんとにかく運転が上手でした。大きなトラックを運転する父はオラにとってリスペクトそのものでしたと。そんな父ですが8年前に肺炎で天に召されました。そんなオラはトラックには乗れませんが、運転が大好きで鹿児島から北海道の稚内まで車の往復を3回したことがありますと。ほんとね、そのお父さんの息子なんだね、ビーンさんは間違いなく。あとヒートさんは、私にとってのパパはゲームメタルギアシリーズに登場するネイキッドスネークことビッグボスです。物語の原点を作るキャラクターであり、格闘や射撃、サバイバル能力に長けた人物が私の尊敬するパパです。映画化のプロジェクトも進行中とのことで、全ての方におすすめできる作品ですとかね。木漏れ日さんも、父が亡くなって間もなく4年になります。僕にとってはいいところはたくさん、悪いところはほんの少し。でも悪いところで大きな出来事が多かったかな。でもあの父で良かったと思っていますとかあります。不元さんはお父さんに煽られて反発心で高校に進学したとか。伊沢くんにジェラルタイ2号さん、父といえばもうスターウォーズのダースベイダーだったりします。これ X にもねありましたね、書いてる人がね。タカコさんは、私の父は小学校に行かなかった時は心配して学校に毎日送り迎えしてくれましたとかね。愛ですね。なんやかんや本当にいろんなことあったと思うんですけど、皆さん、間違いなくその皆さんのお父様の息子娘だったということです。はい、そうじゃないと生まれてきてないということです。リスナーさんより全然年下の私がね、何を言ってるんだという話なんですが、とりあえず告知をしますね。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、5×20 は100ですね。100% を表すことから、男性向けコスメブランド、ギャツビーなどで知られる、株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日。ということで、汗や匂いを気にせず、様々な活動を本気、ガチで取り組み、楽しみ、夢中になりました。あなたの、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものを教えてください。書ける方は、なぜガチ勢になったのか、ガチ勢になってしまうポイントを一緒に送ってください。もちろんね、アニメだけじゃなくて、趣味とか特技とかも何でも OK です。そして、来週なんですけれども、もう一個締め切りのものがあって、あなたが熱くなってしまうものとね、これまたちょっと似てるテーマかもしれないのですが、こちらはですね、6月の24日の日に収録でお届けしますので、そちらのための題材となってます。なので、まあ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったなって方は、何個か送っていただけましたら、こちらでね、うまくなんやかんやしたいと思います。よろしくお願いします。そして、みなもみず、舞台に出演します。6月24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて、舞台100というコントと即興劇の舞台に出ます。こちらもまだまだ皆さんチケット発売中です。よろしくお願いします。そして、メッセージですが、メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp。miz@musicbird.co.jp までお願いします。明日からですね、みなもさん静岡に行きます。静岡ホビーショー行きます。作例のプラモが全然終わってません。どうしよう、今日オールするつもりです。そして水分が足りないのに飲みます。

このエンディングにして水分がなくなるこの感じ、ピリピリしておりますね皆さん。最後は安心パパ初めてのチューをお届けしますのでぜひ聞いていただきたいなと思います。すみません、ちょっと喋りすぎてね、喉ガスガスです。それでは最後お聞きください、どうぞ。

はい、失礼いたしました。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。で、最後は安心パパ初めてのチューを聞きながらお別れとなっております。また来週の水曜日、皆さんぜひこの時間に水茶屋に来ていただけたら嬉しいです。明日から静岡頑張って行ってきますのでね、またそのレポなんかも来週していきたいと思います。ということで、ここまでのお相手は茶屋娘みなのみずでした。おつみず。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つく

かな。古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

フィリに飛ばしてくスピニング目まぐるしく一気にチャンネルあるもの全部掴む俺が手に取れば全部光るダークサイドライフサイド揺れる心それでも選ぶ愛

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー。香川県下で活躍する素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から、あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: お相手は松本英子と
2: 青山啓太です。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

こんばんは、ドラマチックレコード新谷由実です。銭湯の入り口受付をしているバンダイさん、ドラマチックレコード新谷由実が愉快なバンダイさんとしてリスナーの皆さんと恋ぬくぬくする

0: 30分間の冠ソロラジオとなります。本日のゲストはうるぐさに来ていただいております。
1: おしゃす
0: ー。収録前に聞いた衝撃の一言、ブログさん、あゆちラジオ引退。
1: ありがとうございました。
0: どうしてその王座を退いたんですか？あゆちラジオはここ王座だと思ってるんですけど。
1: いや、あのツインさんに、はい、もう全部引き継ぎましょうということで、
0: はい、もういないの？
1: ん？
0: いないの？
1: まあ、後々ね、後々。あ、
0: 皆さん今血の涙を流して寂しいよ、寂しいよ。
1: 初じゃないですか、ちゃんと辞めるマネ
0: ー
1: なんて。
0: 初やば
1: ー。まあ、ツアーは全部一緒に回ります。
0: めっちゃ辞めるやん。めっちゃ辞めるブログさんとちょっとね、最後楽しい時間にしていきましょう。それではニーアイミのバンダイサンラジオスタートです。

0: みんながさ、そのもうやりたい仕事ランキング1位じゃん、マネージャー業として。
1: そうだよね、あいつの話はそうだよね。みんな俺みたいになりたいでしょ。
0: ヨッシーがあんま来てくんなくなっちゃった。その任せられるときはブログさんに任せるようになった。で、今度は次回からはもうそのツインのマネージャーさんと。
1: はい。
0: え、まだ仲良くない？
1: まあまだまだでしょ。まだ
0: まだまだ2回ぐらいしか喋ってない。
1: あれ、わかんない。結局ツインの人たちがみんな動けないってなったら、また僕とか今田さんが出てくるかもしれないけど。
0: うわ、帰ってきた帰ってきた。ブログ3回
1: 意外と早く帰ってきたらちょっと恥ずいよね。
0: 自主ツインの方が風邪だったらね。ブログさんに来てもらいました。
1: まあでも、もうツインパインツさんも3人いますから、ヨッシー含めね、
0: マネージャーがね、
1: うん、
0: 実はなんかさ、マネージャーってさ、なんか副担任みたいじゃない？
1: それ前も言ってなかった、ラジオで。
0: じゃあずっと思ってるんだ、うん、なんかマネージャーって副担任みたいじゃない？なんかさ、担任はさ、名付けないんだよな、私。
1: はいはいはい。
0: 副担の方が名付くんだよ。
1: 珍しくない？
0: だってやっぱさ、担任はさ、ずっとさ、ちゃんとやってるじゃん。そのなんかさ、ちゃんと授業聞く子の相手しなきゃいけないじゃん。
1: うんうんうん、
0: 副担ってさ、私みたいな不登校の子の相手するなんてさ。
1: 絶対そんなことないから。
0: 違う。副担しか、副担が一番、やばい。副担がね、うん、なんかちょっと、担任の先生はもう授業しててください、みたいな。うんうん、そう。で、兄さんが脱走したみたいなんで。
1: なるほどね。
0: 親御さんに電話入れときますっていうのは副担。
1: はいはいはい。
0: あと副担の方が緩い。わかる？
1: ああ、まあそれそうかも、
0: ね。副担の方が融通きかない？
1: はいはいはい。
0: ごめん、私、その、中1と高1までの記憶だけで喋ってんだけど。
1: うん。
0: その、中2、中3と高2、高3がないから。
1: うん。
0: そう。だからマネージャーって副担みたいやん。でもマネージャーってさ、なんかさ、副担ぐらい変わるよね。
1: いや、そうだよ。
0: ね。なんで？変わんないところも、なになに、やっぱ。
1: いや、みんな楽しい仕事が辛くなる時があるんだろうね。こんなに楽しいのに。こんなに楽しいのになぜか辛いことがあるらしい
0: よ。そうなんだ、うん。辛いことがあるんだ。
1: ねえ、だって歴代マネージャー、みんなね、
0: うわ。
1: 気づいたらいなくなった。
0: そう、でも生きられない。なんかでも、新鮮。ゆっくり会えなくなる人
1: でしょ。
0: そう。どうすればいいか分かんない。なんか寂しいとこ言えない。どうすればいい？じゃあどうすればいい？どうすればいい？
1: いや、どうすればいいも何も別に
0: いい、
1: 減るだけなんで。
0: やっぱさ、なんかさ、みんなさ、そのさ、なんかさ、いきなりいなくなるってことはさ、結構困るじゃん、
1: うんうん、
0: だからなんだろうな、めっちゃ寂しいより困るの方を残して去っていってくれるわけ、
1: うん、
0: で、これって何が精神安定上、安静上いいって、そっちに触れるの、
1: うん、
0: だから今までなんか懐いてたのに寂しいなってことがだいぶなくなった。おい、なんで帰ってこないんだよの方が彼だ、わ、
1: うんうん、
0: かる、わかる。うちが大人になる瞬間が楽

0: てよかった。ずっと軽く恨むこととか、
1: うん、
0: まあ恨んではないけど、なんかそれでいけた、
1: うん、
0: これ寂しいよね、
1: うん、
0: だってそのブログさんなんていつからいますか。
1: 僕はソナチネ、そう、ソナチネのリリーベぐらいですね。
0: もうボムですよ。あゆち伸びたよ。
1: まだだから5人の時だな。
0: そうだよね。なので、はい、で
1: 4周年のラブズまでは一応いる予定なので、
0: はい、
1: 最長
0: マネージャーじゃん。
1: 最長かつ、
0: うん、
1: しっかり辞める人ですね。
0: ね、
1: 正式に
0: いな、そんなマネージャーいな
1: 僕胸張っていけますよ。僕は
0: いな
1: 僕胸張りますよ。これは
0: これね、いない。うち人生前のグループも入れて初かも。いきなりいなくならない人。
1: マジ？
0: うん、
1: はあ、光栄ですね。
0: え、初かも。すご
1: い。やすごいと思うよ
0: これ。すごいよ。だってマネージャーっていきなりいなくなる。だってなんならなんだっけ、たまにさ姉妹グループとか同じ事務所のグループとマネージャー入れ替わるときあるじゃん、うん、なんかそういう周期があるんだって、うん、交代みたいなので行ったら明日から変わりますよって言われるときある、
1: うん、
0: いるけどみたいなの時も私経験してますから。でもなんかさ、あいつのさ、あのさ歴代でさブログさんで懐いてたランキングかなり上位なの。
1: そうなの。
0: そう、
1: 嬉しいです。
0: そう、
1: ありがとうございます。
0: で、あいつがはっきり口にして懐いてたってやつが、あの一人いた女性のマネージャー、
1: うん、
0: すごいラジオ昔聞き返せばいたマネージャーなんだけど、私誕生日になるたびにまだ LINE 送ってるもん。
1: あ、そう、
0: 帰ってこないのに帰ってこないのにお酒飲んだら LINE 送る。帰ってこないのに、もうだから帰ってこないし、多分もう全ての LINE とか変わってるんだけど、なんか今年も誕生日になったよって LINE 送る未練
1: 悲しい
0: 悲しい、
1: 何それ、なんか一人みたいな扱いされてる
0: 未練で、たまに、まあ、その女性マネージャーね、すごい精神的に支えてくれ、一番精神的に荒れてた時期を支えてくれてた、
1: うん、
0: かぶってないか、
1: かぶってない、
0: かぶってないか。でその方のなんか多分ね、うちにずっと大丈夫って言ってた人の代のなんかもうその人病んじゃってやめたんだけど、
1: うん、
0: に気づいてあげれなかったんだ自分と思って。でその人が私を励ますためにこう教えてくれた曲があって、
1: うん、
0: それがあのハンブレッダーズのクライベイビーって曲なの。でそれを思い出してよく泣いてる
1: そうなんだ。
0: そうで、その人のこのね言葉があって、なんかごめん、違うマネージャーの悲しい話して、
1: ごめん
0: 人の卒業式で全然違う人の卒業を言ってごめん。なんか無理しないでねって言葉めっちゃ嫌いみたいな、その人が言ってて、あのあゆみちゃんみたいな人は無理しないでっても無理するんだから、それを止めるのは違うみたいな、あゆみちゃんは無理したくてしてんだからみたいな、だから無理しすぎないでねって言うようにしてるみたいなことを言ってくれた時があって、
1: うん、
0: ね、しみじみあともう一個、私が二十歳になるのが嫌すぎてめっちゃ病んでた時があったの、うん、まず私19なんだけど、二十歳になるのが嫌すぎてめっちゃ病んでた時に、その人がなんか私大人になるのが嫌だったの、
1: うん、
0: ずっとその末っ子キャラでずっと最初のグループでやってたから、
1: うん、
0: で見た目とかでもロリ売りしてたから大人になった自分が想像つかなくて、二十歳になることが本当に受け入れられない、もう需要がないんじゃないかと思って、
1: うん、
0: でこっから年を取ってくるのが受け入れられなくて、もう1ヶ月ぐらい病み散らかしたの、
1: うん、
0: でその時にそのマネージャーさんが言ってくれた一言で楽になったんだけど、なんかあのその今は自立しててその自分は大人だって思ってるかもしれないけど、
1: うん、
0: その二十歳になったら大人になるって思ってる時点でまだまだあゆみちゃんは子供だよって言ってくれたの。だからその一言でめっちゃどうでもよくなって、二十歳になること自体が、であのこう心がずっと受け入れられた状態で二十歳を迎えれたっていう、
1: いい話ですね。
0: ね、その数ヶ月後に会えなくなっちゃったピャーということで、そう満身でやめてくださる、
1: はい、
0: 方なので、だから今怒涛の仕事をしてるよね、怒涛の引き継ぎを、
1: はい、しんどい

0: 知らない
1: 。終わらない。全然終わらない。
0: ブラフさんの口からしんどいってきたら終わりだ。
1: ちょっとしんどいよね。
0: 終わりだ、
1: うん、
0: あ、ブログさんがしんどいって思う仕事量はヨッシーが3人している。今

0: それを除いたらもう今ほぼドマしかやってないです。
1: じゃあどうすんの卒業したら。加入、
0: 僕は BIR ですから。
1: その加入、
0: ね、加入って
1: ドマリコに
0: 加入いいの逆に
1: 加入メンバーとして
0: 全然いいよ、やるよ。
1: どうしよう、物販めっちゃ上手くてそのめちゃくちゃ人気出たら。
0: いや、それはそれでいいよ、
1: 俺は。パフォーメンだったらどうしよう。
0: やれます。
1: どんどん歌割り、どんどん歌割り取られてったらどうしよう。なんかその、その、一部の層に人気出そうみたいなさ、立ち位置がさ、グループに一人はさ、なんかその男装キャラみたいなのいるじゃん。
0: ああ、いるね。
1: その極みとして。
0: それ、男なんや。極めてね。
1: 出たら、どうしよう。物販めっちゃうまかったら、うちショックかも。ブログさんがめっちゃ物販うまかった。傷つくと思う。
0: なんで？
1: その自分の物販スタイルを改めると思う。うわ、だってその可愛い女の子なのに私は。
0: ああ、そうだね。そう、確かに。より
1: にそこでその浅黒いタトゥーまみれの人に抜かされたら迷うかも。
0: やっぱご新規さん来たらタトゥーで名前掘らないとい
1: けない
0: 。
1: タトゥー。すごいかも、強烈かも。
0: 絶対忘れないからね。
1: 絶対忘れないだろうね。でも、BIR に居続けるってことで。
0: はい。
1: え？じゃあもう、総入れ替えじゃん。どっかのヨッシー以外。
0: そうだよ。
1: うわ、ね、うち言ったでしょ、環境の変化 NG。
0: いやだから、いるでしょ、まだ。
1: だから、言ったでしょ。
0: まだいるでしょ。
1: 言ったでしょ。その、2年かけて、じゃあ、グラデーションは。あと、最後、私のなんか、その、嫌われてやめてけ。もう、頼むから。嫌われてやめるのが、その、一番精神安定上いいんだから。ねえ、でもさ。
0: え、怖っ。びっくりした。誰？さっきまで喋ってたやつ誰？
1: でもさ、でもさ、確かに、嫌われず、やめるって難しいことなのかもしれないね。
0: え、どうしたんですか
1: 今日。ね、なんかこう愛されてやめてくって。
0: ああ、なるほど、
1: ね、なんか
0: 嬉しい。
1: なんかきっと引き止められるだろうし、これって難しいんじゃない。なんか感じるよね。
0: いや、結構社会のあり方な気がしますけどね。
1: なんかスターバーとかで辞める先輩が、
0: うんうんうん、
1: めっちゃその最後花束持ってるみたいな、
0: うんうん、
1: それってその人の数年間の行いすぎない。
0: あ、まあまあそうそうよ、その人の努力よ全部。
1: あなたがいなくなったら回らないから困るに持ってった数年すぎない。
0: まあそうね。
1: そう。で、辞めるだけじゃなくて、
0: うん、
1: なんかこう、なんか、おい、今のタイミングで辞めんなよ、じゃなくて、辞めても幸せでいてねってなるのって、
0: うん、
1: 行いすぎない。
0: まあその人の行いと人柄よね。
1: ね。
0: もう。
1: ね。
0: だってもう、行ってらっしゃいって言ってるってことでしょ？
1: そう。これってすごくない？アイドルグループでもそうだけど。
0: 考えたらね。
1: 今、ドマ誰か辞めるってもし言ったら、お前、なんで？は？は？なんで？
0: そんなことはないでしょ。
1: え？うち、ね、言う？なんで？今からが大事な時期ってわかんないの？なんで？辞めれないよ。辞めれない。辞めれません。はい、辞めれません。はい、残念。言うよ。
0: アイドルすぎる。
1: 言うよ。でも私ブログさんにも言うからね、これがラブズまであるってなったらさすがにまあなんかまあ、
0: うんうんうん、
1: 覚悟決まってんだなっていう、もう BIR で生きていく覚悟は決まってるんだなって、
0: うん、
1: 落ち着いて考えてほしいって。
0: いや、まあまあまあまあ僕はかなり落ち着いてますけど、
1: そう思うんだけど、じゃあもうその一番寂しいのヨッシーだと思う。
0: な、吉田が俺がいなくなるのかってことね、
1: うん、そう
0: そうかな。
1: だってさ、もうニコイチだったじゃん、ずっと背中合わせでさ、ずっと手繋いで来てたじゃん事務所。
0: まあそうだな、確かに。

0: かも。
1: 否定しろや。
0: 確かにな。手つないで一緒帰ってたもんな、事務所に。
1: だってさ、でもこれで言うと、ヨッシーが入った、新卒で入った時の直属の先輩もいなくなったわけ。
0: うん。
1: だからヨッシーは、こっから、自分が、ドマの一番の古株になるわけよ。
0: まあそうだね。
1: 24で。
0: うん。
1: 24で無理だよ、まだ大学生なんだから。24ってそうだっけ、
0: 大学生
1: 子供だよ。よし、まだ実家暮らしなんだから。
0: でももうあの子社会人2年目だよ。
1: 社会人2年目でどまりこのトップになってるじゃん今。どうする？
0: そう、歴代ってだけね。
1: うん、
0: 歴、ほら仕事、歴と仕事の、うん、そのうまさは関係ない。
1: それ論破、それ論破、それ論破、それ論破ですよ。
0: あいつの頑張りして
1: る、それ論破。だから、そう、だから、こうね、いっぱいね。だから、そうだ。今までのマネージャーで仕事を教えて帰ってた人はいないんだ。
0: ああ、引き継ぎなしです。
1: そうそうそう。だからめっちゃ大変だったの。ほんまに頼む。すべての引き継ぎを叩き込んでおいてくれ。
0: そうだよね。
1: うん。そうだよね。だってそいつさ、なんかもう、引き継ぎなしなのが前提だから、なんか、メンバーが、え？みたいな。結構メンバーが教えるのよ。しばらくは瀬戸里メンバーが考えて、マネージャーさんに、こういう現場の温度感とかを見てもらって、なんか、そっからマネージャーさんが作れるようになるみたいな。で、その、瀬戸里の作り方も教えてもらってないから、どの曲がライブでどの立ち位置か知らないからみたいなのが続いてたの。だから、この間、その、新しい、ツインさん側のマネージャーの女の子と会った時に、なんか分からんけど、その手というか、その癖というかって言っちゃったもん。あの、なんか、あゆちです、あゆ、こんにちは、あゆちです、あゆちはその、なんか怒ってるように見える時もあるけど、次の日は怒ってないから大丈夫って言ったよね。なぜか言ったよね。なんか仕事に妥協できないからちょっときつく見えちゃうかもしれないけど、あの、全然それは大丈夫って、次の日怒ってないからって言ったよね。
0: 言ってたね。
1: でもその後そのブログさんが、私がその怒って、そのグループライン抜けて、で遠征挟んで、遠征の次の日に入れてグループラインって言ってきた話をいろんなところでしてるって言ってた。あいつの情けない話として。
0: いや、あれはね、僕の中にすごいなんか可愛い行動だった。なんかこいつ可愛いなと思いながら。
1: 可愛いよ。いや、だってもう嫌です、こんなとこって言ってグループライン抜けて、そのまま遠征の車で。
0: いや、でも俺からしてメンバー全員もう赤ちゃんだからさ、もう、
1: まあそう思って運営ってそう思えないと無理だよ、タレントを。
0: なあ、
1: 赤ちゃんと思えないと腹立つよ。グループライン抜けてブチ切れて、数日後にやっぱり入れてって言って、そのただいまーってスタンプ送ってきて、でうちは抜けたからトーク履歴は一回真っ白になってるけど、運営さんからしたらもう無理ですみたいな、私はなんか、私がもう無理ですみたいな、さようならみたいなこと言ってグループを退会しました。2位がグループに加入しました、ただいまーでしょ。
0: まあ、でもほら、2位が抜けたから僕らそれで業務連絡してたから普通に。
1: くそこいつら。
0: そのままこれ業務連絡ラインにしようぜ。
1: 最悪、くそ。
0: まあ冗談ですけど、
1: そう、やっぱそういうのをね、やっぱなんかまたやってるなと思えないとね。
0: まあそうだね、
1: うん、やっぱタレントなんて子供ですから。
0: 本当に、でも娘たちに会えなくなると思うと悲しいな。
1: やっぱ長女のあゆちも、待って、じゃあ娘やったら長女だね。
0: 長女。
1: あ、年齢じゃなくて、実年齢じゃなくて、
0: あ、僕のイメージの中で、
1: そう、5人姉妹だとして6人だ。
0: いや、忘れてた、
1: 1人忘れてた。6人。
0: でもなんかありさ長女かも俺。
1: あれ今5人があれって、あ、でもありさ長女かも、
0: 感覚でしょ、これの。
1: 一緒。わかる。有田手かからん。有田手かからんよ、うん。
0: で、次女しおりじゃん。
1: でもさ、有田手かからんけど、その、隣のトトロみたいな感じで、手かからんからって言って、次女、なんか問題児に、末っ子とかに咲いてると、有田将来ヤンキーになるよ。最後、グレる。

0: るのはアリサだよ。でもアリサだって妹の分の世話もしてるわけじゃん、うん、だからアリサは甘えることを知らないままちょっと思春期に行ったら反抗期は来ないまま思春期終わったら不安だよね。
1: あー確かに
0: ね。だからちょっと将来自分から幸せをつかみにくい長女になってくんじゃないかなってうちらは今心配です。もう二十歳なのにね、親もいるし、うん、家ではめっちゃ甘えてるし末っ子だけど、うん、はい。じゃあアリサ長女
1: で次女、うん、しおり。
0: なんで
1: しおりもアリサとほぼ同じ理由かも。
0: あんまりなんかこう、
1: うん、なんか見てくれそう下の子たち。
0: あー確かにこの二人はなんかブチ切れてくることないもんね、うん、うん、
1: で
0: ちょっと抜けてる分しおりがしたらね。
1: ああそういうことかも。やっぱ頭の片隅にあったな。そう。あと誰がいる？あゆち、
0: メル、
1: メル、
0: リリ
1: ミユは、
0: うん、
1: その3番目の双子、
0: うん、ぴったり同じなんや、
1: うん、一緒俺感覚。
0: あほんま？
1: いやわかんない、そんな絡んでないから変わる。
0: いやまあまあでも運営から見たらえだってさ、リリはさ例えばさ怒ってても何言ってるかわかんないじゃん。でもリあのミユの方がさ、こうこれが嫌でしたっていう時さリズメしない？
1: いやするけどなんかその俺の中ではなんか同じ感じ。
0: い
1: や別にその性格が似てるとかからとかじゃなくて。
0: うん。
1: なんか双子って感じ。
0: うん
1: で、
0: うん、
1: この場合は
0: 待って待って、こっから末っ子は決まるからね。メルか私かで。あ分かった、どっちが末っ子か分かった、今言っていい、
1: うん、
0: メルでしょ、
1: うん、
0: いやメルだわ、だってさっき生まれたもんメルなんか。うん、
1: でもあいつが一番下です。
0: なんで一回納得した？なんでうちメルには新面に負けて、えうちどういう顔で、いや愛知が長女で最初言ってたの覚えてる。
1: いやでも愛知とメルはどっちでもいいかも。
0: あ本当、
1: うん、どっちが下、一番下でも。
0: 理由は、理由は
1: え結構ガチ感覚マジで。
0: どっちが手がかかる？
1: いや別に全員手はかかると思ってない。
0: あ全員、そっち、
1: うん、
0: 落ち着いてよ、もう成人なりすぎてるよ。
1: えでもなんか別に話してて別になんかはぁとはならんけど、
0: あもうマリアになりすぎてるあなたは。
1: そうそう、
0: うん、なんかマネージャーの次に向いてるのはもう託児所とかになってくる。
1: いいかもそういう人
0: ねえ、なんかその
1: 好きかも。
0: でも託児所の方がそのよっぽどうちらよりその怒ってこんからいい。ああ
1: リズメしてこいしね。
0: そうリズメしてこい。でもうちらその自分でマーラータとかウーバーして食べる。
1: 若干自立もしてる。
0: うちら納税してるから。
1: いいな、おもろいな、納税してるって言葉。
0: なんで？
1: なんか娘たち頑張って納税してるわて。そう
0: 確定申告してる。ヒーヒー言いながらやってる。インボイスとか一生懸命やった。難しいこといっぱいやりました。そうですね。
1: いやもうここからどんどんでかくなっていくと思いますしね。野村子みんな。
0: みんなね。マネージャーの数って何人が最適なんだろうね。だってさ、ありえない時一人とかあったじゃん。
1: うん。
0: で最初私プロデューサーしかいなくて途中でマネージャーついたから。
1: うん。
0: ね。
1: まあ、正解はないよね。
0: マジで正解はない。多ければ多いほどいいってわけじゃないのこれ、うん。連携が取れない、取れてないとやばい。形によるよね。ブレインがあって。
1: うんうん。
0: そっから数人いるのか、うまく平等に担当を触れてるのか。
1: そうね。
0: ね。
1: まあ3から4じゃない
0: が理想、うちも、
1: うん。
0: だって、マネージャーじゃなくて、スタッフとマネージャーはまた違うじゃん。
1: うん。
0: これがね、マネージャーとかは何かしらその、メンバーと近い距離感にいるんだから、
1: そうそう
0: そう、数が多くたってね。でも少なかったってね。
1: その、
0: 一人のね、うん、あれに。左右されてしまいますから、うん、ということで皆さんもね、あのラブズまで、
1: いやラブズまで一緒に走りましょう。
0: いやもう本当に2000人頑張って埋めるんで、そのブログさんファンの皆さん ぜひラブズで

0: イムズで、
1: うん、
0: 胴上げしてね。
1: え、うち酒かける。お酒かける。ウォッカ、
0: ウォッカ。だいたいこの前ビールとか
1: じゃないよ、うん、めっちゃ酒ってショットとかで飲むようなお酒ドバドバかける。もうヒリヒリ。
0: お祝いしてね、ちゃんと、
1: うん、でその後電車で返す。
0: 最悪、せめてタクシー突っ込め。
1: ではね、どうしよう。じゃあまあ当時私たちについてきた、ついてくれたあたりの曲を流したいと思います。ドラマチックレコードで君はソラチネ。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 78.6 FM.
1: Radio La Beat.
2: Kōsei Radio. Break through the wall.
3: ここからの時間は Kōsei Radio. Break through the wall. 非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
4: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている Kōsei Radio。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: お願いします。
4: 今あの黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
6: はい、実はあの私10年ほど前にあの岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
4: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
6: そうです。作っていただいて命令されて、
4: 命令されて
6: これを作れ、これをやれと。はいはい。
4: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
6: お願いします。
4: その川又さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
6: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
4: 自分の出たところはいけない
6: っていうところなんですね。暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
5: 拘置所が今うち間借りしてて、うちの敷地内にあるんですよ。です、
6: ね、岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよ。あれってここ俺出てきたぞみたいになって、
7: 懐かしい
6: な。あれって俺間違ったかなと思ってちょっとうろうろしてたんですよ、うん、そしたらあのいたんですね。
5: 私がたまたま通りかかって
7: すごい、
5: そしたら水上の先生ですよねって言われて、うんうん、私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、うん、でじーっと顔見て7年前にここ出ましたって言われて、あーって言って、
4: あーで思い出したんですね。
5: 初の卒業生との再会です。
7: 初の卒業生、
5: 初めてです。初めてです。はい、
6: そしてちょっと待ってって本番見せて
5: これ買いなさい。
4: そのタイミングだったんですね。本を出された後の
6: あなたのエピソード書いてるから。ってなって、あのそんな感じでした。
4: すごい感動の再会じゃないですか。
5: そうなんですよ。
7: あんま聞かないですよね。その出所者の人が刑務所での、あの
0: 職員の方となんか再会してなんかこう一緒に何かやってる
6: ない聞いたことないです
5: よね。そうですよね。でそこで会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったからあったんであって、はい、通らなければね、本当にニアミス合わなかったと思うし、うん、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
4: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
5: はい、
4: あの本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
5: はい、
4: なんかすごいキャッチーなタイトル
5: そうなんです。これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね、うん、本当にもうパッと思いついたんですけど、
4: 黒柳さんご自身のアイディア。
5: あ、そうなんです。
4: すごい、
5: あ、本当天才だなと思ってました
0: 僕すごいあの気になるのが、

0: あの岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか、
1: はい、
0: あの武者の三つ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか、受刑者の人差し入れで。
1: 入ります。
0: 入るんですか。
1: はい、で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、漢方にしたらいいのにね。
2: 漢方にね、
0: それ何なんですか。
1: 漢方っていうのは漢の物品として買う、だからそうすると漢方として入れば誰でも読める。
2: そうですね、
1: ね、借りてね、うん、
3: そうそうそうそう。そのムシュラン三つ星の中に川俣さんも出てくるんですか。
2: 出てきます
0: ね。あ、そしたらドラマでも川俣さん役がいるってことですかね。
1: 川俣さん役はいないか
3: な。いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことで、はい、すごい楽しみ。
1: でも川俣さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
2: う
1: ん、でちょっとちょっとちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、うん、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って、
0: そうそうそう、あげるんじゃなくて
2: ですね、後日いただいたんですけど我が家に2つあるんですそれが去年の
1: 夏
2: ぐらいですかね、
1: うんうん。
3: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない、
1: まあ、そんな感じの、うん、こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね、
0: うん、ドラマはいつ頃からどうやって見るか、
1: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で。
0: あ、5回、
1: はいはい。
0: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
1: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、あとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも、彼らにこれ混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいっていうと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうことで、でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよもう。
0: 刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買える強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極馬ドーナツでしたかね、
1: はい、
0: あれは刑務所の中で誕生してるんですか。
1: そうです、実際に売ったのは名古屋 のドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、の開発費用はちょうど川本さんがいた頃が、刑務所出たら何食べたいっていうと、結構ミスドっていう人多いんですよね。じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、でのミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
2: 160人ぐらい
1: 、160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでまあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんがいた時にちゃんとしたドーナツ出た？
2: あ、出てないです。
1: あ、じゃあもう途中ですね。途中で出てた。
3: 本気には出てた。
1: 途中で出てた。
2: そうそう。
1: 失敗ドーナツ。
2: え、失敗ドーナツどういうことですか？
1: なんかおドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう上げるっていうのにしたんですよ。その時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの
3: まさに
1: こういう形だったのよ。そうだから、そう、あ、しまった、ドーナツはこれと思ってすっごいへこんで、でそしたら私の本の中に出てくる

0: ウイ君っていう子が先生どまいとか言って慰めてくれて、もうね抱きしめたくなったんですけどもうそこからもうちょっとまたリベンジするぞって思ってた頃にこの人は出てっちゃったんで、もう私のその成功したやつは食べてないんだよね。
1: 食べてないですね。
0: そう
1: YouTube でしたっけ岡崎家の中の

0: 100g のお肉を頑張って予算を黒字にして他で節約して 120g にしましたって言ってもそこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 水上の子たちは多少わかるんだけれども一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつってあ栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
1: うんまあ、確かに、
0: うんうん、でそれがね顕著にあのなんかこうおいつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって思ってでそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
1: なるほど。
0: そう男子もねスイーツ好きになってくるんだよね刑務所にいると、うん

0: break through the wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
2: でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので、
3: 元同僚ですか。
4: 確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
5: 同僚、そう、同僚であり、なんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな、調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで。
6: 僕はない、なかった。従順な、従順。
5: なんか例えば、あの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はあって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいな。そうそうそうそう、そんな風にね、ちょっとこう落とす時もあります。は
2: い。なんかすごいやっぱり、なんか広がりがすごいなっていう風に思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその職っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのが、すごい黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます。
5: ありがたいですね。なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ。刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうするとえーって驚くじゃないですか、皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね。でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、刑務所の飯ってどんなんっていう、でそういうで、またやじ馬根性的なっていうのを、なんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるには、やっぱりそういう面白さ、なんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
2: いや、なんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
7: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそう、できたら関わりたくないって、なんかまあ思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかムショラン水星読んだり、古柳さんの話聞いてると、なんかこう、あ、刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていう、なんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
5: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に、普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川又さんって普通のお家の子でしょ。
6: まあ一応
5: なんかすごく、例えばね、虐待経験があるだとか、家庭環境がひどかったとか、そういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ こう加害者側にっていうか、犯罪を加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると、結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
7: この厚生ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちにも聞いてもらっているので、ちょっと愛知少年院と岡山の鑑別所の子たちに向けた言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から、はい、

0: 少年院は私伺わせていただいたことがあります。でもその時の子たちはもういないのかな。
1: 愛知少年院で講演をされたっていうことですか。
0: あ、そうです、デカトが。
1: そうなんですね、
0: はい、来た時についでにちょっと、黒柳さんもって感じで、ついでにベラッと喋らせてもらったんですけど、
1: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
0: よく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない、だから本当に、今ね少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、それを頭にどっかの隅に置いて出て行ってもらえると嬉しいなと思います。いろんな事情があってね、少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね。
2: 愛知少年院には名古屋ダルクとしても講演に行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れない環境だったりね、様々なことがあって、たまたまだね、悪いことをしちゃって、その法律を破ってね、その中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、なのでそういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね、社会でちゃんと指導してくれるというか、導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
0: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、でなんか最近なんていうの、水上でもなんか指導してると、なんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、ちょっとユーモアを含めて返してくる子がいるんだけど、説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって、今は男だから我慢しなきゃいけないとか、女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて自分の弱みを見せられる、本音を語れる人っていうのが好かれるんだからねって言って説教します、
1: でもそこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
0: だから助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくって強がっちゃって、突っ走っちゃう、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
2: そうですね、やっぱり
0: だから男の方が自殺率高いしさ、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
2: なんか俺が怒られてるすいませんみたいな、はい、
1: ありがとうございました。 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall

0: 新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あ、もう本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひ厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
2: いつでも呼んで
3: ください。そうですね、塀の中で出会ったお二人が、公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことが、まさにこう、塀を壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくて、なんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日嬉しい気持ちになりました。
1: はい、ありがとうございます。刑務所っていう場所がすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
4: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁でこういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね、あることも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって、別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対すること思いやりとか感謝とか、なんかそういうのをこう大事に生きていくと、こう奇跡みたいなこともきっとあるんだろうなと思って、自分もまたね、ちょっと忘れてた感覚っていうか、当たり前になってて、そういうのがなので、そういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
5: 厚生ラジオ Breakthrough the Wall。
6: 厚生ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂さとさんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大輝さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って
2: 一回少年院行ってからは出てきてからはあんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目初に出た時はまだ17ぐらい
2: 17歳ぐらい。
3: また暴走族に戻ったんですか？
2: 戻りました。暴走族に戻って むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: 少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなる人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: まだ少年に行ってないから、
2: そうです、初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうとそれがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態によくなってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか？
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなと思いました。
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって、一番最初留置所とか行く時点でもう2回目とか3回目の時はもう次1年後だなみたいな感じにな、こう心境になってましたね。

0: まあ、慣れちゃうっていうことなんですよね、うんうん、
1: な多分人って多分体験したことがないこととか分からない見通しがつかないことってこう不安に感じると思うんですけど、一回留置所鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますもんね、先だけが。だからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
0: 少年院の生活の方 もう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。
2: そうですね、もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
1: 1回目と2回目とも全然違いますよね、そのきつさが。
2: そうですね、
0: うん、あ、そうなんですね。
2: もう本当に日常と変わらないぐらい の, あの感覚です、まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうん、僕の場合はあの捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でした、ね、
0: なるほど、
1: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。多分何回も行くと多分五十嵐さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱり、まあ、もちろん被害者の人もね増えてしまうし、はい、
2: 感覚が麻痺していくと思います、
0: うん、なるほどな。え、まあ、じゃあ塀の中の生活も慣れちゃったし、
2: はい、
0: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか。
2: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はあのちょっと冒頭でもあのご紹介した通りあのキックボクシングやってたんですね。で、あの10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもうそういう飛行とか遊びの方がもう最優先だったんで、あのほとんどやってなくて、で19歳、まあ、出てきたら周りの友達とかも大体みんなちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元のその友達に僕昔キックボクシングをちょろっとだけやってたことを知ってる友達に、もう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこからあの僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれはもう一番強くなっていったんです。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
0: どういうところにハマったんですか。
2: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ、暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思って、でその19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた、う
1: ん、ああかっこよさの価値観が変わる、
2: はい、あ、そうです、
1: そうです、すごい立ち直っていくめちゃくちゃ重要だと思っていて、
2: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、
1: なんかその例えば50代の時は、まあ、暴走族がみんなが集まってたら、まあ、その、まあ、面倒見とかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
2: はいはい、
1: もうすごい綺麗な女性の人とか連れて登場すると、はい、みんな、まあ、挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですよね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
2: はい、
1: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのとまた違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、はい、多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
2: ね、なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、でまあ仕事は行ってまた夜遊んでっていう毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びもほとんどなくなって、もう勝手にというか自然とその練習に行きたいとか自分に行きたいとかっていう欲求の方がこう勝ってきたんで

0: ぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
1: あ、そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
0: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
1: はい、かっこいいなと思いました、うん。

0: The Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
3: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
4: そうですね、試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね。
3: 練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
4: かっこいいなと思いました。
3: でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね。
4: あ、そうですね、
5: うん、あの10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、なんか井原さんが10代の時一緒に悪いことやってた人たちでも、10代後半とか20代前半でまあ、その真っ当に生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
4: 一部います。
5: そうです、ね、はい、まあ、僕はもう一部いるんですけど、はい、僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は、なんか10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、はい、なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするってそれやってお金を得ることじゃないじゃないですか、
4: はいはい、
5: そういうのがこう多いけど、はい、10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、はい、なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな変わっていくので、はい、よりこう悪質になったり抜け出せなくなる、でその10代で飛行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かる

0: ていくか、井原さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、はい、そこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
1: そうですね、
2: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかってありますか。
1: うん、そうですね、やっぱ、うん、まさき原さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ、10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあ、かっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんと、まあ、こう正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ、1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ、難しいとは思うんですけど広げてみて、自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
0: 少年にいた時とか、まあ、出た後でもいいんですけど、はい、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか。
1: いや当時はあんまりなんか感じてなかったです。
0: その後とかないですか。
1: いやでも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか。
1: なんでしょうね、まあ、その暴走族で、まあ、かっこつけるとか他の地元のなんか他のこう地区の暴走族に見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うんでしょう、一歩外出て何も残らないというかなっていうのをこう僕がまあ普通にこう仕事をしてたりとか、まあ生活をそのしていく中で感じましたね。何も残らないなって、
0: うん、あでもやっぱそこいろんな経験とか体験とかいろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に、まあ、自分の中で気づいていくものですね。
1: はい、
2: そうですね。
0: その、まあ、非行とか犯罪やってると、はい、まあ、井原さんの場合愛知県に住んでて非行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、はいはい、まあ、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、
1: はい、
0: まあ、一部ちょっと悪いこと やめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていったんですかね。
1: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
0: まあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
1: そうですねゼロではないですけど、でも、まあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、
0: 定期というか食事会とかであったり、
1: いや食事会とかはないですけど、まあ、不定期というかそのなんかこうなんか思いだったらみたいな。
0: 僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、
1: はい、
0: 例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
1: はいはい
2: はい、鮭
0: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、はいはい、まあ、元不良はもうなんかずっとやっていかないといけないようなこう、
1: はいはい、
0: なんか流れがちょっとあったりするんですけど、
1: はい、
0: そういうのはないですか。
1: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやって以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、まあ、10年近くそういうもガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないです
0: ね。あ、そうです。井原さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、
1: ね、
0: ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
1: はい、
0: なんかそういうの言われ付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それも本当に全然みんなないのかどうなんですか、ね、
1: いやでも地元にまだ残っていて、まあ、こう
0: ちょっと半グレというか中途半端な感じで生きてる人いるじゃないですか、
1: ね、だと、多分そういう定期的な集まり

0: まりとか、まあ、なんかそういうものを買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、こう縛りというかはちょろっと聞きますね。
1: まあ、井口さんがさ言われてないっていうのは、まあ、誰から見てももうなんかすごい変わって生きようとしてるっていうのがはっきり伝わったのかもしれないですね。
2: 高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、
1: はい、
2: どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか？
1: はい、僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその再非行再犯を減らすって活動してるっていうのがものすごい断りやすいこう言葉になっていて、例えば先輩とかなんかそういうちょっとでなんかこの話ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことはできたとしてもそういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、まあ、1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: 静かにこの歌に向き合っている少年がいる塀の中で。
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合えることもあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。 78.6 FM Radio Love Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを駆け回る。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320130 3201303、 メールの方は 786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地仁志です。FM 石垣サンサンラジオ、上地仁志のウォーキングトーキングレディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲

こうですね勝手に、私上地仁が、選曲してお届けしようと思っております。ということでまず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラからキャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55RPM からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄一章のですね、栄一章歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聴きください。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。それでは次の曲はビギンで岩井クース、聴いてください。

0: 聞いていただいたのは岩井クスでした。
1: はい、乾杯。
0: 続いてビギンの

聞いていただいたのは創世でした。

今日最後の曲はですね、ビーンの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にある安ズ会安ズクリニック院長鬼沢信幸先生と看護部長岡部あさみさんと安ズの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろな安ズクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこの安ズクリニックさんの、まあ、会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目に安ズクリニックさんの方が安ズの家という、まあ、医療依存度の高い利用者さん患者さんをお迎えして、まあ、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちも訪問看護ステーションスタイルという訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもハピタルハウススタイルという11床なんですけれども、患者さんをお預かりするような施設があったりして、私たちの町とても在宅診療も訪問看護

後も充実しているいい街だなと思っています。ますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、まあ駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり、疼痛コントロールや、まあ、苦痛の緩和を目指していて、緩和ケアの充実した町にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信行先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: 2
0: 週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、2週目はね、ちょっとフランクに、アンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、はい、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
1: はい、医療法人アンズ会理事長でアンズクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、長谷川さんともラジオで共演できて、嬉しいです、
0: はい、どうぞ。
1: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4担当してます。もうね、最近は二手に分かれてやっています。
1: 今日アンズ会で収録させていただいて本当にありがとうございます。今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設、アンズの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております。
0: 研修のように、
1: 研修のように、すみません、
0: 準備中の、
1: 聞き連れております。
0: そう、
1: ね、私たちこの代表者が何を語るかというのをですね、一語一句聞いておりますので、失言のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
2: はい、
0: はい、
2: 頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
3: はい、医療法人アンズ会アンズの家施設長を、務めさせていただきます王朝です。はい、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
3: 今回はフランクに行きたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、そんな感じなんですかね。オープニング
2: まで、
0: ね、
2: はい
0: はい、
2: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、ドキドキ、
0: ワクワク
2: してます。
0: ゴールデンウィークもありますからね。
2: そうですね、たくさん準備することがあって、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとか、そういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。
0: 楽しいですよね。
2: ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、そういうことを考えるとドキドキしてきます。
0: はい、ね、はい、大地さんどうでしょう。
3: はい、私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、やはり中東の情勢の影響で、
0: 物価が高い、はい、
3: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきて

0: はい、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないってところでちょっとプレッシャーは感じておりますが、ね、はい、
1: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、あの使い捨てグローブとか も、はい、もう高級手袋になっちゃって、はい、こっち面もこっち面も使わなきゃみたいな、はい、なんかそうですよね、点滴とかは大丈夫なんですか？
2: 今は、はい、はい、大丈夫ですけれども、ね、これからね万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
1: またあの今年はねあの診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、はいはい、まあ、いろんなことが新しくなって、
2: はい、
1: 裏も表も事務方も、はい、現場も大変だと思うんですけれども、はい、
2: 本当ですね。
1: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
2: はいはい、
1: まあ、施設をオープンされるということで、
2: はい、
1: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
2: はい
0: はい、5月1日にあの建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いで、うん、できる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
1: もともと施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかのそのこう施設基準はどのような、
0: はい、もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、あの対象 の、 あの方がですね、今までの方よりも少しあの医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものをあの少し、介護度を高く、うん、設定する必要があるので、あの入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
1: うん、はい、大変今お風呂が、
0: はい、お風呂が
1: 手に入らない時代ですね。
0: そうなんですよ、そうなんですよ、トートさんが
1: 一番そこが大変だったりして、
2: はいはい、壁の、
0: はい、
1: でそこも一気に1ヶ月で、
0: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
1: はあ、先生大変なことになってますよね。えねえ、ちょっと
0: でもやるしかない。
1: やるしかない。
3: はい。やれと言っております。
1: あとはその20床のまあ住み、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコ住というのは特定施設ではなく、
0: はい、
1: ね、普通のサコ住にする、
0: はい。そうですね。
1: 要はその19床、
0: 19
1: 床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ何回かに分かれてるんですね。はい、
0: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
1: いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんってあの、はい、いろんなねものとかもおしゃれなんですよ。皆さんもちょっとラジオだからお見せできないんですけど、はい、安藤さんってなんかおしゃれなんで、ね、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、は
2: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
1: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
2: あ、そうですね、
1: 木のぬくもりとか、
2: あ、そうですね、そういう風にしたいです、
0: ね、そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、う
2: ん
0: う
1: ん、はい、おしゃれ、
0: おしゃれで、
1: え、床の張り替えとか全部やるんですか？
0: いや、そこまで
1: は、やらない。今の既存の形で、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、
2: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、
1: こう北欧風なのかしら、え、なんだカラフル、
2: そうですね、うん、結構ピンクとか、
1: あ、
2: 紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を、
1: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中なので、
2: そうですね、
1: 載ったらぜひ全国の皆さんもどんな施設なのかね、
2: はい、はい、そうですね、
1: あとはまあじゃあベッドも入れて、
0: はい、
2: はい、
1: シーツもベッドもマットも入れて、
2: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
1: マットさん寝れませんね今いつ
0: そうです、ね、
1: 帰れません、
2: ね、はい
1: 笑ってるけど
0: 毎日定時で帰ってます。
1: 定時で帰ってる、
2: はい、ね、定時で帰ってますね
1: 今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
2: あ、本当ですか。
1: そう

0: ですよ。
1: 長谷川さんはどうでしたか。あ、
0: ほとんど半分ぐらい、
1: はい、
0: 施設に泊まって、
1: うん、あ、本当ですか。
0: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、住んでました家族で。
1: ああ、本当ですか。
0: 子供連れてきて。
1: 本当ですか。じゃあ私も住もうかと思います、はい、
0: そう、結構でもね我が家になりますよ。
1: 本当ですか。
0: 住んでればね。先生も泊まる。
2: いや、僕も泊まろうと思
0: って。あ、泊まる。医者24時間付き。
2: あの、部屋が空いておりますので、もともと24時間の対応の在宅医療なので、うん、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね。
0: あ、そうですね。
2: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
0: うんうん、
2: はい、あの、そうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
0: うん、
2: 安心につながるのであればね、
0: うん、
2: いいなと思っております。
0: はい、診察に ね、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
2: とにかく、あの、私たちの
0: 新しい、ね、
2: 施設なので、うん、特徴は、あの、医療へのアクセスの良さですね、
0: うん、
2: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
0: うん、
2: どんな例えば医療機器がついていても、
0: うん、
2: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、うん、安心感を持った場所空間にして、そういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、うん、これはですね、私が責任持って、泊まり込んでですね、でもですね、
0: うん、
2: やりたいなと思ってます。
0: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかっていう、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、うん、あの、はい、疼痛コントロールとか症状緩和っていうのはもう一番 の、
3: はい、
0: あの、まあ、強みっていうか、うん、ね、先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
3: はい、
0: の常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
3: は
0: い、そこ24時間看護師さんもいる、
3: はい、
0: ここがね大きいじゃないですか、
3: は
0: い、
3: ナースさんも行ってもらって、介護士さんも行ってもらう、夜勤は一人ずつ配置をさせていただく予定です。
0: うん、
3: あとは実施設のやはり、あの、今鬼座院長が言われたように、あの、実施設のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね、
0: うん、うちもすぐ取れますけどね。
3: そうです
0: ね、クリニックと。
3: あ、ありがとう。
0: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
3: それいいですね。
0: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけど、ご近所だから、
3: はい、
0: うん、そうですね、いいですね。やっぱりちょっと、はい、やきもちやっちゃった。
2: 泊まりに行きます。
0: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから。
3: 来てほしいです。
0: 泊まってね。
3: はい、
0: うん、でもね、きっと困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
3: うん、
0: 念頭に来るかなって思いますね。家にいると不安の、やっぱり負のスパイラルになってしまって、
3: はい、
0: 痛い、苦しいと怖い、うん、不安ってなって、
3: はい、
0: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
3: はい、
0: ねえ。そういうところは、ね、ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
3: はい、
0: 治ったら帰りなさいよと、いうのも可能なんですね。
3: あ、そうですね、
0: うん、
3: 困った時だけ利用していただいて、お家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのも、うん、とてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね、
0: うんうん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、はい、1日の、は
3: い、あ、本当ですか。
0: 誰と何の話を、
3: はい、
0: どの人だったっけっていうのが、はい、もう写真撮りたいぐらい、
3: はい、
0: 分からないぐらいたくさん来るんですよ。
3: 本当ですか。
0: で、後からこう、はい、記録して、
3: はい、
0: めくっても、もう、何番目の方だったっけと思うぐらい、
3: はい、
0: 皆さんの話が濃いっていうかね、
3: はい、
0: 切々としてるので、
3: はい、
0: 相談員さん重要ですよ。
3: あ、はい、そうですね、連携におそらく、あの、訪問診療部の、
0: ね、
3: はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、あの、私も一緒に入らせていただきながら、新規のご相談を受けて、
0: うん、
3: どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、
0: うん、
3: 紹介いただく方が患者様ご本人だったり、
0: うん、
3: ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら、病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで、あの、安全な看護につなげられたらいいかなと思っ

0: ます。なので訪問診療でいろいろさまざまな神経のお受け入れご相談というところはしてきた、うん、自負がありますので、うん、円滑な連携ができればいいなと思ってます、
1: うんはい、そうなると道長さん今度は介護さんですよ、
2: はい
1: はい、やっぱりねちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
2: はい、
1: 介護さんの連携も不可欠になるの で、
0: そうです、ね、
1: 道長さんリハビリの方だし、
0: はいはい、
1: そこも強みとして、
0: はあ、本当ですね、
1: どうですか。
2: そうですね、
1: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、うん、たくさん応募いただきまして、まあ、そういった方々に入職していただいております、うん、あとやはりその先週もお話にあったご自身がご家族を看取ったということでご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、何人もいますので、うん、一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
1: もう先生安心しました安心。
3: いや本当ね願ってるという方が来に入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、うん、今希望に満ち溢れておりますけども、うん、やっぱみんなでこう思いをね一つにしてやっていきたいですね、うん、このただの入居施設ではなくて、うん、本当に人生の貴重な時間、うん、最後の時間を過ごす場所であるということですね、うん、でそういう時間を支えるというですねプライドと思ってですねみんなでこうやっていきたいなと思ってますけど、
1: うん、そうです。もう本当楽しみな楽しみっていうかね自己実現ですね先生は。
3: まあ、僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのねためになればまたそれ
1: は。でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ、10年になるのかな前のステーションが、違う8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね最近気づいたことがあるんですよ、
0: はい、
1: 先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
0: はい、
1: だからね間のと取り方とか話の聞き方とか、
0: はい、
1: 話し方がうまい、はい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけどうまくなった、
0: は
1: い、どうでしょう。
3: もうこれ完全にあれですねFM チャッピーさんのおかげですね。
1: ラジオ、
3: ラジオ大好きで。
1: そうね先生ラジオ。
3: 昔私もですねFM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ、ね、今後ろに7人の職員が、
1: はい、
3: おりますけども。
1: 復活する？
3: やりますかそろそろ。
1: ね
3: ラジオ大好きなんですけど。
1: そうラジオいいですよ。
0: 本当ですか。
3: 長谷川さんもねすごく
1: そうですけど。そう5年でもうそろそろ潮時かなって思ったけど全国放送ってなったらまたちょっと頑張ろうみたいな感じになって、
0: はいはい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん
1: ありがとうございます。だから先生こう10年のやっぱり歴史があるんだなって患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
0: はい、
1: はあすごい立派だなと思いながらちょっと感動して聞いてんですよ、はい、最近
0: 私も
3: 本当、
1: はい、本当そう思いません？
0: 時に、はい、私たちは訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので黒子のような存在なので先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、うん、すごくいいお話聞いてくれてたりあと患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、うん、自分の、ねはい、会社の、はい、
3: ありがとうございます
0: 一応ですけど
3: まあそれはいいんですけど、うん、ただねやっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、うん、ホスピスでも一緒だと思います。これは職種によらずね、うん、なんでかというと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、
1: うん
3: 患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね、うん、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですねあまり意味がなくて、
1: うん、
3: 相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので必然的にやっぱ話を聞く技術がね大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います、
0: う
3: ん
0: はい、そうですね。それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて何を望んでらっしゃるのかとか、うん、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います、う
1: んとね、なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなか、ね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱもうお話先生の話

0: なしで、うん、結構決まってっちゃうことって多いんだけど、うんはい、いつも先生は、うん、その方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、うん、そこが ね、
1: そうですね
0: 私のあのこうやる気を奮い立たせてしまう人にさせるならいいって言ってくれるはずみたいな感じ
2: です、ね、いやいやいや長谷川さんありがとうございます。もう長谷川さんのおかげですよ。夢を叶えてくれるのはね、
0: もうどこまでもね突き進んじゃうからね、うん、
2: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れ て、
0: て、ね、
2: 連れてきましたね春日さん ね本当にすごかった。
0: いろんなところにね、
2: うんうん、
0: だからよくそのスタッフもね、はい、怒らないでついてきてくれるなっていつもねまた始まったあの人みたいな感じだから
1: そう本当ですか。
0: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるんで、そうですよね、そういうねお家ができるように先生も頑張って行ってほしいなと思います、はい、あのぜひあのまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
1: はい、
0: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、はい、お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからは、
3: はい、
0: またあの FM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれどもお時間になってまいりました、本日のゲストは医療法人安住会安住クリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安住の家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました、
4: はい、ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王朝隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も講義活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方がこう元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとあんずさんのところもこうやって全国で発信すると見に行きたいですという方もいるかなと思います。ぜひ狭山市内に私のところもあるので、あんずクリニックさん見に行く方がいたら帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。メールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 毎週木曜日午後3時からはアフタヌーンパラダイス、僕杉正道と
2: 薫野由美子がお相手です。
1: 楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
2: メッセージリクエストはメールアットマークアッパラ .com、 メールアットマークアッパラ .com。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下ベイベーです。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ、俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね。
1: 家の中でなんかのんびりしてる時に雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな。
1: 都合よく降ったりやんだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかもう本当同じですね。その山火事もそうですけど、大変だよね、あれ地震あってそのまんまね。皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなってのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね。
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうかもうすぐ5月は行きますからね。あの青森の方とかも行くし、八戸も行くし、まあでもなんだろう、あのそういう悪いニュースもありながらも、なんかこう自分のね日々日常というか、その辺を、まあ、一生懸命、まずはやるというところからですよね、一つはね。
1: そうですね、
0: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
1: いかがでした？
0: いや、ワンマンの前にリハーサル、普段は蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音出し、大体まあ、PA さんが OK であれば大体大丈夫なんですけど、

0: まあ、新曲やりたかったんで、
1: うん、ああそうですね、
0: うん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、やりました、なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いいやっぱり箱ですからねあそこはね、
1: そうです
0: ね、たくさん三重の方からもあと名古屋の方からも、うんうん、みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日に、ね、会うのとの、
2: はいはい、
0: 日練習の京翔っていつもよ俺の後輩なんだけど、それ の,、うん、お寺でやるんだけど、それの後輩とかが日練習の絡みの名古屋での、
2: はいはい、
0: も来てもらって、うん、大いに盛り上げてもらったりとかですね、
2: うん、実際まあガマゴーリは、まあ、音、うん、演奏を含めて皆さん熱い反応があるじゃないですか、
0: うん、
2: その中での新曲の反応とかはどうでしたか。
0: いやまあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高
2: っていう、うん、場を作りますから ね、 完全にね、
0: うん、太郎ちゃんも、うんまあ、久々のキラーチューンっていうか、
2: うんうん、
0: なんかそういうのができたんで、
2: うん
0: うん、客観的からまだ見れないんですよね自分で、その精一杯で、
2: はいはい、
0: ただただ楽しあもう感覚としてはもう全然良かったですね、うんうん、でまあ普通はみんなガマゴーリとかみんな混じってなんだろうねご飯食べたりとかするんだけど終わって、
2: はいはいはい、
0: 今回はもうなんだろうそのバンドのが終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
2: うん、
0: 太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、うんうん、もう、はい、メンバーど
2: オンリーで
0: オンリーで、まあ、打ち上げて、
2: うんうん、
0: うん楽しかったですねそういった話とか、
2: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよ ね、
0: うん、そうだね
2: バンドのね、
0: うんうん、久々にこうなんていうのかバカ話とかいうか そういうよりは、うん、なんかああ明日に向けてみたいなそういう話ができたのが良かったですね、
2: うんうん
0: う
2: ん、
0: でもう俺 UJ と同じ部屋だった
2: UJ はい、はい、
0: で UJ とケンネルとあ、うん、ケンネルと誠、
2: まあ、ケンさん言ってますからね、
0: うんうん、でシングル3つだったから、うん、とりあえず長田さんと、
2: うん、
0: あと運転手のみっちゃんと、
2: はい、
0: あとトムは1人でないとダメな人だから
2: なるほど
0: だからその3つ
2: うん、
0: うんで俺は UJ といたんだけど、
2: うん
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの終わってから打ち上げ終わってから、
2: はいはいはい、
0: でまあじゃあ帰って UJ が「ちょっともう一回コンビニ行ってきます」って言うわけよ
2: なぜに
0: 分かんないんだよ、
2: うん、
0: で「あそう」っつって行ったらさ全然帰ってこない
2: うん
0: うん1時間以上
2: 飲みに行っちゃってたんですか
0: いや迷子になったの
2: ホテルに戻れなかった、
0: うん、
2: 宿に、
0: うん、
2: そんなことあるんですか
0: でメール来てメールというか LINE 来て、
2: はいはい、
0: 明日の朝合流しましょうたどり着けないですって言うからちょっと待ってって言って中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、すごい URL 送って、
2: うん、
0: やっとこう寝たのUJ 帰ってくるの待ってて、
2: うん、
0: 大丈夫もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、寝たの3時過ぎぐらいで
2: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかして
2: たやらかしてた、
0: うん、
2: なるほど、
0: うん、でもう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
2: うん、
0: でもう寝なあもう俺寝るわっつって、
2: うん、
0: そしたらやつはで俺朝起きて、
2: うん、
0: まあシャワーまた寝る出る前に浴びようと思ったら、
2: はい、
0: もう抜け殻のようにその靴下ズボンもう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻っていうのかな
2: 痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、
2: うんうん、
0: でもうバスタオルとかさびしゃびしゃでびしょびしょで
2: びしょで
0: うん、久々の UJ やつ面白かったの、うん、
2: いやいや
0: でまたね、
2: はいはい、
0: じゃあシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからつ、うん、なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
2: うん、
0: UJ が、
2: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷ってた明るいですよ、もう、
2: UJ ってそんな方向音痴とかじゃない
0: っすよね、まあ、もうすごい
2: ね、
0: うん、だからいいもうそのノリ

0: で、ね、新大田のフィーバーにたけちゃんのにがらたけのイベントに、はい、ガラッパチに、うんうん、行きまして、もう友人リハーサル時に、うん、頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
1: はいはいはい、
0: うん
1: うん
0: うん、頼むからヘマそういうやんないでねっていうだけ注意事項だけしてそしたらずっとおとなしくして、
1: はい、あ、その日はおとなしく、
0: うん、まあでも楽屋はすごかったですね。
1: うーん、
0: まあホテイとね、まあもうひきちゃん、うん、もううちの従業員ですか、
1: そうかそうかそうか、
0: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドチームなんだけど、もともとは東京ドとセルロイドって社長が一緒なんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ、うん、はい、もらって、で渋谷の、うん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドっていうの
1: ありましたね。
0: 僕も、うん、僕もずっといた、いたりとかもしてた
1: んで、ビームスの並びみたいなところですよね。
0: そうそうそう、はい、でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
1: うん、
0: で邦夫さんとかは AG とか、
1: あ、はいはい、
0: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、うん、まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
1: うんうん、
0: まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、邦夫さんに紹介したの。
1: ああ、そうなんですか。
0: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
1: うんうん
0: うん、やめてどうしようかって言った時に邦夫さんを紹介して、
1: う
0: ん、もともとそのファミリーなんだよね。
1: なるほど、
0: その一派で、
1: うん
0: うんうん、だからもう同窓会みたいな感じでしたね。
1: うーん、
0: うん、でまたそれに翔ちゃんとかいろいろ来るわけで、
1: 来るわけで、
0: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
1: セキュリティがその中 UJ は静かに、
0: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、はい、うん、まあチャーベとかもさ、うん、あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、うん、あんまりそういうの気にしないで、
1: うんうん、
0: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいなやってたんだけど、うん、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾、盾というか俺が一番上だったって気づいた
1: の、
0: ま
1: あ、その時代に戻ってる感じの、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもう本直系の身柄の後輩とかも、はい、そういうサコビリとかムツミとか、
1: うん
0: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったですね
1: 一番兄さんなわけですからね、
0: ね、
1: ほぼほぼね、
0: うん、うん、まあ、でもその時にもちょっと男セットにして前の日 の、 そのワンマン、もちろんそのやった曲ありますけど、
1: はいはい、
0: まあ、なるべく男セットにして、
1: うん
0: うん、やって、久しぶりに、うん、まあ、ずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
1: うん、うん、あ、そうか、
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: だからいいなんつうのかな、うん、石を投げたというか、
1: うん
0: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
1: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
0: ね、うん、まあ、ここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
1: うん、
0: 画像とかも、まあ、あのガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲の、ね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
1: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろと新曲をね、
0: うん、
1: 聞かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
0: うん、
1: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うんうん、なんか揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、
0: うん、
1: いやちょっとすごい気合が入った新作仕上がってきてるな感がすごいあるんですよね、
0: うんうん、ね、
1: うん、
0: なんかやっぱあえてトムを一番最初はトムをこう入れてやってたんだけど、うん、いい意味でねトム色を、ナウウェーブとか結構強かったんで、
1: うんうん、
0: まあ、あとは緑の丸のファンキーな感じと、うんうん、そういうねネオソウルみたいなそういうのを入れたんだけど、やっぱり自分の中のそのラテンっていうか、
1: うん、
0: レベルミュージックみたいなのは

0: コーディングは、まあ、ほぼほぼ俺とみっちゃんと UJ でこうね、うん、あとまあゲスト、まあゲストっていうわけではね、ケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、
1: うん
0: うん、そういう楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
1: うんうんうん、
0: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
2: はい、
0: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月もう
2: 10どちらですか？
0: 渋谷の方ですね。
2: あ、渋谷の方でワンマン、
0: うん、土曜日地方からも来れるように、
2: ほ
0: う、まあ、DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、うんうんうん、なおかつ、福島でもやります。
2: 大体このぐらいの時期に、
0: もう福島早いですね、
2: はい、
0: 福島は、8月31日お月曜日なんだけど、
2: はいはい、
0: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行く、うんうん、行って、で次の日は遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
2: うんうん、
0: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
2: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
2: うんうん、
0: ワンマンやろう月曜日だけど、
2: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただ
2: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもら
2: って、ああはいはいはい、
0: で配信もやって、そこで投げ銭とかで、1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば
2: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういう風にあの配信の中 で
2: メンバーに
0: 指
2: 定でいけると、
0: はい、
2: うんうん、
0: だから入場はまあとりあえず福島はもう無料にして、
2: うん、
0: 月曜日だけどなるべく人そうやって来れるように、
2: 面白い、ね、試みですね、
0: はい、
2: ね、
0: まあピークアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
2: うんうん
0: うん、できるので、まあ、そっちの方、うん、やろうかなと思ってます、うん、
2: ますますね、
0: うん、
2: どんどんどんどん新曲聴きたいですね。そうそうそう、
0: だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
2: うん
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
2: はいはい、
0: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなとはね。
2: 曲がね今回すごく粒ぞろいだと思っているんです、
0: うん、
2: そうするとどの曲をシングルカットするのかみたいな ね、
0: うん、ですね、
2: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
0: とか、ね、
2: 悩みどころは満載ですね、
0: 満載ですね、
2: うん
0: うん、まあそういう嬉しい悩みですね、
2: いやいや、
0: うん、で今日さ、
2: はい、
0: 来たらさ、もう哲、うん、がさ、鉄ロックがさ、
2: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
2: 開口一番は、
0: なんか
2: 生まれ変わる、
0: うん、
2: リボンですね、
0: うん、
2: うん、
0: としみらん僕生まれ変わります、
2: 生まれ変わります、
0: 何をしたのかわからないけど、
2: うん、
0: 生まれ変わりますと、
2: うん、
0: うん、生まれ変わってくださいって、
2: いやいやね、毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は。
0: 昨日も片付けかなんか、なんかその、
2: うん、
0: 行ったら 人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
2: うん、
0: それ生首だと思って
2: そう、まあ、ちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
0: また腰抜かね、ぎっくりみたいな感じになり、
2: うん、頭はねこうチリチリのね、
0: うん、
2: パーマになってね、
0: うん、
2: またまた新しい鉄が、
0: うん、
2: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね、
0: らしいよね、
2: うん、
0: ね、生まれ変わってください、っていうまあそういう曲ですけどね、まあ生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
2: うん
0: うん、世の中が変わんないんだったら自分で変えましょうという、そういう新曲でございます、
2: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、
2: うん、
0: 歌い直したんで、
2: ああ、はい、なるほどなるほど、
0: 歌い直しました。スキマという曲なんですけども、
2: はい、
0: 歌詞も若干変わってます。
2: お、
0: はい、
2: はい、
0: でまた、今週、まあ明日

0: 西早稲田のブラブラやってブラブラ、まあソロですけどね、うん、まあ次の日が、ガマゴ、沼津のね、
1: 沼津
0: のまあ絹のところでポップアップやったりとか、ね、ライブやりますけど、はい、まあ日曜日はもう戻ってきて、レコーディング、最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、うんうん、多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、ああ
0: その新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロからもうテンション上がってるじゃないですか、
0: うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも、自分のなんつうのかな、心の中というか、うんうん、叫びというか、うん、
1: なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って、うんうん、聞いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあ、みっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側というか宅側は、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ちょっと不安になったんだ自分のこの歌の感じが、
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかってみっちゃんに一応

0: 問いかけた、
1: うん、
0: そしたらとしみさんこのままでいきましょうと。
2: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
2: うん
0: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って
2: 、うん、うん、そうですよね、ごめんねマイペースでいうところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ、
2: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね、
2: ちょっとねこれはしびれますよねライブなんかで、
0: うん、なんかねしびれてほしいですね、
2: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど前回がね、うん、先週はね僕らの時代ってなったの、
2: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
2: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
2: うん
0: うん、僕らの世代時代、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
2: うん、
0: うん、
2: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
0: う
2: そうそ
0: う、うん
2: うん
0: うん、ガラッパチ軍団ではなくて、
2: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
2: うんうんうんうん、
0: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
2: う
0: ん、
2: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
2: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うんうん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: そうだね、うん、僕のその歌でそういう風に、うん、パンサーズの黒ひょが、
2: うん、
0: そういうねろくでなしの人出なしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆目合って、
2: バビル2世に黒い
0: いたね、
2: いましたね、黒ひょ
0: う、
2: い
0: た、
2: ね、あの感じ好きだったなってふと今話、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前に、は
2: い
0: はい、もう一曲いきますか、そうしたらワンドロップパンサー、
2: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとはみんなでそうですね、あの隙間もそうですけど日曜日にみんなでガヤを入れたり、クラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
2: 完成間近ということですね、
0: はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: ザ・ズート16新曲でございます、ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、これ A 面 B 面決まりじゃね、セブンイッチ。
2: もう当面これずっと聴けるなって。
1: 聴けるよね。
2: またちょっと先ほどね、これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
1: そうね、
2: 拝見させていただきましたか。やべえ、やばいな。
1: いいですよね。で、キンちゃんがね、あのデザイン、まあレコードジャケットデザインするの初めてですよね、多分。
2: あ、そうなんですか。
1: T シャツとかここ何年かはやってますが、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのいろいろ知ってますからね、金ちゃんも。
2: そうですよね。
1: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね。でこの前その2月にポップアップ、周平が、いた時に金ちゃんも会って、ああいうステンシルのイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは、金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託して、それを実もうアナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
2: こうそれこそアナログのね、アルバムなんかなったら、こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
1: そのざらつき感っていうか、
2: ざらつき感は遜色ないというか、時代がちょっと一回戻るぐらい、そういう感じですよね。
1: でずっとやってる井口くんとかも、そういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう書いたやつをあのプリントアウトというか、絵にしたりとか、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、なんていうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、実際作りましたからね、1ヶ月かけて、あのお面とか。
2: あ、そうなんですか。
1: そうそうそう、あれお面作ってん、井口くんすごいんだよやっぱ。
2: そこから持ってくるんだ。
1: それを壁にこう貼って、貼って、そういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱりこ
2: う。でもそういうですよね、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、サンプルという感じじゃなく、オリジナリティをすごく感じて引きつけられるみたいなのがあるんで、やっぱそういうとこなんでしょうね、仕上がったもとにグッと持ってかれる瞬間って、
1: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、楽しんでくれるというか、
2: 結局そうですね、まあ一枚の紙かもしれないけど、これに対する厚みが出ますよね。
1: 本当そうなんだよね、
2: 構想の段階でも。
1: で今日インスタにもちょっと上げた、明後日からやるその絹のところで、で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、そのとおり、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山君という子、徳島県出身、あ、徳島じゃない、香川県出身かな、で初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやってて、プラプラしてて、でワコマリアに入ったんだよね一時期、で入って辞めて、プラプラしてて刺繍始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
2: あの T シャツに刺繍されてた方、バラの、
1: あの子が

0: はまあこの前のポップアップに来て、うんうん、久しぶりに会ってなんか一緒にやんねみたいな、
1: うんうん、
0: なんか作品ちゃんとまあ周平くん周平とも話した時にやっぱ商品ではなくてやっぱそういう人って作品で勝負、うん、最終的にはね、うんうんうん、だからまあまあ作品作ろうよと、
1: うん
0: うん、でキャンバスは俺ベレー帽やるから、
1: うんうんうん、
0: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど
2: 先ほどちょっとね、うん、
0: 肉眼でね
2: 肉眼で見ましたけど、
0: うんうん、だからああいうまあ高いけどでもそういう意識の中で一生懸命、
1: うんうん、
0: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、
2: うん、だからもうなんていうんですかアクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
0: うん、
2: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
0: ん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッズ以外にもねそういう、うんまあ、ずっとも含めて自分要は自分の中の、
1: うん
0: そういうワンドロップパンサーズが集まってくれれば
1: うん、うん、なるほど
0: いいんじゃないですかそういう風に表現者というか、
1: うん
0: うん、今までいなかったわけではないけどなんか自分のその自分のまあ土台というかそのキャンバスを使って表現したり一緒に何かやったりとかして、まあ、広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、
2: うん、こうねまたニューアルバムを作っている、
0: うん
2: さなかそういう方々が集まり始める、う
0: ん、始めるまた戻ってくるみたいなね
2: なんかストーリー作れてますね
0: なんかこういい感じのリズムがねきてるんですよねメッセージいきますか
2: はいはいはいはい、うん、おダイヤマくんですね
0: はい
2: 清水さんベイベーくんお晩ですと
0: お晩でございます
2: 新曲隙間
0: うん、
2: さらにかっこよくなっていいですね、
0: はい、といいですよ、
2: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うん、
2: 渡辺利美ずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよねライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
2: 突き上げても突き上げても盛り上がりたいと、4月29日の大阪モヒカンナイトで聴けるのが楽しみですと、
0: はい、
2: そうかそうか
0: もちろんやりますよ
2: か
0: 姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
2: うん、はいはい、
0: うんまあ、このも縁でね、
1: うん
0: 去年かな、高松と松山と、やってその後淡路島でライブやった時にですね、
2: はいはい
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
2: はいはいうん、お店をやられてるとか
0: いやお店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいとこういう箱がありますというやり取りして
2: なるほどなるほど
0: やりましょうというのがまあ、実現したわけですよね。まあ一応まあやってみると秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけどもまずはズートで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
2: はいはい
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うんうん、楽しみなんですよね。
2: いいですよね、うん、こう出会った方とその人のつながりで、
0: うん、
2: そこの町でライブをやるって、うん、その流れ利美さん多いですけど
0: いや多いですね
2: でもそこで出会いがまたね
0: ねだから俺白鷺城初めて見るかも
2: ああ、うん、そう、
0: うん、
2: 暴れん坊将軍のとこですよね
0: そうですね
2: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか
2: 暴れん坊だったというのか
0: いやもうね田舎っぺ大将というか
2: 田舎っぺ大将
0: 暴れ八着というか
2: 暴れ八着か、
0: うん
2: うん、そうかそうか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃんだって話をしてますよね、うんうんうん、やっぱ利美さん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、それが 舎っぺ大賞
0: の田舎っぺ大賞の花

0: ちゃんとキク、
1: キクちゃん、うん、はい、うん、キクちゃん、そうですね、うん、あ、キクちゃんってあの秘密のアッコちゃんみたいな髪型の、
0: そうそうそうそう、
1: ね、後ろで2つ縛、うん、縛っての、うん、そうそうそうそう、そんな話をしてました
0: ね、田舎の子と都会の子、なんかそういう感じので、うん、うん、
1: まあ、そんな話の中でね、哲くんはまるっきり入ってこなかったですね田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな、
0: ど
1: こ
0: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうと、まあ、まあ来週かけますけど、はい、その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ
1: そうですね、
0: うん、まあ温度っていうか、
1: はい、
0: うん、祭りっぽいよ、でそれをかけた時に愛の手をね、
1: 愛の手です、
0: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの合いの手なんで、うん、全員入ってからかけようと思ってます、
1: はい、
0: でその合いの手を聞いたら、そういうど根性ガエルの、
1: そうです、僕はど根性ガエルの温度、
0: うん、
1: あの温度が好きで、ないないないぞ、ね、へそがない、あ、よいしょ、うん、よいしょ
0: みたいな、ね、よいしょ、ね、
1: うん、
0: で川内コートもそういうのどっこいしょじゃないけど、はい、それからどうしたとか入ってるわけですよ、
1: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、うん、はいはい、
0: で田舎っぺ大将もた
1: ったかたったみたいな、大ちゃん温度で、
0: 大ちゃん温度なん、はい、そういう 温度みたいなのが入ってるということですね、
1: そうですね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね、
0: 温度だってね、
1: ドライモンぐらい
0: ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
1: 多かったですよね、うん、多分あの辺ってきっとなんてお盆の、
0: うん、
1: 時に大概こう盆踊りとかするじゃないですか、
0: うん、
1: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、うん、そういうなんか風習があったんですかね、
0: ね、いやだから俺震災後さ、毎年その川内のね、はい、
1: ボンダンス、
0: うん、もう10年以上行ってるわけですが、はい、やっぱり音源にしたくてね、いつも歌ってて、
1: うんうん
0: うん、でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
1: はいはい、
0: みんな若い子分かんないわけですよ、
1: そうか、
0: うん、川内村出身の、
1: はい、うん、川内小唄、
0: うん、
1: はい、
0: だからそれを、まあ、この前あの町長とも、あ、村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、
1: うん、うん、
0: だからそういうのなんか残したいなって、音源としてね、残ってないから、
1: そうですね、合わせて、うん、なんていうんですかね、その地元の方の、
0: うん、
1: 年配の方の、うん、俗に言う民謡的な、
0: そうだね、
1: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
0: うんうん、だ僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな、作ってねえなみたいな、
1: うんうん、
0: そういう作ってないっていうかあるから、うん、それを伝承しようっていう、
1: うん、
0: さらにこうなんていうのかな、 今っぽくと、
1: うん
0: うん、そういう風に、うん、まあ、ミオクルセイダーズじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
1: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って誰でも入れるんですよね、
0: うん、
1: 愛の、そうなのよ、もう手拍子愛の手も打てるし、
0: うん、
1: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
0: うん
1: うん、
0: そういうのね考えたりしてますよ、
1: いやいや、
0: うん、まあそこでね、
1: はいはい、
0: あの川内小唄は、まあ、来週かけるということで、うん、またもう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
1: 最後に、はい、
0: うーん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
1: うん、
0: 僕で今回そのアルバムをやった証というか、
1: うん、
0: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
1: うん
0: うん、二人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないです、これは。
1: そっか、
0: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、た一応電子ドラムで叩いてますが、お
1: う
0: おう、生ではないです、
1: うん、
0: みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
1: 2人だけっていうのはまたいいっすね、
0: うん、
1: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、
0: うんう
1: ん、あの2人で、
0: うん、
1: みっちゃん花本持ってとかで、
0: うん、震災後はね、
1: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
0: うんうん、
1: なんかそこに戻ってる感じもあって
0: ね、
1: うん、
0: あそこからまず2人でできること、
1: うん、なん
0: かそういうのをちょっとやってみたいなと、
1: ちょっと聞きたいですね、
0: で、まあ、タイトルはいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあ、もう仮が一長蘭っていう、こうなんか
1: 一長蘭

0: チョラン、
1: はい、
0: なんかね、なんだろう、俺は常に一丁乱なんだよね。どこ行っても、まあ、気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、でも自分なりには外に出る時は一丁乱なわけですよ、
1: はいはい、
0: ステージに立つ時でも、だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、自分も問いかけたいけど、今年60になるんで、ちょっと、気が抜くと、あ、もうちょっとで、死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ。あと周りが亡くなったりとかね、
1: はいはい、
0: でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、のも直せますよって、まだ間に合うよって、間に合うよというので Make It っていう曲にしました。聴いてください、ザ・ズートシクスティンで Make It。

0: はい、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: うん、なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、おちょっと入り方が、
0: うん
1: うんうん、
2: これが自分の、まあ、得意技っていうか、
1: うん、
2: この感じなんだよね、
1: うん、
2: こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあとしみさんだなって、
2: うん、
1: なんかこの感じすごくど真ん中に、
2: うん
1: うん、
2: が好きかな、うん
1: うん、
2: まあ、それを言葉をね、
1: うん、
2: なんかどういう風に、うん、埋め込むかって言ってらへんの、自分が常に思ってることとか、
1: うんうん、
2: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、
1: うん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、
2: うん、
1: こうこうしようぜ、
2: うん、
1: こうだろ、
2: うん、
1: じゃなくて、
2: うん、
1: もうちょっとさ
2: もうね、
1: うん、
2: 前ってい
1: う
2: その前の歌は男のリズムとか、
1: うん
2: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
2: ほんと親とかからも親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
2: 意外と、
1: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
2: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
2: うんうんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
2: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
2: でも、まあ、サビにねやっぱりこう夢中になることを本当に見つければ、
1: うん
2: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
2: 知らなくても俺いいと思うの、
1: うんうんうんうん、
2: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね、
2: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、うんうん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
2: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
1: よ、うん、トラウマ的なものはね、
2: うんうんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、うん、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話が聞けるというか、
1: そうですね、
2: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりあそう大変だねっていうわけではなくて、あ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようとか、
1: うん、
2: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
2: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: そうですね、
2: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心を削られちゃうとこありますからね、
2: うん、あるから、
1: うん、
2: だそういった意味では、うーん、なんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
2: あれやんなきゃいけない、これやんなきゃいけないとか、
1: うんうん、
2: いうよりはもう本当本当頑張らなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
2: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、意外と無責任だったりするから、
1: うん、
2: 十分優しく、うん、生きてるねっていう風に言えれればね、
1: うんうん、
2: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
1: あそこなんか分かるような気がしますね、
2: うん
1: うん
2: う
1: ん、
2: そういうのをが一曲自分の中で、そのみっちゃんとのその、
1: うん、
2: なんていうのかな、うん、日常会話で出てきたやつとそういうのができたものにが入れば、
1: うんうんうん、
2: このアルバムはもう一つこう区切りがあるというか、

0: またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
0: でもういいそれでいいと思います、
1: 本当に、
0: だから今キャンペーンの練習です。
1: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、こう詩を含めてね、あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、だけどとしみさんそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、で伝えたいことがあってみたいな、そういうとこはあったりしてて、
0: 特に今回はそういうのですね、言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
1: そうですね、
0: 何かしらこう役に立つというか、自分にも言い聞かせてるんですけど、なんかそういうのができればいいかなと思ってですね、はい、メッセージ来てます。
1: はい、はい、興奮してますねこの方は加賀の人
0: はい、
1: としみさん草壁さんこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、ワンドロップパンサーズと、はい、かっこいい、超かっこいい、超超かっこいいと、はい、ヘッドヘッド超消しですと、効果大と
0: ありがとうございます。
1: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め、娘とサンボマスターの横浜を、サンボマスターの横浜を諦めてたら、ズートの新曲2曲も聴けて、サンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが当日に通販の知らせを見て、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
1: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、山口くんからリクエストあって、ズートっぽい T シャツを作りたい。
1: おお、そうなんですね。
0: そうそうそう、やったんですけどね、こうね、
1: なるほど、
0: あ、
1: この感じサンボの山口さんはズートっぽいっていう、いいな、なんかそういう
0: 常にねズートのそういう T シャツ着てくれてますからね、いや嬉しいですよ。
1: いやいや、
0: 確
1: かに、ああ、なるほどなるほど、ね、イカズチ雷がいいな、
0: そういう感じで、
1: はい、で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、で書いていたらさらに1曲モリモリすぎですよと、
0: はい、
1: 5月5日の能登まで頑張れますと
0: 能登までね
1: 能登まで頑張れますと
0: 1ヶ月、あ、まあでもあれか、もう
1: 時期ですよ。
0: そうですね、
1: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: そうね、
1: わ
0: お、わおだね、
1: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、それこそご家族とどこかにみたいなところはまあ
0: ないですよね、
1: ない状態ですよね。
0: あのみーくんのピアノの発表会は、あるんですけど、
1: はいはい、
0: それ終わってすぐ能登に行きます。
1: それ終わって能登に行く、
0: そうそう、ギターそれぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、高崎行きますからね、三連ちゃん。
1: お忙しゅうございますね、
0: はいはい、まあでもまあまあ何ですか、嬉しいですよ、こういうふ
1: う
0: にポップアップもやりながら、ゲストもありながら、
1: そっかそっか。いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないですか。
0: 俺ね
1: ちょっと前なんか、なんだか読んでるって言ってたななんか思って、
0: 時代劇のねやつの、読んでたんだけど、最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、亀と話せたらとか。
1: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、僕には鳥の言葉が分かるという本。
0: ああ、そう、あ、それ売れてるらしいよね。
1: そうなんですよ、これちょっと面白いです、
0: 面白い、だからそれに似てる感じ
1: ですよね、
0: そのカメムシの立場とかテントウムシとか、
1: はいはい、
0: こ
1: う会話をしてるようなね、コミュニケーション取ってるんですよね、
0: そういうのとか、

0: 喋ってないから、うん、結局そういうので動くじゃない、
1: うんうんうん
0: うんうん、すごい楽しい、あの読んでて面白い、
2: 面白いですよね、
0: うん、自分が虫になったような亀になったようなとかそういう感じだと思うんですけど、
2: はい、
0: ね、また来週も元気で僕来ますので、はい、ぜひ聞いてくださいね。ということで渡辺利美のインタープレイ、お相手は渡辺利美と
2: 草加ベイベイでした。
0: 来週も新曲かけます。また来週、さよなら。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中。四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、ねあの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマーク musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、お願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野雄二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのはお沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔いの、ノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、デュランデュラン&ナイル・ロジャース Free to Love。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰は共に3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は

大栄翔押し出し負けなしの4勝目。同じ小結の高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵光の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し、連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで難切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

お伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス。今朝はひょう。動物のひょうではありません。空から降ってくるひょうでございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなってか重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが氷が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。氷の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに氷が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また氷の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ、こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽の、ね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われているそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに角川春樹さんとジョー山中さんが英語詩を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですか、ね、本当に多くの、ね、楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: スラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、う
0: ん、マークだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: うん、ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、うん、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースも

0: ります、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、はい、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、すっかりなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、はい、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました、魚の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください。2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです。税込み6840円、このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないで、ニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
2: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。あの、東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど、日本はね、そちらどうですか。
2: はい、今日はね、よく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで、
1: 過ごしやすい、
2: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
1: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
2: いい時期でございます
1: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど
2: 本当にね、本当にいいんです、カラッとして
1: 気持ちいいな、なんかさて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
2: はい、サッカーワールドカップ、いよいよね、あの、日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということ で、ね、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回はあの北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークもあの会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
1: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
2: 決勝ニューヨークですね。あの、11日にあのメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
1: そうですね。
2: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい。
1: なるほどね。そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、あの決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
2: 8試合やります。
1: そうか、はい、日本は、はい、あのそこでやる可能性あるんですか、今のところ。
2: あのグループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回あの3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国があの普段より多い大会なので、そして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
1: なるほどね。そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれ分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
2: あ、サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
1: あらそれはあの千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
2: おっしゃる通りでございますおっしゃる通りでございます。
1: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
2: はい、そうなんです。ただやっぱりあの、はい、FIFA、 あの主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりね、アメリカ開催で決勝、ニューヨーク、言ってもニューヨークブランドありますよ、
1: まあね、うん、
2: 名前に、うんうん、はい、ということで、あの、つけたいので、うん、あの、なぜか、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回。
1: そうなんだ。
2: はい。あの、ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと。うん、どこでもないと。ニュージャージーにあるスタジアムと。はい、いうことでございます。
1: そうですか。でも近いね、お隣ですもんね、確か。
2: そうで ですね、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンからニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですかね。
1: は
2: い、
1: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では、
2: ね、おっしゃる通りです ね、はい、
1: そうですか、なるほど。でその、ニュージャージー州、ね、20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、アメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、今回も。
2: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね、車で来るなと、
1: う
2: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで、絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してるんですが、はい、問題になっておりまして、
1: どうして、
2: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、はい、通常 12.9 ドルのところを、はい、当初の発表で150ドルにすると。
1: え？
2: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
1: 10倍以上。
2: 観戦に来る方の料金は。はい、そうなんです。
1: どういうこと？
2: 大会に伴うやっぱり大きな大会ですから、はい、警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、はあ、いうことで、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、はあ、でまあCEO の方は、最高経営責任者の方はやっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、まあね、警備に大きな負担がかかるんですと、おうおうおうおう、で一般の鉄道利用者ではなくて観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、はい、自動的に購入しなければならないと。い
1: や、普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか、
2: はい、そうですね、ただ、はい、シャットダウンしてしまうので、はい、当時試合当日の前後5時間ぐらいは、はいはい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
1: ないですよ。びっくりですよ、はい、
2: だって私警備のコストがかかるのは
1: 時々電車乗りますけ ど、はい、どこも一緒なんですけども、300円ぐらいなんですね、大体私が乗る区間は、それが急に3000円とかになるってことでしょ、は
2: い、おっしゃる通りですね、本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、なアホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースではさらに値下げになって、今98ドルまで下がってます。
1: はあ、まあそれにしてもね、
2: はい、通常 12.9 ドルです、
1: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、はい、ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間で的には。
2: 大体30分から40分かかんないくらいですね。
1: はあ高
2: そうですね、でだから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、うんうんうん、これが今為替考えると1万5000円から6000円近くになるって感じ
1: ちょっとそので、ね、電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか移動手段。
2: 一応ですね、シャトルバスが出まして、はいはいはい、で、これも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです、最初。
1: はい、高いね。
2: はい、1万2000円超えますね、はい、80ドルとなると。ただ、今日これもニュース入ってきたら、これはガクッと下がりまして、はい、相当反発があったんでしょう、はい、今20ドルまで下がりました。
1: それぐらいならまだね、まだなんかちょっと。
2: それぐらいならたら行けます、3000円かかんないぐらいですかね、だったらいけるかなっていう感じ、
1: ま
2: あ、
1: まだちょっと分かる気がする、うん、
2: はい
1: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブタクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
2: ああもう タクシー、ウーバー、うん、それからライドシェアですね、うんうん、あのしっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、うんうん、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
1: それはそう、
2: ね、それからあの近くのショッピングモールの駐車場に停めてそこから歩こうなんていう、うんね、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる
1: 3万、2万5000か3万円ぐらいな感じですよね
2: 3万円近くになっちゃいます。

0: ものすごいなんかね、なんかあだからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
1: えぐいことをしますね
0: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
1: もう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いです
0: から、まあね、まあまあね、はい、そもそもはね、谷沢さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
1: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、はいはい、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、うん、日本戦ではないですけども、うん、200ドルですね、うんうんうん、だから3万円しないぐらいですかね、うん、今の為替で、うん、
0: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車ですか、
1: はい、そうですね、自転車も禁じられてましてプラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当にあの警察からのお達しがあるんで、
0: ひどいな、
1: はい、もう選択肢はないんですよ。
0: すごいですね、
1: えぐいです、本当に、
0: 笑っちゃうぐらいですけどね、
1: まあ、それ
0: でもね、行く人は行くでしょうからね。なるほどね、
1: はい、
0: わ、はいはい、かりました。今朝もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、また値段下がりましたらお伝えします、
0: はい、よろしくお願いします。続報待ってます。はい、ということでニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ、
0: 川久保秀和がお相手させていただいています。モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね。お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰りファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来る時あのファミリーマートのところにフラッペって上り出てたわ、ね、暑くなってきましたからね、うん、なるほど。新潟県の猫議長さんはローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ、近頃はティラミス、モンブランお見かけしませんね、値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、袋入りのパンよく新製品チェックしてます。先日テリヤキマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、テリヤキチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら何のこっちゃない、テリヤキソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね、うん、アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます。お、大きな力士を翔平力士が投げ飛ばしたときは爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

お届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方たくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでしたということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてねすでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオオンタウンもね松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よっちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。 FM 島田ドジのセーラームーンさん、おっとっとっとこけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃうときあるから気をつけないとということで、本当ね気をつけましょうね。 FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聞いていますということで、列車どっか旅してんのかな、ね、リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、のんびりしたいとか悩みどころでした、ね、沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野豆腐さん FM 七海、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて売ってない店も当たり前になりました。ね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時にきちんと使います。コンビニ行きます、そうね、面白い使い方だよね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですねっていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM わさびマンさんは、ミント味のタブレット仕事から眠気覚ましですということでね、車かなね、今日も安全運転で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。

0: 売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん、お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: っと気合を入れて、
1: メンメンドーグ、
0: もっともっと
1: メンバンドーグ、バンバンドーグ、
0: え、バンバンドーグ。
2: 巧みな技術で建物を解体します。バンドーレテック社員募集中。
3: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今日も晴れの予報ですが、どうも天気急変するかもしれないということで、ね、昨日はねゲリラ雷雨がありましたけどもね、気をつけて一応折りたたみ傘持ってった方がいいというね、そんな地域の方も多いかと思います。さあ、今朝もねたくさんメッセージ頂戴しています。今日はねコンビニでよく買うものとかね、お気に入りのものどんなものありますかと、まあ、そんなお話です。というのも我が家はですね最近セブンイレブンのもちもち食感、クレープチョコバナナっていうのがねお気に入りでしたね時々買ってきて食べるんですけども、なかなかいいんですよ。本当に文字通りの商品でございますけどもうまいんですね。もういくらでも食べられそうですが1個だけと心に固く決めて決意して臨んでおりますけどもね、はい。こちらは FM、ごめんなさい、ストーブ業さんですね、はい。冷凍の焼き餃子買いますね。袋に入れたまま爪楊枝で数個穴を開けてレンチンです、ということ。冷凍の焼き餃子コンビニのやつのが美味しいのかな、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はおおの、今日はねあの大野裕二さんが亡くなられた時のね訃報がありましたんで、それでおおのとしておりますけども、お美味しいとお思い込んでののめり込んでます冷凍焼き餃子袋から出してレンチンはダメでした。あ、袋のままがいいんだ、研究してるんだ、ね、日後のだるちゃんカッパ FM、ローソンへ行ったら真っ先に唐揚げくんを手にします。チーズがお気に入り、最近はドラッグストアに押されてコンビニも頻繁には行かなくなってきましたけどね、ということで、あね、確かに価格帯で見るとねドラッグストアの方が安かったりはしますよね。あいうえお作文、お思わずやっちゃうんですよね、おオーレルパン三世藤子ちゃんのノリノリに口ずさむあのテーマソングを、ということでね、ごめんなさい、必然的にモノマネを要求しちゃって大野裕二さんのご冥福をお祈りします。本当ですね、うん、もう一ついきますか、FM ブルー湘南リカリーノさん、セブンイレブンのコーヒーがお気に入り、車で遠出するときは必ずと言っていいほどセブンに寄って買ってから行きます。他のコンビニもコーヒー売ってますがセブンのコーヒーが好きですね。もし出先でコーヒー飲みたくなったら一生懸命セブンイレブン探します。あ、ちょっとねコンビニによっても味違いますよね、確かに ね、はい。あとふわころというカスタードクリームが入ったお菓子も好きで、私の中ではコーヒーとセットでその2つが最強コンビだと思っています、ということで、なるほど、ということで引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはひで @musicbird.co.jp、 ひでは HIDE です。ひで @musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうので、ね、よろしくお願いいたします。さあそれでは7時台の1曲目、ポール・マッカートニー&リンゴスターですね、5月8日にリリースされました、How to Use、 Home to Use、 失礼しました。

本日7時台のオープニングナンバーなんか私ろれつが回ってなくてタイトルも間違えてました。改めて5月8日リリースになりましたポール・マッカートニー&リンゴ・スターでホーム・トゥ・アスでございますね。そして今月末ポール・マッカートニーアルバムが出ますね。ニューアルバムね、どんな内容になるんでしょうかね、楽しみでございますが、本日7時台の1曲目ポール・マッカートニー&リンゴ・スターでホーム・トゥ・アスでした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日は4日目でした。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は一山本を叩き込んで4連勝、大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇の熱海富士と琴勝峰はともに3敗目、熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結び若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目、同じく小結び高安は右足の怪我のため休場、負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵穂の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合行われました。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ち、首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、

押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武の先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切りリーグトップとなる5勝目。日本ハムはロッテに6対2で勝ち4連勝で勝率5割に復帰しています。変わってサッカー J1 100年構想リーグは昨日2試合行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後はちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手はワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え森保一監督は難しい判断を迫られます。以上この時間はスポーツお伝えしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

天気予報をお伝えします。まずは外況です。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定です。九州から東海は

ではなく空から降ってくる雹でございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態で帰宅できたんですけど、移動中で大変な目に遭ってしまった方もいらっしゃるでしょうね。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあ、この雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊のことを指します。これより小さいとあられと呼びます。地表が暖かいとその空気は上昇していきますね。上昇気流が起きるわけです。そして高度が上がってくると気温も下がりまして、やがて含まれている水蒸気は氷となって浮いて漂っているんですが、これがね、お互いがくっついたりして氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけです。ただ今度は逆ですね。高度が下がれば気温が上がってきますので、溶けて雨になってしまうということなわけなんですけど、ところがです、氷が降る時というのは地表は暖かい、ね、そういう空気が上昇気流になって上っていくんですが、その上空の積乱雲の上部に寒気が流れ込んでいるんですね。こうした氷が降る時ですが、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって、まあ落下する、これはまあ同じなんですけど、まあ、上空、ね、寒気が流れ込んでいるせいもあって溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムなんですね。大きいサイズだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋だそうです。氷が降るかの予想は現在難しいそうで、天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードが出たときは注意が必要だそうです。また氷の時は落雷も起きやすいということで、雷注意報が出たときも要注意です。今日もゲリラ雷雨に注意した方がいいというね、予測を出しているところもあります、地域もあります。気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

達郎ウィンディーレイディー、サーカスタウンというねアルバムに収録されている曲ですが、サーカスタウン50周年記念版が発売中なんですね。50周年ってすごいですね。山下達郎ウィンディーレイディーお届けしました。時刻は7時21分を回っています。さあ、今朝はコンビニでよく買うものとかね、コンビニのお気に入り商品の話ですが、FM 薩摩仙台ひろしさんです。単身赴任生活も長くなるとコンビニのお惣菜よく買いますよ、最近はコンビニも賞味期限間近になると割引されたりして助かりますということで ねありますよね。お勤め品みたいなスーパーとか行ってもね、コンビニもそうねありますね、あのコンビニのお惣菜って一人用とかってあったりするじゃないですか。一人暮らしの方には便利ですよね。単身赴任ですから、ひろしさんね、神戸の文パパさん、夏になるとミニストップのアイスを買いますミニストップのアイスがお気に入りなのね。写真も送ってくれましたね。それから FM 立川みつさん、少し前に靴下が雨で濡れちゃいまして、ファミリーマートブランドの靴下を買いました。少し割高でしたけども、生地も分厚くて履き心地も良かったので結構お気に入り。他にも衣類のコーナーに T シャツとかスウェットなど売ってたのを見たことあります。ありますよね、ちょっとそういう大きめのものっていうんですかね。靴下とか軽いものはね、あるのは知ってましたけど、一時ファミリーマートの模様、あの緑とか青のラインのあの靴下が流行りましたよね。韓国のソン・イエジンっていう女優さんが履いていてブームになってね、それ買ったのかな。FM チャッピーあられちゃんです。主人はセブンイレブンに行くとよくセブンイレブンのポテトチップス、カルビーのポテトチップス大袋3袋買ってきます。セブンイレブンのポテチは美味しいと言いますが、どこで買っても同じだと思うんですけど、ね、カルビーだもんね中身ね、なんか違うのかな、セブンイレブン仕様になってんですか ね。まあでもちょっとポテトチップスのパッケージがね、イラン問題で塗料がどう入手難しいっていうんで白黒になるとなかなかショッキングでしたね。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: き生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、橘さん。
1: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使

0: るじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく機構も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、座免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: お、内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。
0: え、
1: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。モーニングコミュニティ5月14日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんこの時間もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。こんなメッセージ、シンデレラさん、中東問題の影響があらゆる産業に出ていますが、昨日静岡県の島田市はゴミ袋を指定のもの以外認めるので買い占めしないようにというお知らせを出しました。LINE の通知で夕方スマホに来たんですけど、中身が分かる袋で、紙や段ボールなどは NG、 黒いポリ袋もしかり、20リッ

トルから70リットル程度のポリ袋、口が縛れるもの、ということでね、この中東問題解決する道はあるのかしらということで、本当にね困ったもんでございますけども、まあ、トランプ大統領はね、今中国に行ってますけど、そこでまた何らかね、あの話し合いが行われて、どういうふうに体制を取っていくかっていうのも多分また話すんでしょうけどもね、困ったもんですよ ね、 まあ、一応政府はいろんな対策を打ってますけどもね、なかなかちょっとこうすぐね、じゃあこれがダメならこっちって、あのすぐじゃあそれで切り替えますっていうふうにもいかない部分もあるでしょうから ね、 なんかね、とりあえずまずはね、あの我々はできることっていうことなんでしょうけどもね、なんかね、でもね、その間にもなんか兵器が使われてるって思うとね、あの人の命が危険にさらされてると思うと、なんかねモヤモヤしますよね、はい、さあ、では、こちらあいうえお作文いきましょう。今日のお題はおの、というのも大野雄二さん、ね、ルパン三世の曲など作られましたけども、大野雄二さん亡くなられたということで大野にしました。三重のティアドロップさん、おにぎりはおかかを買いますが、の海苔の角がちぎれてもやもやしますコンビニおにぎりかな、ね、あれね、パッケージから出すときね、そうそう切れるね、確かにFM 高松のあざみさん、多くのコンビニあれど、おいしそうなスイーツのコマーシャルにもの乗れてない私が今ここになるほどね、それはもういろいろ人それぞれいろいろありますよね。チューピー広島いちごの月さん、覚えてる？お祭りフラワーフェスティバルの覗いた屋台、楽しい食べ歩き、また一緒に行こうねということでね、メルヘンなのもありがとうございますね5月のゴールデンウィーク広島お祭りでしたということで、ステージもあるんでいつか川久保さん歌ってねということで、ありがとうございますね、呼んでいただけたら伺いますよ、はい、そしてコンビニでよく買うものとかね、好きなコンビニの商品ということで、ゆずじじさん、コンビニで買い物することは少ないんですけど、やっぱりパン、おにぎり、コーヒー、お茶ですかねということで、ね、ドライバーの方ということでね、まあ、こういったものを買ってね、お昼ご飯とかなさるんだと思いますけど、あいうえお作文、おにぎりやおやつを持っての、のんびりと山菜採りや散策をしたい気候ですが、早くも熊の被害出てますねということで、本当ね、熊、私はあの東京都日野市ですけど、お隣が八王子市なんですね。高尾山とかね、山ありますけども、なんかその八王子の割とあの市街地に出たみたいでね、住宅街ね、あそこだってちょっと分かりましたもんね、ニュース出てね、あの辺かみたいな、怖いことでございますが、まあ熊もね、まあ、ちょっと気の毒な部分ありますからね、美濃市の辰坊さん FM ララ、缶コーヒーですね、ブラックのやつ、あとは店内のカウンターで、サンドイッチと紙コップのブレンドコーヒーを買って食べてます。モーニングです。ああ、そうだね。イートインで食べられるもんね。あれ、イートインだとちょっと税金が安くなるんだっけね。消費税がね。あいうえお作文。大野雄二さんの音楽はルパン三世の曲も車でのノリノリでドライビングミュージックということでね、ルパンの曲聴きながら。ね、これで車がまたフィアットだったら最高ですねルパンが乗ってるのはフィアットですから ね、FM 尾道のクワチンさんですが、コンビニ実はあんまり行かないようにしてるんです。ほう、行くと欲しいもの以外プラスアルファで買わなくていいものまで買ってしまいますそれくらい魔力が強いということです ね、 ね、まあ、行った時はコーヒー、炭酸水、お茶ぐらいしか買わないようにしています。他のは買わないぞと決意してますということでね、誘惑が強い、まあ、それだけ魅力的ってことですよね、コンビニの商品ってね。卵屋さん、セブンイレブンの砂利パンというのが好きです。宮崎名物ですが、生クリームにグラニュー糖が入っていて、食べるとジャリッとします。その食感が、たまりません。

米みたいな砂糖入ってるね。今私ダイエットアプリでね、これを食べると何キロカロリーってつけてるんで、このジャリパンのカロリーが気になりますね。結構いくんじゃないかな。そんな卵屋さんですけど、今日から親知らずを抜くため1日入院します。あららら、明日は病院ですということで、私も1回やりまして、2回抜いたのか、1回目はどうってことなかったんですけど、2回目抜いた時はね、入院しなかったんですけど、そしたら見事に感染症になっちゃってね、大変でした。どうか抜いた後ね、気をつけてお過ごしくださいね。こちらはナナオパープルおばちゃん。1週間に1度くらいしか行かないんですが、3つのコンビニのアプリを入れてて、たまに見ると無料のコーヒーのクーポンがあります。ただより怖いものはないというのは実はこのことで、予定外の出費。ついつい美味しそうなクリームたっぷりのロールケーキとかアメリカンドッグとか買っちゃいます。野菜や果物も売っていて、半額コーナーの割と綺麗な野菜たまに買っちゃいます。先日はちょっと痛みかけのいちご、半額250円で買いました。ああね、もう完全に無料クーポンで釣られてますな。まあでもそれは企業としては戦略ですからね。ね、はい。あいうえお作文、お、おいしいスイーツ、お、おいしいホットスナックの飲み物はホットコーヒー、ホットミルクも好きですということでね。はい。それからね、先週のライブ配信22日まで見られますね、嬉しいですということでね、ありがとうございます。すでにね、購入された方は何度も見ることできますけども、まだという方はね、これから購入していただければ、2000円プラス手数料とかねかかりますんでね、ぜひよかったら見ていただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーチェックしていただけますとね、アクセスとか料金とか全部書いてありますんで、はい、そこからアクセスしていただけたらと思います。先週金曜日に行いましたザ・ヨルパラベスト10ということでね、前半は皆さんからいただいたリクエストを交えての10曲、後半は私と松本英子さんのオリジナル曲でということで、全部で結構な曲数やってましたね。18曲ぐらいやってたかな。結構やったなっていう感じでしたけど、はい、見応えあると思いますんで、音もねすごい良かった。配信のやつなかなかあれ上手な人がやらないといい音にならないんですけども、いやなかなかよくできてましたね。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。武蔵野 FM スギスギさんです。セブンイレブンのしっとりフィナンシェとか、バーふわふわバームクーヘン、それから味付きとろろ。フィナンシェやバームクーヘンは普通の洋菓子店で売られているのと全く変わらないクオリティ、甘さも控えめ、とっても美味しいです。小腹が空いた時サクッと食べられるサイズ、何個かまとめ買いして職場や自宅にストック、バッグにも入れて持ち歩いてます。大好きですねこれはね。相当好きなんだね、はい、味付きとろろはたまたま買ったら味付き加減が良くて、ご飯一杯分の量なのもあって、こちらも立ち寄った際は買ってご飯にかけて食べますが、お腹の調子が良くなりました。あらーね、そうですかね、ヘルシーにもなってね、いいですね。アイウェオ作文、お、大きな蝶が窓から家の中に入ってしまい、お、お風呂場の中で羽ばたいていて、のけるのに時間がとてもかかりました。30分ぐらい格闘しました。だいぶかかったな。FM ララピックさん、一番多いのは菓子パンです。コンビニでよく買うもの、メロンパン、ホイップパン、コッペパンなど、その次はスイーツ類、シュークリーム、ショートケーキ、そしてレジ横にある和菓子、大福など。月1程度で焼き鳥10本。これは晩ご飯のおかずですということで、すごいなね。私もかつてはちょっと前まではコンビニ行くと菓子パンっていうね、そんなに菓子パン食べちゃダメだよってね、もうケーキ食べてんのと一緒だよって結構言われるんですけど、なんかついつい買っちゃってたんですよね。今ダイエットアプリ使ってますんで控えてますけど、でいちいちカロリー見るね、これ何キロカロリーかなとか ね、まあ健康のためにもほどほどにいきましょうね、はい。またエンディングでもメッセージご紹介いたします。
ではリリックスリーディングです。楽曲やメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当

当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はですね、斉藤由貴さんの初恋という曲ですね。私中学2年の時に聴きましたけどもね、斉藤由貴さんこの頃大ファンになりましてね、ちょうどこの曲がリリースされてたんですけども、この歌の中でね、とても素敵な歌詞、まあダーッと書いてあるんです。なんたって松本隆さんですから、特に気になったのはこのフレーズです。付き合った人はいたけれどこんなには深くなかったわ。何気ない話をしても溶けそうな幸せが怖い。

今日のラストナンバー、亡くなられた大野雄二さんをね忍んで、大野雄二&ルパンティック5 with friends でルパン三世のテーマ2010年バージョンで締めさせていただきます。こんなメッセージもいただいてます。ラジオ金沢で聞いてくれてますジミーさんですけども、アニメファンとしては残念としか言いようがありませんねということでね、はい、ありがとうございます。他にもねたくさんいろんなあの、まあ、映画の曲もそうですけどもあのアニメソングもね関わっていらしたようですね。特撮、これは特撮かアニメじゃないね、星雲仮面マシンマンのオープニング曲なんかもね、やられてたということで、そうですかそうですかね、大野雄二さん本当にね素敵な楽曲の数々ありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。メッセージまた、少しご紹介しますが、先ほど私ね、いただいたメッセージで、コンビニの中で食事をしますっていうね、メッセージ紹介して、中で食べる方が、イートインで食べた方が安いのかな、税金が、なんて申し上げたんですけども、黒木名社さんから、逆ですよ、と。持ち帰れば消費税 8%、イートインだと 10% ですよ、ということで、大変失礼いたしました。ね、ご指摘ありがとうございます。さあ、そして、コンビニでよく買うもの話、お気に入りのもの話、ラジオの能登侍さん、お昼のお弁当を買ったついでに肉まんあんまんのどっちかよく買います。ね、ただ夏の間販売してないですよね。熱々ふうふうしながら食べます。

ですが、いつも上顎にくっついて熱い思いをします。そりゃそうでしょう。やけどしないように。でも能登半島は夏でも売ってんのかな、コンビニで中華まん。ゴーゴーファイブさん、 FM 八ヶ岳。地元のテレビ局の企画でローソンとコラボのおむすびが数量限定で先月発売されました。信州郷土食でタケノコとサバ缶入りのサバタケ味噌汁風と、刻んだニラ入りチヂミのようなニラせんべい風の2種類。地元局の女性パーソナリティの方が提案して共同開発されましたよということで、なんかあの細長い小指ぐらいのサイズの、一筋指ぐらいのサイズのタケノコとサバ缶を一緒に長野の方では食べると聞きましたけど、それのなんかあれなのかな、それ風のおにぎりってことかね。はい、FM 七海八巻くんはローソンのロールケーキ好きです。白い甘いホイップクリームがたまりません。食べ過ぎ気をつけましょう。さすらいのひでさんはカップ麺ですかね、いろんな種類あるでしょう、お手軽なのはいいけどどんどん値上がりしてますねということでね、本当ですね、物価高ですね。はい、ということで今日はそろそろこの辺で、今日も元気にいきましょう、いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 木梨憲武展タッチ。自由な表現と鮮やかな色彩、魅力あふれる作品が岡山シティミュージアムに集結。
1: 楽しい作品があるかもしれません。遊びに来てね。
0: 5月17日まで開催中。詳しくは RSK のホームページで。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: バイステヤミヤ
4: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
3: 優しい815。
5: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。 FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は第59回さぬき高松祭り総踊り参加連を募集しますという話題をお伝えします。参加条件は1年につき運営スタッフ1人の選出、自由連1年あたり10人以上40人以下、一元放送連の募集はありません。応募連数が多い場合抽選になります。演舞場は3ポート多目的広場1のステージになります。料金は1年あたり5,000円。お申し込みは5月22日金曜日までに、株式

電車ネクサス内高松祭り総踊り係までお願いします。こちらに関するお問い合わせは電話番号 087-802-2290 087-802-2290 高松祭り総踊り係までお願いします。続いては令和7年度香川県一人親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得の一人親世帯に対し子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353 087-839-2353子ども家庭課までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意という話題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は087-839-2870 087-839-2870 感染症対策課までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 今週のあと1日をワンテーマでの生きる情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーと、
2: 好感度アップ命の宮田理子と、
3: 頭脳派女優の横田佳穂です。
4: 宮田も女優です。
1: 木曜夜7時からの情報バラエティ番組、
5: 週刊のびータイムズ、
2: 聞いてね。

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月14日木曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は東香川坂出警察署管内においてスピード違反などを重点に交通指導取締りが行われます。車両走行中の制動距離、遠心力、衝撃力などはいずれも速度の2倍に比例して大きくなります。速度が2倍になればカーブでの横滑りや転倒をさせようとする力、交通事故の大きさなどは4倍になります。運転の際は速度2倍で危険は4倍を意識してください。危険発生時でも安全に停止できるような速度で進行しましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: 지 땡큐.
1: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。